Jazz pred polnočjo. Dobar večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Spet smo skupaj v oddajci Jazz pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija. Naš prvi gost bo pevec Mel Torme in orkester Roba McConnella The Boss Brass. Vsi skupaj v skladbi Autumn Serenade, jesenska serenada. Mel Torme.

Mel Torme. Ena prvih plošč, s katerimi je pevka in pianistka Diana Krall pritegnila širšo džezovsko javnost, je izšla leta 1997 in nosi naslov Love Scenes, ljubezenske scene. Z nje bomo slišali skladbo All or Nothing at All, Diana Krall.

Diana Krall. Leta 1963 sta tenor saksofonist John Coltrane in pevec Johnny Hartman posnela legendarno ploščo. Z nje bomo slišali skladbo My One and Only Love.

John Coltrane in Johnny Hartman. Skladba When It's Sleepy Time Down South je bila zaščitni znak trobentača in pevca Louisa Armstronga. Mi jo bomo slišali v izvedbi Wyntona Marsalisa.

Wynton Marsalis. Skupina The Manhattan Transfer je ena vodilnih džezovskih vokalnih zasedb na svetu. Slišali jo bomo v skladbi So You Say.

Manhattan Transfer, solist na alt-saksofonu, je bil David Sanborn. Pa ostanimo še malo pri latinsko-ameriškem džezu. Pihalec Paquito de Rivera prihaja z Kube. Skupaj z Jamesom Moodyjem je posnel ploščo Who's Smoking? Kdo? Kadi? Z nje bomo slišali skladbo Teloniusa Monka I Mean You, Paquito de Rivera.

Flatfoot Boogie in John Hendrix. Eden najbolj virtuoznih pianistov v zgodovini jazza je Oscar Peterson. Poslušajmo ga v solistični izvedbi v skladbi Give Me the Simple Life. Oscar Peterson.

Oscar Peterson, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. V oddajici Jazz pred polnočjo se bomo poslovili s kitaristom in pevcom Georgeom Bensonom in balado Skylark. Z vami sva bila tonski mojster Jon Čergan in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Hvala za pozornost in lep konec tedna.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je dejal, da se obnova Gaze ne bo začela, dokler se gibanje Hamas ne bo razorožilo. Glede Libanona je dodal, da judovska država deluje v skladu s svojimi prepričanji. Nedavno sklenjeni memorandum o soglasju med Združenimi državami in Iranom sicer določa, da mora Izrael končati napade na Libanon in okupacijo sosednje države. Madžarski premier Peter Madžar je predlagal omejitev mandatov poslancev na največ 12 let. Pojasnil je, da gre za uredbo, ki je del širšega svežnja ustavnih sprememb. Te je že vložil parlament, po njegovih besedah bodo nove omejitve poslanskih mandatov začele veljati po naslednjih parlamentarnih volitvah predvidenih leta 2030, kar pomeni, da spremembe na aktualni sklic parlamenta ne bodo vplivale. V ultrakonzervativni bratovščini svetega Pija X, ki jo je papež Leon XIV. Nedavno izobčil iz katoliške cerkve, so prepričani, da jih bo naslednji papež sprejel nazaj, tako kot je to že storil papež Benedikt XVI. Kot je še dejal duhovnik skupnosti Georg Kopf, najnovejši dogodki ne pomenijo ustanovitve vzporedne cerkve ali odcepitve od Rima. Isaac del Toro je zmagovalec druge etape letošnje dirke po Franciji. Kolesar ekipe UAE Emirates je ciljno črto prečkal tik pred ekipnim kolegom Tadejem Pogačarjem, ki mu je zmago prepustil, potem ko je ugotovil, da ostali tekmeci Mehičana ne morejo več prehiteti. Dodajmo, da bo zaradi nevarnosti požara v zadnjih 40 km današnje tretje etape potekalo brez prisotnosti gledalcev. Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 19, dnevne do 31 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta. Podobno vreme se bo nadaljevalo tudi v sredo in četrtek, spet bo nekoliko bolj vroče.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump se bo ob robu srečanja Zveze NATO, ki bo v torek in sredo potekalo v turškem mestu Ankara, sestal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in sirskim kolegom Ahmedom Al-Sharo. Trump naj bi Zelenskemu obljubil, da bo po domnevno končani vojni v Iranu več svoje pozornosti sedaj namenil končanju vojne v Ukrajini. Francoski predsednik Emmanuel Macron bo obiskal Sirijo, kjer se bo pogovarjal o krepitvi dvostranskih odnosov in o skupnih interesih obeh držav, so sporočili z francoskega vladnega urada. Macron se bo srečal s sirskim kolegom Ahmedom Al-Sharom, seboj pa bo pripeljal tudi delegacije vlagateljev in predstavnikov francoskih podjetij. Kdaj bo obisk, še ni znano. Vodja britanske desničarske reformistične stranke Nigel Farage se sooča z obtožbami, da ni prijavil ugodnosti, ki jih je prejel od obsojenega goljufa in aristokratskega podjetnika Georgea Cotterella. Farageu naj bi ta plačal varnostne storitve in osebje, ki je upravljalo njegove družbene medije, trik preden se je leta 2024 vrnil nazaj v politiko. Na teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu sta se v četrtfinale med drugim uvrstila Novak Djokovic in Jannik Sinner. V ženski konkurenci pa je izpadla prva igralka sveta Arina Sabalenka, ki je z 2-0 v nizih izgubila proti Japonki Naomi Osaka. Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastale krivne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 19, dnevne do 31 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta. Podobno vreme se bo nadaljevalo tudi v sredo in četrtek, spet bo nekoliko bolj vroče.

Zakaj sem žalosten nocoj, ko spet se stari twist igra povsod. Ne vem zakaj, se je še vedno isti mesec nad menoj. Takrat na morju pa zares smo znali obrniti prav vsak čon. In tako smo prevrnili.

0: namesto jutranji tip in Skoda Rajmo učitelj.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
2: Dobro jutro.
3: V ponedeljkovem jutru bomo preverili, kdo so letošnji zmagovalci, največji junaki melodij Morja in sonca in kateri nastopi so najbolj navdušili. Pogledali bomo tudi, kaj v tem tednu čaka počitnikarje, od zanimivih dogodkov do idej za poletna doživetja. Seveda pa nadaljujemo tudi z našim poletnim glasbenim kvizom, kjer vas čakajo novi glasbeni izzivi in priložnost za nagrado.

0: Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon.
3: Na svetovnem prvenstvu v nogometu so bili uvodni izločilni boji med drugimi usodni za Nemce, Nizozemce in Hrvate. Kdo bo po vašem mnenju dvignil 6-kilogramski pokal iz 18-karatnega zlata? Vabljenih poslušanju in sodelovanju v oddaji Odprti mikrofon v ponedeljek ob 9:30, ko bo naš gost legendarni Marko Stavareš.
0: In kakšno je vaše mnenje?
4: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
0: Odprti mikrofon.
4: Na Radiu Maribor.

0: Treba vzeti je za res.
1: Oh, jaz sem mokro že, ko je mali pes.
0: Osebe naj še pazijo začetniki, da se nepredvidenega kaj ne pripeti. Skupno se je treba ogreti močno, da potem pri vadbi nam bo še bolj lepo. Vsaka igra znana je.

0: Čuj, frajer, umiri se malo.
1: Sedaj se nagnite si s trupom naprej. Pazite na znak. Zdaj sunite, vsi z boki naprej. Izdihnite, ko ne gre več naprej.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. V ospredju prihajajočega vrha Zveze NATO v Ankari bo znova odnos med Združenimi državami in Evropo. Pred jutrišnjim srečanjem v turški prestolnici je ameriški predsednik Donald Trump vnovič kritiziral zaveznice. Že pred tem pa je napovedal zmanjševanje ameriške vojaške prisotnosti na stari celini. Trump je izrazil razočaranje nad zavezništvom, katerega je označil zgor za papirnatega tigra, ki Združenim državam nikoli ne priskoči na pomoč. Več po preostalih podarkih oddaje.
2: V Iranu se milijoni poslavljajo od vrhovnega voditelja Ajatole Alija Hameneja. Izrael nadaljuje z napadi na Gazo in Južni Libanon. Od svetovnega prvenstva v nogometu se poslavljata Brazilija in gostiteljica Mehika. Spremenljivo oblačno bo z možnimi popoldanskimi plohami in nevihtami.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Gregor Žibert. Jutri se bo v Ankari začelo srečanje Zveze NATO. Dvodnevno zasedanje v turškem glavnem mestu bo razkrilo, kako enotno je zavezništvo, ki se v zadnjem obdobju sooča s številnimi težavami. Ameriški predsednik Donald Trump, ki se bo ob robu srečanja sestal tudi z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim, je le nekaj dni pred vrhom znova ostro kritiziral zaveznice. Poroča Igor Jurič.
3: Po lanskoletnem vrhu v Hagu, na katerem so zaveznice sprejele zahtevo ameriškega predsednika Trumpa, da se obrambni izdatki v prihodnjih letih dvignejo na 5% BDP-ja, so se napetosti med ZDA in Evropejci začasno zmanjšale. Nesporazumi pa so spet privreli na dan v začetku leta, najprej zaradi Trumpovih zahtev po priključitvi Grenlandije, nato pa še po ameriško-izraelskem napadu na Iran. Trump je evropskim zaveznicam močno zameril, ker niso dale na razpolago svojih oporišč za napade na Iran. Da v zavezništvu več ni tako, kot je bilo, kaže tudi ameriška odločitev, da iz Evrope umakne del svojih vojakov in zmanjša nekatere strateške zmogljivosti. Od Evropejcev ZDA preprosto zahtevajo, da za svojo obrambo bolj ali manj poskrbijo sami in zato že govorijo o novem 3.0 NATO.
2: Izraelski premier Benjamin Netanjahu je dejal, da se obnova Gaze ne bo začela, dokler se gibanje Hamas ne bo razorožilo. Premier judovske države je medtem zatrdil, da so nekatere krščanske vasi v Južnem Libanonu zaprosile za priključitev k Izraelu. S tem naj bi se želele zaščititi pred islamističnim gibanjem Hezbolah, vendar oblasti v omenjenih vaseh Netanjahujeve trditve zanikajo. Izrael je sicer tudi minulo noč nadaljeval z napadi na Južni Libanon in Gazo. Iz palestinske enklave poročajo o najmanj 2 smrtnih žrtvah in več ranjenih.
1: V Teheranu se bodo danes nadaljevale pogrebne slovesnosti za vrhovnim voditeljem Ajatolo Alijem Hamenejem, ki je bil ubit konec februarja v ameriško-izraelskih napadih na Iran.
2: Pogreb Ajatole je bil zaradi vojne, ta je terjala več kot 3000 smrtnih žrtev, preložen, dokler Teheran in Washington minuli mesec nista sklenila krhkega premirja. Krsto s posmrtnimi ostanki so včeraj prepeljali v veliko mošejo, pred katero se je kljub hudi vročini zbralo več tisoč ljudi. Verskega obreda so se udeležili tudi predsednik države Masud Pezeškijan in drugi visoki predstavniki iranskih oblasti ter Hamenejevi trije sinovi.

0: obdobja so med drugim pozvali tudi mestne občine, ki so se v luči priprav na novi večletni proračun Evropske unije zavzele za nov razpis za podporo predstavništvu v Bruslju z manj strogimi pogoji. Podrobneje Erika Štular.
1: Iz Evropske unije Slovenija letos pričakuje 1,4 milijarde evrov, doslej se je v proračun nateklo okoli 530 milijonov. Za del kohezijskih sredstev se rok izteka, opozarja ministrica za kohezijo Monika Kirbiš-Rojs.
2: Smo preračunali, da moramo do konca leta še na celotni ravni države izplačati okrog 350 milijonov evrov, da smo na varni strani, se pravi, da Slovenija trajno ne izgubi sredstev.
1: Vsa druga ministrstva so pozvali k ukrepanju.
2: Da pogledajo, če so kje rezerve, če se da katere projekte zamenjati z drugimi ali pa povečati del upravičenih stroškov.
1: O tem so razpravljali tudi z občinskimi združenji. Občine se zavzemajo za nadaljnje skrajševanje postopkov za izdajanje soglasij, a na kratek rok veliki premiki niso možni, ocenjuje predsednik združenja občin Robert Smrdel.
3: Verjetno bo potrebno tam, kjer so stvari toliko daleč, da lahko pride do neka realizacije, mogoče s kakšnimi avansi tudi kaj reševati.
1: V nadaljevanju vidi rešitev v spremembi operativnega programa in prenosu sredstev na področja, kjer je projektov v občinah veliko.
0: Na kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana je natanko pred 40 leti umrl prvi slovenski bolnik z AIDS-em. Letno po svetu zaradi AIDS-a umre 600 tisoč ljudi, več kot polovica vseh okuženih pa živi v podsaharski Afriki. Slovenija se je na epidemijo dobro pripravila, saj smo danes država z najnižjim številom okužb v Evropi in v svetu. Več o tem Urška Henningman.
4: Leta 1985 je nastala komisija za AIDS, kmalu se je v Ljubljani odprla ambulanta za testiranje na HIV. Miran Šolinc, predsednik društva Škuc in vodja programov Ustavimo HIV.
5: Smo se šli testirati in smo 3 dni čakali na test rezultat, ki je bil v plavi kuverti, si spet prišel tja in so ti dali tisto kuverto in potem ti je odleglo. Če je bil rezultat negativen, ne?
4: HIV-AIDS je po vsem svetu podiral tabuje in predsodke, saj je bilo treba za zaščito javnega zdravja govoriti o penetraciji, spolni usmerjenosti, varanju in drogah. Leta 1996 so na trg prišla prva učinkovita zdravila. Danes ob rednem jemanju zdravil osebe z virusom HIV tega ne morejo prenesti naprej.
0: Za konec dodajmo, da se bo danes začela plenarna zasedanja Evropskega parlamenta, na katerem bodo med drugim razpravljali o prioritetah irskega predsedovanja Svetu Unije ter izboljšanju odzivanja 27-erice na vročinske valove in požare. Sledi šport, v njem med drugim o dogajanju na svetovnem nogometnem prvenstvu in kolesarski dirki po Franciji. Z vami bo Klemen Verlič. Želim vam prijeten in uspešen začetek tedna.
6: Na nogometnem svetovnem prvenstvu sta se v osmini finala najprej pomerili Brazilija in Norveška, ki je zmagala z 2-1. Oba gola je dosegel Erling Haaland. Najprej v 79. minuti z glavo, drugič pa še v 90. strelom z roba kazenskega prostora. Za zmanjšanje zaostanka je v 10. minuti sodnikovega podaljška 11 metrov, ko je izkoristil Neymar, kar v 14. minuti ni uspelo Gimaraešu. Razburljivo je bilo tudi na drugi tekmi med Mehiko in Anglijo. Angleži so po 2 zadetkih Bellingama v prvem polčasu povedli z 2-0, za ostane gostiteljev je zmanjšal Quiñones. V 54. minuti je Anglija ostala z 10-erico v polju, rdeč karton je prejel Kuansa, kmalu zatem sta sicer na obeh straneh 11 metrov, ki izkoristila Kane in Jimenez, a mehičani rezultata niso uspeli izenačiti. Na kolesarski dirki po Franciji se je druga etapa v Barceloni razpletla po željah ekipe UAE. Isak del Toro in Tadej Pogačar sta skupaj prečkala ciljno črto, Slovenec pa je zmago prepustil Mehičanu. V rumeni majici vodilnega ostaja Jonas Vingegaard 6 sekundami prednosti pred Pogačarjem. Na teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu je Naomi Osaka z 2-0 premagala prvo igralko sveta Arino Sabalenko. Coco Gauff je po 3 nizih izločila Belindo Benčič. Novak Djokovic je prišel do rekordne 106. zmage na tem turnirju, napredoval je tudi Jannik Sinner. Slovenska košarkarska reprezentanca se bo na zadnji tekmi prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo danes v Stožicah pomerila Švedsko.
7: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Gregor Žibert, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Matjaž Polak.

0: Smo že pri vremenu, kakšen dan je torej danes pred nami. Pravijo vremenoslovci, da nas čaka delno jasen dan s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem sredi dneva in popovdne se bodo pojavljale krivne plohe in nevihte. Temperature najnižje tam nekje od 12 do 17 stopinj, čez dan pa se bodo dvignile od 24 pa do 28 stopinj. Kakšen bo jutrišnji dan, tudi večinoma sončen, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta, čez dan bo ponekod zapihal tudi veter vzhodnih smeri. Sreda prav tako sončna, nekoliko bolj vroče bo, tudi četrtek pa precej jasen in suh. Aktualne temperature, ki smo jih namerili v tem jutru, oblačno pri 17 stopinjah v Mariboru na Ptuju, Ljubljani, Slovenski Bistrici, Celju pa tudi v Murski Soboti, 18 stopinj v Radencih, 15 v Slovengradcu, 21 v Portorožu in na Kredrici v tem trenutku 10 stopinj. Promet. Kako je na cestah v tem jutru? Dokaj mirno vse zaenkrat, marsikje morda malce spolske, oziroma mokre zaradi dežja, sicer pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji vas čaka trenutno 2-kilometrski zastoj, previdno, vse ostalo pa torej brez težav. Če je karkoli novega, aktualnega, pokličite.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Vaša jutranja družba je
1: Radio Maribor, v ritmu Štajerske. Z vami je Kristjan Šmit.
0: Dobro jutro, 5:41, kaže ura, nov teden je pred nami. Verjamem, da ga bomo skupaj začeli z dobro voljo in če ste med tistimi, ki ste danes jutraj malce teže ostali, brez skrbi, niste edini. Statistika nekako pravijo, da si telo po koncu vikenda pogosto vzame kakšno minuto več, da se znova priklopi v delovni ritem. Je pa danes pravi dan za majhen izziv. Recimo, da poskušajte narediti eno stvar drugače kot običajno. Drugačno pot v službo, kava na terasi in pa preprost nasmeh nekomu, ki ga srečate. Včasih ravno najmanjše spremembe naredijo dan precej lepši. Mi ga bomo lepšali z dobro glasbo. Luka Sraka nam jo izbira za to današnje jutro. Sonce, vse tako navidezno, je danes ostalo 12 minut čez 5 uro in bo zašlo ob 20:53 minut. Tako da upam, da je pred nami čim lepši ponedeljek. Mi bomo poskrbeli za dobro glasbo, prijetno družbo, kakšno zanimivo zgodbo. Vi pa le ostanite z nami. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Radio Maribor, v ritmu Štajerske.

0: igen. Ram-a-lam-a, bam-a-lam-a, rock and roll
1: is king. In Electric Light Orchestra. 12 še manjka do 6 ure. Ponedeljek je tukaj, le kaj nam prinaša ta današnji ponedeljek. Je glasbeni kviz, kot vsako jutro tudi danes nič drugače. Seveda tisti, ki ga je določil predhodnik, ga pokličemo. Če se pa ne oglasi, pa le dobro spremljajte, kajti potem je to možnost za vas. Vsak teden tudi nekoga nagradimo izmed tistih tedenskih naših sodelujočih, ki tako pridno ugibate. V glasbenem kvizu besedila slovenskih uspešnic. Kaj bomo danes ugibali, pa bom razkril tam do 8 ure zagotovo, po 8 uri in 20 minut nekje pa se dogaja ta naš glasbeni kviz. Za nami tudi melodije Morja in sonca, kateri nastopi so navdušili, kdo je pobral kakšne nagrade, kako je bilo v Portorožu v soboto zvečer, tudi o tem bomo kaj povedali današnjem jutro. Seveda pa je ponedeljek tudi čas za počitnikarje, od zanimivih dogodkov do idej za poletna doživetja, kaj se pripravljajo pri Zvezi prijateljev mladine Maribor, bomo izvedeli tam po 8:30.
2: Dobro jutro. Z Radijem Maribor.

0: Vabimo, vabite.
1: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
2: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
1: Pokličite kadarkoli.
2: 080 43 53.
0: Vabimo, vabite.

In odlična Sheryl Crow. 3 minute še manjkajo do 6 ure, za nami še ena pestra nogometna noč na svetovnem prvenstvu v nogometu. Še 2 reprezentanci sta si zagotovile četrtfinale, in sicer Norveška je 2-1 premagala Brazilijo, Anglija pa ja, pred kakšne pol ure zaključkom tekme na koncu slavila proti gostiteljici tekmovanja Mehiki. 3-2 je bil končen izid. Več o ostalih aktualnostih pa tudi v novicah čez 3 minute ob 6.

0: In Mal Smith, ura je točno 6.
1: Radio Maribor, jutranje novice.
0: Pogajanja s 7 interventnimi radiologi iz UKC Maribor, ki so v začetku maja zaradi neizpolnjenih zahtev po višjih plačah dali kolektivno odpoved, so minuli petek vendarle dobila epilog z dogovorom in podpisom novih pogodb po zaposlitvi. Vsebino doseženega dogovora bosta minister za zdravje Tadej Osterc in predstavnik interventnih radiologov UKC Maribor predstavila na današnji novinarski konferenciji. V zdravstvenem domu Slovenska Bistrica načrtuje obnoviti in razširiti tamkajšnji laboratorij, ki je premajhen in po skoraj 40 letih dotrajan. Svetniki te občine so na zadnji junijski seji potrdili investicijsko dokumentacijo za njegovo obnovo. Sredstva za projekt, ki znaša skoraj pol milijona evrov, bo v celoti zagotovil zdravstveni dom. Postopek javnega razpisa za izbiro izvajalca pa bo izvedla občinska uprava Slovenska Bistrica. Kot je povedala vodja oddelka za družbene dejavnosti na slovensko-bistriški občini Irena Jereb, je obnova laboratorija nujna.
2: Ki dejansko ne ustreza več vsem standardom in normativom. Ta specialna oprema je zelo dobra, ampak ostali prostorski pogoji pa sama razporeditev posameznih prostorov je pa zelo neugodna oziroma tudi zaposleni, pa tudi vsi uporabniki tudi vidimo, da je res potrebno glede na količino dnevnega obiska dejansko to prenoviti.
0: Obnova laboratorija, ki bo obsegal skoraj 280 kvadratnih metrov površin, naj bi predvidoma potekala med oktobrom letos in marcem prihodnje leto. V občini Ormož razmišljajo o izstopu iz ustanoviteljstva pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož. Del dejavnosti želijo prenesti na občinski zavod za turizem, kulturo in šport. Pogovori z muzejem in drugimi občinami že potekajo. Kateri so glavni razlogi za takšno potezo, pojasnjuje župan Daniel Vrmnjak.
3: Kdo bo naprej upravljal z grajsko pristavo, z samim Ormoškim gradom, z samim velikonedeljskim gradom, to pa jaz mislim, da je dobro, da je iz enega sedeža, iz ene organizacije vse skupaj vodeno in popravljeno, tako da mi smo se odločili, da je to javni zavod za turizem, kulturo in šport, zato ta del nekako odpade ze strani pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož.
0: Direktor pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož Aleksander Lorenčič je k temu dodal, da bodo v Ormožu muzejske zbirke ostale, zato bo strokovno sodelovanje treba ohraniti. Za morebitni izstop je sicer nujen dogovor vseh občin, soustanoviteljic, je še opozoril Lorenčič. Svetniki občine Ravne na Koroškem so na junijski seji potrdili sklep, s katerim občina na državo oziroma ministrstvo za kulturo brezplačno prenaša objekti in okolico nekdanjega vrtca Marjetka na Ravnah. Država bo prejeto nepremičnino obnovila in v njej uredila depoje pokrajinskega arhiva. Za naložbo država namenja 3,9 milijona evrov. Kaj nam bo namenilo vreme? Kakšen dan je danes pred nami? Vremenoslovci napovedujejo oblačno, tu in tam tudi kakšno ploho, popoldne tudi nevihta, najvišja dnevna temperatura je od 24 do 28 stopinj. Tudi jutri po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter, zjutraj temperature od 11 do 17, najvišje dnevne pa nekje od 27 pa do 31. Sreda, dokaj sončna, s koprenasto oblačnostjo, popoldne bo zapihal severni do severovzhodni veter, četrtek pa bo precej jasen. Aktualne temperature, oblačno 18 stopinj v Mariboru, na Ptuju, Radencih, Murski Soboti, potem 17 stopinj v Ljubljani, Slovenski Bistrici in v Celju, 15 v Slovengradcu, 21 v Portorožu in na Kredarici 11 stopinj.
1: Promet.
0: Gneča je na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Vas čaka zastoj, dobrih 8 km, zamude nekje 15 minut, le previdno. Gneča pa tudi pred priključkom Šentilj, v smeri Šentilja na štajerski avtocesti. Tam je tudi zastoj dolg približno 2 km, zamuda pa pravite nekje tam do 5 minut, le previdno. Če je še kaj novega, če je še kaj takšnega, kar bi želeli obvestiti, sporočiti, opozoriti vse ostale, pa le zavrtite naš prometni telefon.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Jutranji program na Radiu Maribor je kot popoln balansiran zajtrk. Zbudi vas in vas spravi v službo.
4: Ja, kaj pa potem?
1: Ja, potem pa je še tu malica, pa kafe, prigrizki, pa kosilo, popoldanska malica, sladica, pa pijača.
4: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, točno 5 minut čez 6, Kristjan vam delam družbo v tem prvem ponedeljku meseca julija. Ste vedeli, da je julij mesec, ko ljudje naredimo največ fotografij v celem letu? Zakaj? Ja, dopusti, izleti, koncerti, morje, hribi, telefon pa skoraj da ves čas v roki. Je pa zanimivo, da raziskave kažejo tudi, da si dogodke veliko bolje zapomnimo, če se za nekaj trenutkov pospravimo telefon in prizor preprosto doživimo. Res je, da fotografija ostane, ampak spomin je pa zagotovo še lepši. Zato morda danes naredimo kakšno fotografijo manj in kakšen lep trenutek več. Skranimo kar v svoj spomin. Tudi to je lahko tak lep poletni izziv. Še kakšna dobra misel, ki nas popelje v novo jutro, v nov teden. Življenje ni problem, ki ga je treba rešiti, ampak stvarnost, ki jo je treba izkusiti.
1: Dobro jutro z Radiem Maribor.
0: In če je vaša glava, misli noge težke, Gloria Gaynor pravi, I will survive.

Če jutro ti je težko, potem pomaga kaj? Dobra glasba, Gloria Gaynor, I Will Survive, zagotovo ena izmed tistih, ki nas lahko spravi tako prijetno, prijetno po konci. 9 minut še 6 uro. 6. julij je torej danes in v koledarju zapisano ime Bogomila, večkrat tudi kot Milica. Slednje je lahko izpeljano tudi izmena Ljudmila, Emilija in podobnih. Samo ime Bogomila ima v naši književnosti posebno mesto. Lepo Bogomilo je namreč ovekovečil pesnik France Prešeren v krsto pri Savici. Posebnosti in zanimivost v zgodovini versov pa so Bogomili, verska sekta, ki je nastala v prvi polovici 10. stoletja v Bolgariji, ime dobila po popu Bogomilu iz Trakije. Bogomilstvo se je v 12. in 13. stoletju razširilo v Makedonijo in se zlasti v Bosno in Hercegovino in tam postalo celo vodilno verstvo. Pod turško oblastjo pa je v večjem delu prišlo tudi v islam.

0: Preganjalci časa, Anja Strajnar. Čas, upam, da vas ne preganja preveč o tem ponedeljkovem jutru. Morda ga bomo pa ustavili vsaj za hip.
1: Glasba na današnji dan.
0: Z glasbo na današnji dan. Poglejmo, kaj se, torej, se je zapisalo v glasbeno zgodovino za 6. julij. Kam gremo najprej? V leto 1971. Prav na današnji dan, 6. julij, se je pisal, ko se je poslovil eden največjih glasbenikov vseh časov.
2: Hello, darling, this is Louis, darling.
0: Legendarni džezovski trobentač in pevec Louis Armstrong. Njegovi prepoznavni hripov glas in pa trobenta sta zaznamovala zgodovino džeza. Pesmi, kot so What a Wonderful World, Hello, Dolly, ki jo slišimo v zadju, pa še marsikatera ostaja seveda brezčasne klasike. Bil je tudi eden prvih glasbenikov, ki je jazz približal množičnemu občinstvu po vsem svetu. Leta 1985 pa je ameriško lestvico osvojil Phil Collins s svojo pesmijo. Surjo, čeprav si jo marsikaj pojel tudi kot Susulio. Čeprav naslov ne pomeni prav ni česar, pa ga je Collins med ustvarjenjem preprosto izgovoril kot tako naključno besedo in je tako bil všeč, da ga je obdržal. Pesem pa tudi postala ena njegovih največjih uspešnic in sinonim tudi za zvok 80-ih let. Na današnji dan leta 1925, torej pred 101 letom, se rodil Bill Haley, eden očeto rock'n'rolla. Svojo skupino The Comets je svetu podaril tudi to uspešnico Rock Around the Clock, ki mnogi štejejo za pesem, ki je rock'n'roll ponesla svetovno popularnost. Na današnji dan leta 1952 se rodil David Smith, član britanske soul skupine The Real Thing, ki je v 70-ih navdušila z veliko uspešnico You to Me or Everything. Svoj rojstni dan pa danes praznuje tudi ameriški raper 50 Cent. Rodil se je leta 1975 kot Curtis Jackson. Njegov album Get Rich or Die Trying in uspešnica In the Club. So come give me a hug. Sta ga izstrelila med največje zvezdnike hip-hopa. Umetniško ime 50 Cent pa se je zbral po bruklinskem kriminalcu iz 80-ih let, kajti želel je z njim simbolizirati sposobnost preživetja v težkih življenjskih razmerah. Kdo nam bo zaigral in zapel pa danes tako v celoti? Gremo k tistemu, ki se je prav na današnji dan poslavil, ampak ostaja z nami. V spominih pa tudi odlični glasbi.
2: Dig, man, there goes Mac the Knife.
0: Louis Armstrong.

0: O nevihti in Jan Plestenjak. Kakšne nevihte nismo bili deležni, kakšnega nočnega dežja pa smo. Danes ni slučajno kakšna nevihta, tudi kakšna ploha pa povdne, torej bodo pa temperature prijetne tam od 24 do 28 stopinj. Na cestah že nekaj tiste klasične jutranje gneče, tako da le previdno. O tem, kaj se aktualnega dogaja pri nas, pa tudi po svetu, kaj se je po noči dogajalo na zelenicah svetovnega prvenstva v nogometu, če ste raje prespali, kakor se skupaj spremljali, pa tudi v tistih kratkih novicah čez dobrih 5 minut o pol sedmih.
1: Čuješ, kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
2: Ja ne, še.
1: Veš, kaj vse zamujaš, sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
2: Ja, zdaj te pa gremo.
1: Pa ne, na sederi, da bojo vsi vedli, da še nisi bil.
3: Tuš Supermarket Radvanje, vsak dan med 8 in 21. Kjer dobre stvari stanejo manj.

0: Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon.
3: Na svetovnem prvenstvu v nogometu so bili uvodni izločilni boji med drugimi usodni za Nemce, Nizozemce in Hrvate. Kdo bo po vašem mnenju dvignil 6-kilogramski pokal iz 18-karatnega zlata? Vabljeni k poslušanju in sodelovanju v oddaji Odprti mikrofon v ponedeljek ob 9:30, ko bo naš gost legendarni Marko Stavareš.
0: In kakšno je vaše mnenje?
2: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
0: Odprti mikrofon.
2: Na Radiu Maribor.
4: Bolje vroče, bolj ne paše.
5: Sence, zmrzlo pijačo. In je to to?
6: Pa da se kopaš.
4: Če nisi vodi, je vroče.
7: Ne, nimam klime.
8: To širam se, kom je vroče.
9: Ja, bazeni so za idealna rešitev, ne?
0: Poletje v ritmu Štajerske.
8: Osvežilno, super.
4: Se to veta, ne? Kak se lahko ohlajamo v vodo. Greš pa se ohladiš, ne?
2: Poletje na Radiu Maribor. Na Radiu.

0: Salje kroz Guantanamera, vas je kaj prijelo, da bi malce zamigali, ali ste zamigali, morda doma v posteli, morda v kopalnici pred ogledalom ali pa v avtomobilu na poti. Čas je, da slišimo kaj novega, kaj aktualnega, po 7 je ura.
1: Radio Maribor, jutranje novice na kratko.
0: V Ankari se začenja vrh zveze NATO. Voditelji 32 držav bodo razpravljali predvsem o prihodnosti zavezništva. Ameriški predsednik Donald Trump se bo ob robu srečanja sestal tudi z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Evropski poslanci bodo danes razpravljali o prioritetah irskega predsedovanja Svetu Evropske unije. Na dnevnem redu so tudi glasovanje o večjih pravicah letalskih potnikov, zaščiti otrok na spletu in podpori evropskim kmetom. Izrael je v Sloveniji prvič imenoval rezidenčno veleposlanico. Položaj prevzema Ruth Cohen Dar, ki bo odslej stalno delovala v Ljubljani. Znana sta še dva četrtfinalista svetovnega prvenstva. Norveška je 2-1 izločila Brazilijo, Anglija pa je kljub igralcu manj s 3-2 premagala gostiteljico Mehiko. Dan, ki je pred nami, nekaj oblakov, nekaj sonca, popoldne možno kakšna ploha, tudi kakšna nevihta, temperature pa od 24 do 28 stopinj. V Mariboru v tem trenutku oblačno pri 18 stopinjah.
1: Promet.
0: Na štajerski avtocesti gre malce počasneje od Lukovice proti Ljubljani. Zamude nekje 20 minut, 7 km dolg zastoj. Malce počasneje pa gre tudi v delovni zapori, in sicer med Dramljami in predorom Pletovarje, torej proti Ljubljani, oziroma proti Ljubljani, ja, tako gre počasneje. Tam je nastal zastoj. Zamude nekje 10 minut, dobra 2 km pa dolg zastoj. Le previdno.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Še nekaj dobre energije za to ponedeljkovo jutro nam prinaša glasba, sem nam tudi vam. Zoran Predin, morda boste pa z njim zapeli njegovega Štajerca. Dobro jutro.

0: Slovec, zgodovinar in kritik Matija Čop. Pa na današnji dan recimo je Louis Pasteur prvič uporabil cepivo proti steklini. Edvard Rusjan, slovenski letalec, se je rodil prav na današnji dan. Praznuje tudi znameniti Rocky, oziroma saj, ameriški igralec, ki ga je igral Sylvester Stallone, pa tudi Rambo. Upam, da se spomnite še kakšnega tega filma. Rok je zagotovo, Rambo je pa že malce starejši. Na današnji dan pa se je zgodilo še marsikaj tudi v naši zgodovini. Recimo v spominčicah več o prvem zapisu oziroma prvem zapisnem pričevanju lezbične tematike v slovenski poeziji, pa tudi o tem, da se je prav na današnji dan rodil tisti, ki ga poznamo in ga povezujemo tudi s Triglavom. To ni Stane Kocutar, nam bo pa več povedal o tem.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem. Radio
2: Leta 1845 se je v Zavrhu pod Šmarno goro rodil duhovnik, planinec in skladatelj Jakob Aljaž. Pospeševal je graditev planinskih poti in postojank po Julijskih Alpah. Leta 1895 je od občine Dovje za Goldinar odkupil vrh Triglava in dal nanj postaviti stolp. S tem dejanjem je dal vedeti, da je Triglav slovenska gora in narodni simbol. Med njegovimi pesmimi je najznamenitejša Oj Triglav, moj dom, himna slovenskih planincev.

0: Slišali smo odlomek v izvedbi okteta Lesna iz Slovengradca. Dirigent je bil Tone Gašper. S tem, ko pesem v celoti pripisujemo Jakobu Aljažu, pa nehote pozabljamo na avtorja njenega besedila. To je bilo prvič javno objavljeno leta 1894 v rokopisnem bogoslovnem glasilu Lipica v Mariboru. S psevdonimom Slavin ga je napisal Matija Zemlič iz Gornje Radgone, poznejši duhovnik, pesnik in prevajalec pri Svetem Tomažu pri Ormožu. Leta 1895 je bila pesem objavljena še v dijaškem listu Zora. Aljaž jo je odkril in takoj uglasbil. Pesem je bila prvič zapeta 10. augusta 1896 ob odprtju Triglavske koče na Kredarici. Pesnica in dramatičarka Ljudmila Poljanec je po ljudski šoli na Kapeli pri Radencih obiskovala učiteljišče v Mariboru, kjer je v času šolanja bivala pri šolskih sestrah, saj je sprva želela postati redovnica, pozneje pa je misel na to upustila. 2 leti je obiskovala državno učiteljišče v Ljubljani in leta 1898 maturirala. Nato je delovala kot učiteljica v Marijanišču v Ljubljani, kjer je vodja zavoda in urednik revije Dom in svet Frančišek Lampe postal pozoren na njen pesniški dar in objavil njene prve pesmi. Poznaje je poučevala v ljudski šoli na Kapeli in nekaj časa kot izredna študentka poslušala predavanja iz slavistike, germanistike in pedagogike na Dunajski univerzi, vendar študija ni dokončala, ker ji je deželni svet ukinil dopust. V letih študija se je družila z bodočim literarnim zgodovinarjem Francetom Kidričem in njegovim kolegom Ivanom Prijateljem, največ z Antonom Aškercem, ki je bil kot urednik Ljubljanskega zvona tudi njen pesniški mentor. Leta 1906 je izdala zbirko Poezije. Nekaj njenih pesmi je v glasbenih, naprimer Tam na vrtni gredi in Ko so fantje proti vasi šli. Ljudmila Poljanec je zaslužna za prvo zapisano pričevanje lezbične tematike v slovenski poeziji, ki jo najdemo v njeni pesniški zbirki poezije v razdelku Ob Adriji. Pesnica in dramatičarka Ljudmila Poljanec se je rodila na današnji dan leta 1874 v Brežicah.
1: Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: Like a Virgin in legendarna Madonna. 14 oziroma 13 minut še manjka do 7 ure. To je čas, ki ga namenimo tudi našim najmlajšim, da nam malce kaj povedo, pomodrujejo, spravijo dobro voljo in morda naredijo jutro še lepše. Ko ga izgubiš, ga dolgo časa iščeš, pravijo. Le o čem bodo danes modrovali?
1: Mali modre si!
2: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
3: Ja pa je.
2: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Ok. Para je prisluhniva. Mali modrice.
3: Ja, ok. Oni zihr vejo.
4: Kakšna stvar je to? Ključ?
5: Za to, da lahko vsa vrata, ki so zaklenjena, odpremo.
6: Če ne bi imeli ključev, bi potem noter ostali, pa ne bi imeli svežega zraka.
5: Jaz, teko vidno grem od doma, znam odkleniti vrata.
7: Ko se zgubiš ključ, ga dolgo iškaš.
8: Moramo gasilce poklicati.
4: Ja. In kaj oni potem naredijo?
7: Poiščajo.
8: Pa bi prišli pa gasilci, pa bi lesto naredili, pa bi prišli do hiše noter.
6: Ko založiš ključe, potem moraš cel dan do jutra iskati.
5: Moja mami je enkrat dala ključ v torbico, potem pa je pozabila, kje je, pa ga je v torbici iskala.
4: In ko ga je našla?
5: Smo šli k babici na kosilo.
4: Rekli ste, pokličemo gasilce, če izgubimo ključ. Na katero številko pa jih pokličemo?
5: Ena, dva.
4: Super ste.
5: Reševalci so tudi ena, dva.
6: Policaji pa so na ena, tri.
2: No, vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
1: Mali modre si!
7: Kaj bo to na radio, ali kaj?
3: Ja, na radio Maribor.

0: Let's Dance in David Bowie. 7 dobrih minut še manjka do 7 ure. Na cestah jaz se ravno ne pleše nekaj gneče. Imamo na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od Lukovice. Tam vas čaka zastoj, zamuda pa v tem trenutku tam okoli 20 minut. Bliže nam v delovni zapori med Dramljami in Slovenskimi Konjicami vas prav tako čaka zastoj v obe smeri. Proti Mariboru približno 3 km in 5 minut zamude, v nasprotni smeri proti Ljubljani pa zamuda kar 15 minut, 4 km pa dolg zastoj. Previdno. Kar glas popravi,
1: kar glas zamenja. Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekli, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
2: Slabši vid, glavoboli, težave z očmi. Obiščite očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov v Optiki Šuc. Pokličite nič 2 250 12 27 in se naročite na brezplačen strokovni očesni pregled. Optika Šuc. Vaš pogled, naša skrb. Se vidimo.
3: Vabljeni v zdravilišče Radenci. Notranji in zunanji bazeni, podvodne masaže, umirjena termalna reka in velik plavalni bazen. Vse to za nepozabno zabavo za vso družino. Se vidimo v zdravilišču Radenci.
4: Kak je vroče, daj stopi v senco.
5: Daj mir, samo to ti paradajz še zvežem.

Don Mentoni Band. So pesmi, ki so primerne za poroke, je pa tudi kakšna pesem, ki je primerna, ne vem, za ločitve. Morda ravno ta, ki smo slišali v tem trenutku. 3 minute še manjka do 7. ure, kmalo slišimo tudi drugo jutranjo kroniko in vse aktualnosti. Takoj po ne.

0: Ura je 7.
1: Dobro jutro. V Ankari v Turčiji je ob izjemno zaostrenih varnostnih ukrepih vse nared za jutrišnji začetek vrha Zveze NATO. Pričakovati je, da bodo evropski voditelji poskušali pomiriti največjo članico na drugi strani Atlantika. Ameriški predsednik Donald Trump namreč ponavlja očitke, da stara celina ne nosi svojega deleža bremena v najmočnejšem obrambnem zavezništvu. Vodaj pa tudi.
2: Na pogrebu Alija Hameneja milijoni Irancev, ne pa tudi njegov naslednik Močtaba. Nova evropska pravila za močnejšo zaščito letalskih potnikov. Slovenija v zadnjih 40 letih uspešno omejila širjenje virusa HIV. Norveška izločila Brazilijo v četrtfinale svetovnega prvenstva še nogometaši Anglije. Spremenljivo bo z možnostjo ploh in neviht.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Rasto Pahor. V tednu pred nami bo torej zelo pomembno srečanje Zveze NATO. V turškem glavnem mestu Ankari bodo voditelji 32 članic jutri in v sredo ugotavljali, kako enotno je zavezništvo, saj nanj pada senca napetosti, ki jih povzroča predvsem ameriški predsednik Donald Trump. Ta je nekaj dni pred vrhom spet ostro kritiziral zaveznice, že pred tem pa so Američani napovedali zmanjšanje svoje vojaške navzočnosti v Evropi. Poroča Igor Jurič.
3: Po lanskoletnem vrhu v Hagu, na katerem so zaveznice sprejele zahtevo ameriškega predsednika Trumpa, da se obrambni izdatki v prihodnjih letih dvignejo na 5% BDP-ja, so se napetosti med ZDA in Evropejci začasno zmanjšale. Nesporazumi pa so spet privreli na dan v začetku leta, najprej zaradi Trumpovih zahtev po priključitvi Grenlandije, nato pa še po ameriško-izraelskem napadu na Iran. Trump je evropskim zaveznicam močno zameril, ker niso dale na razpolago svojih oporišč za napade na Iran. Da je zamera močna, je pokazal tudi nastop ameriškega obrambnega ministra na srečanju s kolegi sredi minulega meseca. Po besedah Pita Hekseta je predsednik samo želel, da bi lahko letala in ladje uporabili evropska oporišča za napade. A številne zaveznice so to zavrnile in celo javno kritizirale ZDA, kar je bilo po Heksetovem prepričanju sramotno. Da v zavezništvu več ni tako, kot je bilo, kaže tudi ameriška odločitev, da iz Evrope umakne del svojih vojakov in zmanjša nekatere strateške zmogljivosti. Od Evropejcev ZDA preprosto zahtevajo, da za svojo obrambo bolj ali manj poskrbijo sami in zato že govorijo o novem 3.0 NATO. Trump je konec tedna znova pod vprašaj postavil tudi ameriško članstvo v NATO, saj je po njegovem to enostranska pot, ker ostale zaveznice še vedno za obrambo namenjajo bistveno manj kot ZDA. Kljub napetostim upanje vzbuja deklaracija, ki jo bodo voditelji predvidoma sprejeli v Ankari. V njej je ponovljena zaveza vseh članic k spoštovanju 5. člena o medsebojni obrambi.
2: V nočnih ruskih napadih na Kijev je bilo ubitih najmanj 9 ljudi, približno 20 je ranjenih. Ruske rakete in droni so med drugim zadeli več stanovanjskih stavb, reševalne ekipe nadaljujejo iskanje preživelih pod ruševinami, poročajo lokalne oblasti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je prebivalce prestolnice že prej opozoril na neizbežen ruski napad. Sosednja Poljska, članica NATO in Evropske unije, je medtem za kratek čas preventivno aktivirala lovska letala.
1: V Teheranu se nadaljujejo večdnevne pogrebne slovesnosti za vrhovnim voditeljem ajatolo Alijem Hamenejem, ki je bil konec februarja ubit v ameriško-izraelskih napadih na Iran. Krsto s posmrtnimi ostanki so prepeljali v veliko mošejo, pred katero se kljub hudi vročini zbira več tisoč ljudi. Njegov naslednik, sin Močtaba Hamenej, se ni udeležil pogrebnih molitev. V središču prestolnice je za danes napovedana množična procesija. Sandra Krišel.
4: V velikem verskem kompleksu v Teheranu že več dni potekajo molitve ob krsti s posmrtnimi ostanki ajatole Alija Hameneja in še 4 članov njegove družine, prav tako ubitih v napadu. Verskega obreda so se udeležili tudi predsednik države Masud Pezeškian in drugi visoki predstavniki iranskih oblasti ter Hamenejevi 3 sinovi Mostafa, Mejsam in Masud Hamenej, medtem ko se njegov naslednik Močtaba še vedno ni pojavil v javnosti. Agencija Reuters navaja vire blizu njegovega najožjega kroga, da naj bi bil v napadu iznakažen njegov obraz in naj bi utrpel hude poškodbe ene ali obeh nog. Smrt Alija Hameneja, ki je Iranu z železno roko vladal od leta 1989 je v državi sprožila globoke pretrese, vendar pa ni prinesla padca teokratskega režima in je vsaj navzven poenotila narod. Eden od navzočih je opozoril, da je bila največja napaka nasprotnikov napad na Iran in da bodo vsi poskusi njegovega uničenja ostali neuspešni. Številni zbrani so v skladu s šiitsko tradicijo zahtevali maščevanje za prelito kri in vzklikali smrt Ameriki, smrt Izraelu.
0: Marg bar Esrojit!
4: Oblasti pričakujejo, da se bo pogreba ob izjemno strogih varnostnih ukrepih udeležilo od 15 do 20 milijonov ljudi. Pogreb ajatole je bil zaradi vojne, ta je terjala več kot 3000 smrtnih žrtev, preložen, dokler Teheran in Washington minuli mesec nista sklenila krhkega premirja. Posredni tehnični pogovori v Dohi o celovitem mirovnem sporazumu so začasno prekinjeni in so po ocenah posrednikov prinesli določen napredek, čeprav je v zraku še veliko negotovosti. Pogovori se bodo nadaljevali takoj po koncu pogreba, ki bo 9. julija v Hamenejevem rojstnem mestu Mašhad.
2: Število smrtnih žrtev silovitih potresnih sunkov, ki sta pred skoraj dvema tednoma prizadela Venezuelo, se je povečalo na 3342. Število pogrešanih še vedno ni uradno znano. Po podatkih Združenih narodov bi lahko bilo pod ruševinami stav pojetih do 50 tisoč ljudi. Brez strehe nad glavo je ostalo več kot 17300 Venezuelcev, ki so kritični do, po njihovem, prepoznega odziva oblasti, te pa zavračajo obtožbe.
1: Druga jutranja kronika. Ura je 7:07. Slovenija mora do konca leta porabiti vsaj še 350 milijonov evrov evropskih kohezijskih sredstev, ocenjuje na Ministrstvu za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. K pospešitvi projektov iz zdajšnjega programskega obdobja so na nedavnem sestanku pozvali tudi občine. Govorili so še o skrajševanju postopkov za izdajanje soglasi. Mestne občine pa so se v pripravah na nov večletni proračun Unije zavzele za nov razpis za državno podporo njihovemu predstavništvu v Bruslju. Erika Štular.
5: Iz Evropske unije Slovenija letos pričakuje 1,4 milijarde evrov, doslej se je v proračun nateklo okoli 530 milijonov. Za del kohezijskih sredstev se rok izteka, opozarja ministrica za kohezijo Monika Kirbiš-Rojs.
6: Smo preračunali, da moramo do konca leta še na celotni ravni države izplačati okrog 350 milijonov evrov, da smo na varni strani, se pravi, da Slovenija trajno ne izgubi sredstev.
5: Vsa druga ministrstva so pozvali k ukrepanju.
6: Da pogledajo, če so kje rezerve, če se da katere projekte zamenjati z drugimi ali pa povečati del upravičenih stroškov.
5: O tem so razpravljali tudi z občinskimi združenji. Občine se zauzemajo za nadaljnje skrajševanje postopkov za izdajanje soglasi, a na kratek rok veliki premiki niso možni, ocenjuje predsednik združenja občin Robert Smrdel.
7: Verjetno bo potrebno tam, kjer so stvari toliko daleč, da lahko pride do neka realizacije, mogoče s kakšnimi avansi tudi kaj reševati.
5: V nadaljevanju vidi rešitev v spremembi operativnega programa in prenosu sredstev na področja, kjer je projektov v občinah veliko.
7: Recimo področje civilne zaščite je eno tako, kjer jaz mislim, da nema dobenega pomisleka in že zdaj nam ni jasno, zakaj ni bilo to vključeno, predvsem noter zaradi recimo podnebnih sprememb. Non-stop imamo v akciji naše gasilce.
5: Združenje mestnih občin je iz mehanizma za urbani razvoj CTN upravičencem razdelilo že 85% sredstev, predsednik Samo Turel pa se zauzema za nov razpis za podporo predstavništvu v Bruslju z manj strogimi pogoji. Želi, da bi sodelovala tudi druga združenja in gospodarstvo.
8: Bomo imeli možnost prej izvedeti, kar je ključno tudi sodelovati pri pripravi razpisov in evropske zakonodaje. Predvsem pa lažje poiskati partnerje za prijavo projektov tistih, ki so neposredno financirani strani Evropske komisije.
5: Teh bo namreč v prihodnje vedno več.
1: Več zaščite, manj skritih stroškov in bolj preprosto uveljavljanje odškodnin. Evropska unija po več kot 13 letih spreminja pravila o pravicah letalskih potnikov. Ohranjena je pravica do odškodnine ob večurni zamudi leta, uvaja se brezplačne sedeže za otroke ob spremljevalcu, napovedana je večja preglednost cen vozovnic. Evropske potrošniške organizacije menijo, da so novosti pomembna zmaga za potnike. Evropski parlament bo o novi zakonodaji na tem področju razpravljal in glasoval ta teden v Strasburu. Prispevek Urška Valjavec.
9: Pravica do odškodnine pri zamudi daljši od 3 ur se ohranja. Enake ostajajo tudi zneski odškodnin. Ti so odvisni od razdalje leta in se gibljajo od 250 do 600 evrov. Po novem bodo postopki za uveljavljanje pravic enostavnejši, saj bodo morale letalske družbe potnike obvestiti, kako lahko zahtevajo odškodnino. Poročevalec Evropskega parlamenta Andrej Novikov.
10: When any of you buy a ticket, you want to arrive at the airport, leave on time, and then arrive on time.
11: Ko kupite letalsko vozovnico, želite pravočasno odleteti in pravočasno prispeti na cilj. Nihče ne kupi vozovnice zato, da bi dobil odškodnino.
9: Letalske družbe potnikov med zamudo pred vzletom ne bodo smele zadrževati na letalu. Dodatno se krepijo tudi pravice invalidov in oseb z omejeno mobilnostjo. Popravki imena po opravljeni prijavi na let se ne bodo smeli zaračunavati. Potniki pa bodo lahko uporabljali ali digitalno ali natisnjeno vozovnico, brez obvezne uporabe aplikacije. Evropski komisar za trajnostni promet in turizem Apostolos Kostas.
12: After 13 years, passengers and airlines will finally have
13: Po 13 letih bodo potniki in letalske družbe končno dobili jasnejša, preprostejša in bolj predvidljiva pravila, zbrana v enem samem besedilu in ne v razdrobljenih sodnih odločbah, sprejetih od primera do primera.
9: Prav to kot eno ključnih pridobitev izpostavljajo tudi v Evropski potrošniški organizaciji BEUK. Sodne odločitve, ki so doslej oblikovale pravice potnikov, postajajo del zakonodaje. Kristina Giretova.
14: Gre za pomemben dosežek. Pravice potrošnikov se bodo izboljšale. Menimo, da gre za zmago.
9: V potrošniški organizaciji dodajajo, da pripravlja Unija tudi pravila za kombinirana potovanja, na primer z letalom in vlakom, kar bo še dodatno okrepilo pravice potnikov.
1: V noči na 7. julij 1986, torej pred 40 leti, je v ljubljanski infekcijski kliniki umrl prvi slovenski bolnik z AIDS-om. V svetu se je HIV sprva razširil med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi in intravenoznimi uživalci drog, pozneje pa na širšo populacijo. V Sloveniji smo preprečili epidemijo, danes smo država z najmanj okužbami v Evropi in svetu. Kaj se je dogajalo pred 40 leti? Prispevek Urške Henigman.
15: Slovenija se je na prihod virusa dobro pripravila. Leta 1985 je nastala komisija za AIDS, kmalu se je v Ljubljani odprla ambulanta za testiranje na HIV. Miran Šolinc, predsednik društva Škuc in vodja programov Ustavimo HIV.
16: Smo se šli testirati in smo 3 dni čakali na tisti rezultat, ki je bil v plavi kuverti, si spet prišel tja in so ti dali tisto kuverto in potem ti je odleglo. Če je bil rezultat negativen, ne?
15: HIV-AIDS je po vsem svetu podiral tabuje in predsodke, saj je bilo treba za zaščito javnega zdravja govoriti o penetraciji, spolni usmerjenosti, varanju in drogah. Leta 1996 so na trg prišla prva učinkovita zdravila. Danes ob rednem jemanju zdravil osebe z virusom HIV tega ne morejo prenesti naprej. Poleg zdravljenja HIV-pozitivnih je za zaščito na voljo tudi kondom, PrEP, PEP, pomembna preventiva je tudi testiranje. Pravo revolucijo v spolnem zdravju pa prinašajo hitri testi, ki pa v Sloveniji še niso prosto dostopni.
16: Ti hitri testi bi lahko prišli do oseb, ki se naprimer nikoli ne testirajo, ker niso vsi na krvi, ker so tudi na slino, na bris iz ustne votline, pokažejo protitelesa. Na vse te okužbe, farmacija je naredila test za HIV, za sifilis, hepatitise, klamidijo.
15: Letno po svetu zaradi AIDS-a umre 600 tisoč ljudi, več kot polovica vseh okuženih pa živi v podsaharski Afriki. Za varno in osrečujočo spolnost ostajajo ključni kondom, lubrikant in testiranje, pa tudi iskren in sočuten pogovor o željah in potrebah. Temelj vseh spolnih ravnanj je soglasje.
1: V spredju športnega prispevka bo znova svetovno prvenstvo nogometu, ki ga bo v prihodnjih dneh zaznamovala tudi zgodba o političnem vmešavanju. Mednarodna nogometna zveza je namreč dvignila precej prahu z odločitvijo, da bo ameriški napadalec Folarin Balogun kljub rdečemu kartonu lahko nastopil na odločilni tekmi osmine finala proti Belgiji. Za to redko videno potezo so se pri FIFA odločili po klicu ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Toliko politiki, čez športni del športnega dogajanja pa vas bo popeljala Mojca Breskvar. Hvala za vašo pozornost in izvrsten začetek tedna želim.
9: Na nogometnem svetovnem prvenstvu se je v četrtfinale uvrstila Norveška, ki je v New Jerseyju z dvema goloma Holanda z 2-1 izločila Brazilijo. Po noči sta se za mesto med najboljšo osmerico pomerili Anglija in ena od gostiteljic, Mehika. Več Klemen Verlič.
17: Mehika je na svoji 90. tekmi na stadionu Azteka šele tretjič izgubila. Po 4 uvodnih zmagah brez prejetega zadetka pa domači mundial končala v osmini finala. Še 8. na zadnjih 9 prvenstvih. Dvakrat je že v prvem polčasu v polno meril Bellingham, za ostanek po 42. minuti zmanjšal Quiñones. Na začetku drugega polčasa je pri Angležih rdeč karton prejel Kwanzaa, vseeno je Kane le nekaj minut pozneje z 11 metrov ke prednost znova povišal na 2 zadetka. Končni rezultat 3-2 v korist Anglije po 69. minuti z bele točke postavil Jimenez. Angleža v četrtfinalu čaka dvoboj z Norvežani, za katere je z goloma v 79. in 90. minuti znova blestel Erling Haaland. Uspelo nam je nekaj posebnega in nepričakovanega. Nisem si predstavljal, da lahko pridemo tako daleč, potem ko nas 28 let ni bilo na prvenstvu. Rekli smo si, da moramo uživati v trenutku, se bo tudi v primeru poraza na Norveškem zabava. Potem pa smo zmagali. To je nepričakovano in noro. Poraz Brazilije z 2-1 je z 11 metrov tik pred koncem ublažil Neymar. Današnja para osmine finala sta Portugalska, Španija in ZDA Belgija.
9: Na kolesarski dirki po Franciji se je druga etapa v Barceloni razpletla po željah ekipe UAE, ki je v zaključku preizkušnje narekovala ritem. Isak Del Toro in Tadej Pogačar sta skupaj prečkala ciljno črto, Slovenec pa je zmago prepustil Mehičanu, ki je bil po zmagi zelo čustven in hvaležen.
18: To pomeni resnično vse. Ne morete si predstavljati, koliko truda smo kot ekipa vložili, da smo prišli do sem. To je tudi zasluga moje družine, prijateljev in vseh, ki so verjeli vame. Še vedno ne morem verjeti, da mi je uspelo. Ta dosežek je naravnost neverjeten.
9: V rumeni majici vodilnega ostaja Jonas Vingegor 6 sekundami prednosti pred Pogačarjem. Zaključek današnje etape pa naj bi potekal brez navijačev zaradi požarov v francoski regiji. Na teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu je izgubila prva igralka sveta, Arina Sabalenka. Z 2-0 v nizih jo je premagala Naomi Osaka, ki se je prvič na tem turnirju prebila v četrtfinale. Coco Gauff je po 3 nizih premagala Belindo Bencic. Med najboljšo osmerico je tudi prvi nosilec Jannik Sinner. Tam bo Italijana izval Jan Lenart Struff, ki je napredoval po predaji Huberta Hurkača v 5. nizu. Slovenska košarkarska reprezentanca se bo na zadnji tekmi prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 v Stožicah pomerila s Švedsko. Po petkovi blamaži in porazu v Estoniji, po katerem je Slovenija izgubila prvo mesto v skupini, si selektor Aleksander Sekulić želi predvsem borbene predstave.
19: Jaz mislim, da kaj te reprezentanci ne sme manjkati, je srčnost, borbenost, povezanost, kolektivnost in to je tisto, kar bi jaz rad videl te reprezentance na tekmi proti Švedski. Ne gre to, na to smo favoriti ali nismo favoriti, mi gremo na to tekmo z enim ciljem, da zmagamo.
9: Slovenija bo nocoj močnejša za Klemna Prepeliča, ki je obračun z Estonijo izpustil. Tekma proti Švedski se bo začela ob 20. uri.
2: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednik Niko Robaus, voditelj Rasto Pahor, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Boštjan Repanšek.
20: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
21: Danes pred nami delno jasno, danes nekaj oblačnosti, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne tudi nevihta, temperature pa najviše od 24 do 28 stopinj. Jutri več sonca, popoldne nekaj jugozahodnega vetra, temperature zjutraj od 11 do 17, dnevne pa še malce više kot danes od 27 pa tudi do 31 stopinj. Tudi v sredo bo dokaj sončno, z občasno koprenasto oblačnostjo, četrtek pa precej jasen dan. Aktualne temperature 18 trenutno v Mariboru, na Ptuju, Ljubljani, Slovenski Bistrici, Celju in v Murski Soboti, 19 v Radencih, 16 v Slovengradcu, Portorož 22 in Kredrica 11 stopinj. Promet. Nekaj gneče, nekaj zastoj imamo na štajerski avtocesti v delovni zapori med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo rebro v smeri Ljubljane. 4 km dolg zastoj, zamuda pa že 20 minut. V ta isti zapori proti Mariboru od Dramel proti predoru Pletovarje. 2 km dolg zastoj, zamuda pa nekje 5 minut, prav tako pa gneča tudi od Krtine proti Ljubljani, dobrih 8 km dolg zastoj, zamuda pa nekje 18 minut. Previdno in povejte, če je še karkoli novega, aktualnega, da povemo tudi vsem ostalim.
20: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ko se zbudim...
20: Prižgeš radio.
0: Tako je, še preden se umijem in skuham kavo.
20: Dobro jutro. Radio Maribor.
21: Dobro jutro, 10, še manjka do pola 8 ure, ponedeljkovo jutro, 6. julije. Po svetu neuradno danes naj bi zaznamovali tudi Mednarodni dan poljubov. Ne gre za velike romantične geste, ampak morda za kak opomnik, da so drobni izrazi naklonjenosti pogosto vredni največ. In to velja tako tudi širše. Kakšen prijazen pozdrav, objem, stisk roke, iskren kompliment lahko nekomu polepša dan. Kaj bo nam polepšalo dan v nadaljevanju? Dobra glasba zagotovo, potem pa še skok. Ne v morje, ampak ob morje na melodije Morje in sonca. Za nami so, kaj vse se je dogajalo iz prve roke, zvemo že kmalo.
0: Dobro jutro.
20: Radio Maribor.

0: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar tebe stavljaš.
1: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
2: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
3: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
4: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
5: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si. Kar glas popravi,
6: kar glas zamenja. Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
7: Praznujte in se veselite z Radiem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Ali Smrčan, no roots. Točno pol 8 je ura. Najbrž ste že ujeli, da sta velika zmagovalca letošnjih 45 melodij Morja in Sonca, ki smo jih spremljali v soboto, tudi na našem programu iz Portoroža, Drago Mislej Mef in Marina Martenson. S pesmijo Drugačna je le noč. Janko Petrovec je bil med tistimi, ki so lep del sobotne noči zaradi festivala prebedeli, pa prisluhnimo, kateri vtisi so se njemu, njegovim sogovornikom, radijskim komentatorjem ter mnogim udeležencem in gledalcem dogodka najbolj vtisnili v spomin.
1: Kar naenkrat je jesen, ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspati. Kaj, če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: mislim, da sta zmagovalca skladbe upravičeno prišla do nagrade, saj, ja, glede, če bi ocenjeval samo izvedbo, sta bila res odlična. Vesel sem, da MMS kot festival obstaja in lahko ponudi raznoliko glasbo, kvalitetno izvedbo.
1: Zmagovalna pesem ponuja, mislim, da nekaj drugačnega od vsak dana, ponuja tudi dobro besedilo, hkrati zanimivo aranžma in dober preplet neke tradicije in pa sodobnosti s tem poudarkom tega zvoka, sodobnega tona, in mislim, da je šla nagrada tokrat res v prave roke.
2: Sicer ne veljam za dobrega taktika, ampak mislim, da mi je tokrat uspelo, da sem zapustil Mefa predčasno in se mi ni bilo treba bojevati v tej njegovi bitki, ki jo je sicer zmagal tudi brez mene. Mislim, da bi marsikomu drugemu ta stvar veliko več pomenila kot njemu, ampak vsekakor si jo je zaslužil. Čestitke, drago mislej Mef. En tak zvis se mi zdi za zasedbo Kauč, ki jih imam zelo, zelo rad in upam, da bodo še kdaj prišli na festival Melodije, Morje in Sonce in da bodo še naprej delali dobre pesme.

0: Jaz sem mislil, da bom prišel sam iskati kakšno plaketo. Na koncu sem moral, sem naredil pesem in na koncu bom še nastopil. Ne? To je, to je, jaz sem se skrival pred tem festivalom, ne? Evo ti. Ne? Marina je odlično pela, jaz sem pa dobro morbral.
1: Ampak ti si napisal najboljši pesem. Jaz sem
0: se
1: zelo, zelo
0: hvaležna. Meni pomeni to, da bom lahko, dal, lahko napisal pesmi za Marino, da bo posnela album.
1: Ja, to smo rekli. Če bomo zmagali, gremo zdaj album. Da on bo napisal komado in bom jaz.
2: In res se je tako zgodilo. Drago Mislej Mef je potem, ko je svojimi skladbami neštetokrat prepričal občinstvo in žirije,

0: Mislila, glede na to, da Danilo to ni več, zdaj je začel nastopati tudi on in mu je Danilo dal mesto.
1: Vsi so mi bili dobri, nastopajoči.
2: Veliko je bilo lepih skladb, ne, tako da je bilo res težko se odločiti, kira je zmagovalna.

0: svet vrti.
1: Presenetila pa je denimo presoje članov MMS-ovega benda, ki je svojo nagrado, nagrado Bertija Rodoška, podelila Leonu Kozlarju Luigiju. Toliko manj presoje strokovne žirije glede nagrade Danila Kocijančiča za obetavno skupino.
2: In nagrado prejmejo Runner.

0: to, da so nas povabili kot bodočnost, nam v bistvu zelo veliko pomeni. Hkrati prinaša tudi, bom rekel, neko odgovornost zaradi tega, da upravičimo to, da so nas povabili, in jaz mislim, da to z skladbo smo, oziroma bomo, bodo slišali lahko poslušalci in gledalci, in veseli smo, da smo tu, delamo glasbo iz srca, to je to.
1: Ne, zdaj smo prvič na takem večjem festivalu oziroma na takem tekmovanju, tak da upam, da še bomo se kje pojavili, pa mogoče se še kje kdaj vidimo. Ne?
2: Ranar so prijeli tudi nagrado MMS Bodočnost, nagrado MMS Legenda pa Oto Pestner.
3: Sem pa vesel te pobude strani organizatorja, da glede na moji zelo rosno mladi mladosti, haha, pridem pa letos kot mal bolj povabljen gost in mal pridodam nekaj svojega tudi na novem večeru, na jubilejnem, bi rekel, festivalu. In sem vesel, kaj ti spomnim se, da sem tudi začel s prvim festivalom leta 1978.
2: Umetniški vodja Andreja Efe nam je še pred začetkom takole predstavil letošnjo biro.
4: Morda nekoliko bolj v splošnem povprečju umerjen, v smislu, da ni nekih ekstremno veseljaških skladb, ni pa tudi ekstremno žalostnih. Spravi, morda je malenkost tiste poletne nostalgije primeren, zato da je ne samo v poletnem duhu, ampak je v duhu tudi neke glasbene kakovosti in blagodejnosti za vše.
2: In zraven je podčrtal, da so letos posebej prepovedali uporabo umetne inteligence pri snovanju pesmi.
4: Ker mislim, da je poplava te glasbe in poplava česarkoli v svetu in v življenju pomeni inflacija. In inflacija pomeni zniževanje kriterijev, kvalitete, preveč izbora, prenasičenost, in ljudje na koncu ne bojo več znali ločiti pravega od umetnega in bodo nehali ceniti in eno in drugo.

V šov programu izpostavimo italijanskega kantautorja Bungara ter nastople Sirk z otroki, ki nas je med glasovanjem vrnila 48 let v preteklost na prve melodije morja in sonca k nasmehu poletnih dni. Noč je bila že nekaj ur črna, ko smo se razšli, gledalci v Portorožu, poslušalci pri radijskih in televizijskih sprejemnikih, radijci in televizijci v reportažnih avtih in studijih, kot kaže, vsi pretežno zadovoljni nad letošnjimi melodijami morja in sonca.

Tako, torej malce skok na obalo. Hvala našim koperskim kolegom. Ja, eni ste spremljali bolj, drugi morda malce manj. Videli, slišali smo, kaj vse se je dogajalo. Tisti, ki so dobili največ točk poslušalcev, tako preko telefonov, kakor tudi tistih gledalcev v živo, il divi, z morjemi pa tudi v sredo zjutraj prihajajo v našo družbo in na malce povedo, kako in kaj so oni doživeli. To pa je njihova pesem. Privoščimo se v tem ponedeljkovem jutru.

0: Steve Miller Band nas je malce začaral v tem ponedeljkovem jutru, 12 minut, še manjka do 8 ure. Ne bo treba čarati, ampak kmalo pridejo kot zmeraj.
1: Radio Maribor.
2: V informativni oddaji ne preslišite.
0: Slovenija mora do konca leta porabiti vsaj še 350 milijonov evrov evropskih kohezijskih sredstev. Oplotniški svetniki potrdili više cene vrčarske oskrbe in pomoči družini na domu. V Mariboru nestrpno pričakujejo študij logopedije.
2: Prisluhnite v poročilih ob osmih.
1: Na Radiu Maribor.
0: Ob osmih torej vse podrobnosti o tem in ostalem. Nekaj za počitnikarje, danes si lahko privoščimo to.

0: Dobri profesori najbrž zdaj nabirajo moči za novo šolsko leto, eni na dopustu, drugi na morju, upam, da tudi vi ravno tako. Dan, ki je pred nami, ne bo prevroč, sicer nekaj oblakov, tudi kakšna ploha lahko nastane, temperature pa bodo take ravno prijetne poletne od 24 do 28 stopinj. Nekaj več gneča ali pa vročine na naših cestah, previdno na štajerski avtocesti v delovni zapori, med Dramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru 2-kilometrski zastoj. Je zamude nekje 10 minut, v nasprotni smeri torej od počivališče Tepanje pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani pa približno 15 minut boste izgubili v 5-kilometrskem zastoju. Proti Ljubljani gre počasneje tudi od priključka Krtina, tudi tam zamude nekje 20 minut. Le previdno, če smo kaj pozabili, spustili pa nič 80, 11, 25. Kar glas popravi,
1: kar glas zamenja. Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
5: Vabimo, vabite.
6: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
7: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
6: Pokličite kadarkoli.
7: 80 43 53.
5: Vabimo, vabite.
8: Sem Samuel Lukas in vi poslušate Radio Maribor.

Gradični Samoj Lukas. Še nekaj poletnega si privoščimo pred svežimi aktualnimi poročili. Čez 4 minute, Gypsy Kings in njihov Volare. Penso con sueño para

0: Gypsy Kings in Volare, točno 8 je ura.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Pridružila se mi tudi Nika Ivančič-Rožanc. Dobro jutro.
2: Dobro jutro in vabljeni k poslušanju. V Ankari se pripravljajo na vrh Zveze NATO. Voditelji 32-članskega zavezništva bodo jutri začeli zasedanje, ki ga bodo zaznamovale ameriške kritike evropskih zaveznic in odločitev Washingtona, da zmanjša vojaško prisotnost na stari celini. Ob rovu dogodka se bo ameriški predsednik Donald Trump srečal tudi z ukrajinskim voditeljem Volodimirjem Zelenskim na temo končanje vojne v Ukrajini. Začelo se bo plenarno zasedanje Evropskega parlamenta, na katerem bodo razpravljali o prioritetah irskega predsedovanja Svetu Evropske unije, rezultatih junijskega zasedanja Evropskega sveta in o izboljšanju odzivanja unije na vročinske valove in požare. Glasovali bodo o izboljšanju pravic letalskih potnikov, boju proti spolnim zlorabam otrok na spletu ter o podpori kmetom pri soočanju z visokimi cenami gnojil. Iz Evropske unije Slovenija letos pričakuje 1,4 milijarde evrov. Doslej se je v proračun nateklo nekaj več kot 530 milijonov. Za del kohezijskih sredstev se rok za koriščenje izteka, opozarja ministrica za kohezijo Monika Kirbiš-Rojs.
3: Smo preračunali, da moramo do konca leta še na celotni ravni države izplačati okrog 350 milijonov evrov, da smo na varni strani, se pravi, da Slovenija trajno ne izgubi sredstev.
2: K pospešitvi projektov iz zdajšnjega programskega obdobja so na nedavnem sestanku pozvali tudi občine. Pogajanja s 7 interventnimi radiologi iz UKC Maribor, ki so v začetku maja zaradi neizpolnjenih zahtev po višjih plačah dali kolektivno odpoved, so minuli petek vendarle dobila epilog z dogovorom in podpisom novih pogodb o zaposlitvi. Vsebino doseženega dogovora bosta minister za zdravje Tadej Osterc in predstavnik interventnih radiologov UKC Maribor dopoldne predstavila na novinarski konferenci. Svetniki občine Oplotnica so na zadnji junijski seji potrdili nekatere podražitve, in sicer vrtčevske oskrbe in socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu. Veliko pozornosti so namenili novemu tehničnemu pravilniku o ravnanju z odpadki, po katerem v Oplotniškem zbirnem centru ne bodo več sprejemali gradbenih odpadkov. Dogovorili pa so se tudi, da bo zaradi številnih predlaganih prerazporeditev proračunskih sredstev uprava do naslednje seje pripravila rebalans proračuna. Prispevek Nataše Rižnar.
4: Po dvigu cen v Slovenski Bistrici in okoliških občinah so zdaj tudi v Oplotnici potrdili više cene programov slovensko-bistriškega vrtca Otona Župančiča. Direktorica Aleksandra Pirš o razlogih za više cene.
5: Imamo tu reforme tranš plač s 1.6, zvišanje minimalne plače, pa dvig regresa za letni dopust.
4: Cene vrtčevskih programov se bodo v poprečju zvišale za skoraj 10%. Svetniki so potrdili tudi više cene socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo izvaja Mariborski dom Danice Vogrinec. Gre za okrog 15% dvig. Klara Forneci Strašek z občine Oplotnica o novih cenah storitev.
6: V višini 32,95 evrov za uro opravljene storitve ob delovnikih. 48,26 evrov za uro opravljene storitve ob nedeljah in nočnem času.
4: Občina bo sicer še naprej subvencionirala približno 80% zneska. Svet je potrdil tudi novi tehnični pravilnik o ravnanju z odpadki, ki ga je v skladu z zakonodajo pripravila komunala Slovenska Bistrica. Po njem v zbirnem centru v Oplotnici ne bodo več sprejemali gradbenih odpadkov, ampak jih bodo po novem lahko udali le v zbirnem centru na Pragerskem. Svetniki so izrazili skrb, da bodo ti odpadki odslej pristali v naravi.
7: Vidimo težavo, da se bodo ti odpadki ponovno začeli odlagati po gozdu, po kakšnih poteh.
4: Je povedal svetnik Matej Fridrih. Precej razprave so svetniki namenili tudi številnim predlaganim prerazporeditvam proračunskega denarja. Svetnika Aleša Vebra so še posebej zmotile visoke postavke vezane na plače in nadurno delo zaposlenih v občinski upravi.
8: Te vrednosti, ki so tu noter, presegajo tiste vrednosti, za katera ima župan pooblastila, in to pomeni, da je to večja sprememba proračuna. To pomeni, da moramo sprejeti rebalans.
4: S predlaganimi prerazporeditvami se svetniki niso strinjali, zato je obveljalo, da bo sledil rebalans proračuna.
2: Slovenija se sooča z izrazitim pomankanjem logopedov in surdopedagogov, po drugi strani pa z naraščajočim številom otrok in mladostnikov z govorno-jezikovnimi motnjami. Zato je toliko bolj dobrodošla priprava programa novega enovitega magisterskega študija, študijskega programa logopedija in surdopedagogika na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru. Tamara Zupanič-Čučnik.
9: Zgodnja obravnava otrokovega govora je zelo pomembna, razmišlja logoped in defektolog Franc Smole.
10: Ocenjevalci govora reče, ja se bo se že naučil, ne? Ampak strokovno uho, ne, ki posluša pa vidi recimo ta govor, lahko hitro ugotovi, a res to tako, ne? Ali pa gre za recimo neke težave, ki bi jih lahko že prej odpravili, če bi recimo se starši odločili pa šli recimo k logopedu. Ne?
9: Priprava takšnega študijskega programa je izjemno zahtevna, primankuje tudi akademskega kadra z tega področja, pove dekanica Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru Milena Ivanuš Grmek.
11: Na Univerze v Mariboru smo k temu pristopili zelo proaktivno, kar torej pomeni, da smo zaenkrat zaprosili za pomoč pri izvedbi predmetov s področja logopedije, kako sem rekla, uveljavljene visokošolske učiteljice z Univerze v Novem Sadu, z medicinske fakultete, kjer je tam ta oddelek.
9: Obenem izobražujejo tudi svoj kader. O vidiku vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami ravnateljica centra Gustava Šiliha Maribor Milojka Sevšek pravi.
12: Predvsem nam je že ves čas res zelo žal, sploh zadnje dve leti, ker ne dobimo logopeda za predšolske delke s prilagojenim programom, ker vemo, da je to najbolj pomembno. Imamo zagotovljeno financiranje z mestne občine, ampak logopeda iščemo in ga ne dobimo. Je pa ravno tista zgodna obravnava najbolj pomembna pri otrocih.
9: Tako da bo brez logopedske dodatne pomoči ostalo kar nekaj otrok.
2: Gasilci so včeraj uspešno pogasili požar, ki je izbruhnil v gozdu v bližini naselja Voglari na območju novogoriške občine. Robove in nekatera žarišča so nato dodatno zalili z vodo. Ogenj je zajel 700 kvadratnih metrov površine. Na območju kraških občin še vedno velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
9: Šport.
2: Po noči sta si uvrstitev v četrtfinale svetovnega prvenstva v nogometu zagotovili še dve reprezentanci. Norveška je v New Jerseyju z 2-1 premagala Brazilijo. Anglija pa je z igralcem manj slavila proti sogostiteljici tekmovanja Mehiki. Končni rezultat v Ciudadu de Mexico je bil 3-2. Zvečer pa bodo v osmini finala igrali Portugalska Španija, po noči ZDA Belgija ter Argentina Egipt in Švica Kolumbija. Več o drugem športnem dogajanju Matej Štrafela.
13: Drugo etapo kolesarske dirke po Franciji s ciljem v Barceloni je dobil Isaac del Toro. Tadej Pogačar bi lahko zmagal, je Mehičanu prepustil zmago, ki je slavil jubilejno 30. v karieri in 9. v sezoni. V majici vodilnega ostaja Jonas Vingegaard, del Toro bo tretjo etapo začel v beli majici najboljšega mladega kolesarja. V seštevku ima Vingegaard 6 sekund naskoka pred Pogačarjem. Sledi tretja etapa med Granolesom in Les Angelesom. Dolga 195,9 km je usoda leteza zdaj še pod vprašanjem zaradi gozdnih požarov v bližini cilja. Tim Gajser je veliko nagrado Južne Afrike končal kot peti, Jan Pancar 11. Slavil je Belgijec Lukas Kovnen in še povečal prednost v seštevku. Zdaj ima 566 točk, četrti Gajser 404 točke. Naslednja dirka bo čez dva tedna velika nagrada Velike Britanije v Foxhillu. Slovensko košarkarsko reprezentanco ob 20. čaka zadnja tekma prvega kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Nasprotnica je Švedska, selektor Aleksander Sekulič.
14: Slovenska reprezentanca je posebej te fante, ki se tukaj trudijo maksimalno, potrebujejo podporo, mogoče še celo večjo kot kadarkoli, ker na koncu konca se želimo uvrstiti vsi skupaj na svetovno prvenstvo, ki je za nas zelo pomembno. Na tekmi proti Švedski ne gre, na to smo favoriti ali nismo favoriti. Mi gremo na to tekmo z enim ciljem, da zmagamo.
13: Ob skorajšnji uvrstitvi v drugi del jih čakajo še obračuni z Madžarsko, Finsko in Francijo. Žan Jevšek je nova krepitev nogometašev Maribora. 23-letni Mariborčan je z vijoličastimi podpisal pogodbo do konca sezone 2029. Kot defenzivni vezist je igral za Aluminij in Bravo, portugalsko Benfico. Po 52 tekmah v drugi portugalski ligi je bil pred dvema letoma posojen Pizi, naslednje leto portugalski Oliversi ter lani turškemu Vansporu. Pri 23 pa bo skušal Maribor vrniti na pota stare slave.
2: Poročila ob osmih je pripravila Katarina Klepčernejšek, brala Nika Ivančič-Rožan, tehnična izvedba Kristjan Šmit. Vremenska napoved, danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Jutri v torek bo po večini sončno, najnižje temperature zjutraj od 11 do 17, čez dan od 27 do 31 stopinj Celzija. Še obeti, v sredo bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter, v četrtek pa bo precej jasno. Aktualne temperature po državi ob 8 uri zjutraj, pretežno oblačno je povsod, Maribor, Ljubljana, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Radenci in Celje 18 stopinj Celzija, Slovengradec 16, letališče Portorož 19 in Kredarica 7 stopinj Celzija.
0: Promet. Previdno, kar nekaj imamo gneče, zastojo in pa nevšečnosti na naših cestah. Poglejmo najprej na štajersko avtocesto med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zamuda nekje 10 minut, dobre 4 km dolg zastoj. V nasprotni smeri torej proti Ljubljani pa zastoj od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro proti Ljubljani. Torej zamuda že nekje 20 minut, dobre 4 km dolg zastoj. Ta vas čaka tudi v nadaljevanju na štajerski avtocesti, kajti zaprti je vozni pas v predoru Lučica proti Ljubljani, torej od uvoza Vransko. Tudi tam vas čaka zdaj zastoj, nekje 10 minut boste izgubili, 2 km in pol dolg zastoj. Pa še en zastoj proti Ljubljani od priključka Krtina, tam pa zamuda 15 minut, približno 7 km pa je dolg zastoj. Previdno, predvsem pa strpno.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Jutranji program na Radiu Maribor je kot popoln balansiran zajtrk. Zbudi vas in vas spravi v službo.
15: Ja, kaj pa potem?
1: Ja, potem pa je še tu malica, pa kafe, prigrizki, pa kosilo, pa podanska malica, sladica, pa pijača. Aha,
15: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, upam, da se prebujete. Dobre volje, 12 minut čez 8. Nika, dobre volje.
2: Dobre volje, ampak dobro jutro tudi vsem tistim, ki ste vstali z levo nogo.
0: Ja. Z katero ti vstaneš ponovadi? Si za kdaj?
2: Z obema naenkrat.
0: Dobro, da ne obremenjuješ nobene posebej zjutraj.
2: Tako, ja.
0: Vikend, ki je za nami, si ga dobro, lepo preživela.
2: Tako, tukaj v družbi poslušalcev in poslušalk na radiju.
0: Pa družili smo se. Lepšega,
2: ja, res.
0: Vidiš, kako lepo, lepo. Na Melodijah morja in sonca smo bili, v nadaljevanju nas čaka spet naš glasbeni kviz. Kar pomeni, da ga poslušamo, se zabavamo, ugibamo in tudi sodelujemo. Torej...
2: In se učimo ob tem.
0: Ja,
2: včasih skladbe poslušamo, mislimo, da jih vemo, ko pa gremo prebrati besedilo, pa smo tako, okej.
0: Ali pa nam hitro kakšna beseda uide, ali pa ne vemo. Vi torej nadaljujete v našem glasbenem kvizu začeto skladbo, glasbo, ni treba pet, če želite, lahko tudi pojete naprej, ampak važno je, da poveste pravilno besedilo.
2: Danes mislim, da ne bo težave. Ne?
0: Po mojem tudi ne. Dam en tak mali namik. To je skladba, o kateri bomo danes malce govorili. Miro je tisti, ki ga bomo poklicali. Ukolikor se Miro ne oglasi, čez nekaj 5 minut, pa seveda možnost za vse vas na 420 15 55.
2: Vso srečo.
0: Bodite pozorni in srečno.
16: Dobro jutro z Radiem Maribor.

0: Wow.
1: Draga,
0: ja?
1: A je vse v redu?
0: Kaj?
1: Če so otroci v redu.
0: Ja, ja. Seveda so v redu. Poletje v ritmu Štajerske. Radio Maribor.

0: Kaj me briga, Slavko Ivančič in ne me jugat. 20 čez 8 je, čas je za našo poletno jutranjo stalnico.
1: Poletni glasbeni kviz.
0: Naš poletni, oziroma naš in vaš poletni glasbeni kviz, ki vas tudi nagrajuje vsak petek nekoga izmed tistih, ki tako pravilno nadaljujete besedilo kakšne poletne uspešnice slovenske skladbe, nagradimo tudi z vrednostnimi boni za VUP Park. Verjemite, da boste vašim otrokom ali vnukom zelo polepšali počitnice, ker bodo radi obiskali tudi malce trampoline in pa te adrenalinsko doživetja. Miro bi moral biti na drugi strani. Je bil tisti, ki ga je predlagal naš sogovornik minuli teden, pa je naš telefon oziroma telefon od Mira zvonil tako v prazno, kar pomeni slaba novica zanj in dobra novica za vse vas. 420, 15, 55. Da nas pokličete v tem trenutku in da se malce poigramo. Torej, skupaj ugibamo danes verze večne slovenske uspešnice Dan ljubezni. Torej, skladba, ki ni tako zelo težka, verjamem, da zagotoviti, da vsak ima besedilo nekje, mi vam tudi malce pomagamo. Tako da 420, 15, 55 lahko pokličete, lahko se igrate z nami, možnost za nekoga izmed vas. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Kristjan.
0: O, to pa je znan glas.
2: Ja, absolutno.
0: Absolutno, Janko, ne?
2: Ja, seveda.
0: Janko.
2: Ja, da sem imel srečo.
0: Ja, res je. Včasih človek mora imeti tudi nekaj sreče, da ravno pritisne bokom.
2: Ja, seveda.
0: Janko, kako gre, kaj besedila?
2: Rečte.
0: Kako gre, kaj besedila, tako načeloma bi mogla v redu iti, ne?
2: Ja, no, to je dan ljubezni, ne?
0: Dan ljubezni.
2: Pepel in kri.
0: Točno tako, evo to. Ampak mi dva ne iščeva naslova, iščeva nadaljevanje pesmi. Janko, jaz bom malce spustil skladbo, potem pa vi nadaljujte naprej. Zmenjeno?
2: Ja, ne, če bom znal.
0: Pa jaz mislim, da ne bo tako težko. Dobro, poslušajte, Janko, evo. Tako, to je začetek. Kako gre naprej? Kdaj je prišel bo zate spet dan?
2: Dan.
0: Kako gre naprej?
2: To je za dan ljubezni, ne?
0: Ja. Je na koncu, ampak prej je še drugi vers.
2: Da, ja, najno upanja, ja, tako
0: ja,
2: je.
0: Ja, kako? Kako kdaj prišel bo zate spet dan?
2: Dan na upanja, ne?
0: Naj
2: mi upanja ne zapusti.
0: Približno, ne mene, ampak nekoga drugega, naj te
2: upanje naj pusti.
0: Naj te upanje ne zapusti. Še veva naprej, Janko, ali ne?
2: Malo smo pomešali, ampak ja, dobro.
0: Se zgodi. Naj te upanje ne zapusti, kako gre naprej, še veva ali ne več?
2: Ja, to bi vedel, ja.
0: Kako? Naj te upanje ne zapusti. Naj nama zapoje Pepel in kri, da vidiva.
2: Upanje zapusti, ja.
0: Ja, naprej pa?
2: To je... Zdaj
0: ste
2: me našli, ja.
0: Ja, pa to je taka večja slovenska uspešnica, mislimo, pa
2: ja,
0: to vem, je vsi vemo.
2: Glavnem. Pa date enamo drugamo, no?
0: Ni problema, Janko. Malce se igramo in to je tudi pravilno. Janko, nič hudega. Včasih gre dobro, včasih malce slabše.
2: V avte sem zdaj pač nisem bil pripravljen, tako. Jaz mislim, da samo naslov pa...
0: Ne. Mi iščemo lepo nadaljevanje skladbe. Igramo se. Nič hudega. Janko, počakajte še malce v moji družbi, da odhajite prehitro nikamor. Vsak dan se igramo. Tudi jutri bo nova možnost za nekoga izmed vas. Janko bo predlagal nekoga, če se tisti oglasi, pa torej možnost za vas, da skupaj odkrijemo besedilo kakšne znane pesmi.
1: Poletni glasbeni kviz
3: na Radiu Maribor.
0: Zdaj pa prihaja v celoti, da skupaj obnovimo malce besedilo, melodijo, pa še kaj. Pepel in krin, dan ljubezni.

0: Vabljeni v zdravilišče Radenci, notranji in zunanji bazeni, podvodne masaže, umirjena termalna reka in velik plavalni bazen. Vse to za nepozabno zabavo za vso družino. Se vidimo v zdravilišču Radenci.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekli, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
3: Odpri.
4: Aha.
5: Odprto.
3: Odprti mikrofon.
5: Na svetovnem prvenstvu v nogometu so bili uvodni izločilni boji med drugimi usodni za Nemce, Nizozemce in Hrvate. Kdo bo po vašem mnenju dvignil 6-kilogramski pokal iz 18-karatnega zlata? Vabljeni k poslušanju in sodelovanju v oddaji Odprti mikrofon v ponedeljek ob 9:30, ko bo naš gost legendarni Marko Stavareš.
3: In kakšno je vaše mnenje?
6: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
3: Odprti mikrofon.
6: Na Radiu Maribor.

0: To še projski, 4 minute čez pol deveto in moja, kje so vaši otroci med počitnicami, nekateri doma, drugi na morju, spet tretji pa morda iščejo kakšno prijetno zaposlitev. Eni pa se bodo odpravili morda tudi tja, kjer pripravljajo odlične stvari. Pri Zvezi prijatelj mladine Maribor, Sara Irman Kolar je z nami. Sara, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, prvi počitniški teden za nami ne bi bil predvsem v znamenju kakšnega vročinskega vala, ne?
1: Ja, res je. Ampak smo pridno preganjali vročino v mestnem parku na Art Campu, tako da mislim, da je bil teden uspešen kljub vročini, ki nam je na koncu tedna v bistvu kar malo prizanesla.
0: Ja, Art Camp je bil tisti, torej, ki vas je spremljal skozi ves teden, ste našli tisto ta pravo senco. Je bil park kar prava izbira kot zmeraj, ne?
1: Ja, res je. Tako da je bil čisto odličen začetek šolskih počitnic, pa za nas torej nekih aktivnosti, tako da res je bil super.
0: Zdaj pa je tukaj že drugi počitniški teden, z današnjim dnem se začenja in verjamem, da marsikdo že komaj čaka, da izve, kam se lahko z vami odpravi oziroma kaj se ponujete v tem tednu, Sara.
1: Ja, res je.

0: bodo pokazali, kako poteka pot od zbirnega centra in kam grejo naši odpadki. No, v petek, ki pa je bolj naravnan z naravo, pa bomo prižgali detektorje gob in v spremstvu mentorja iskali zdravilne oziroma užitne gobe, seveda pa pogledali tudi tiste, ki se jih moramo nadaleč izogniti. Za vse ostale, ki pa želijo samo ustvarjati, pa preživeti nekaj ur z nami, pa so vrata doma ustvarjalnosti mladih odprta vsak dan med 8 in 16 uro, tako da vabljeni na ustvarjalne delavnice, malo bomo tudi mi hodili v park, se igrali, brali, skratka, dolg čas nam ne bo tudi tukaj. Tako da vabljeni, da naše vsebine pogledate na spletni strani, oddate prijavnico, če še niste, oziroma se nam samo pridružite.
1: Še ena tematska delavnica nas čaka, ne boš tudi v tem tednu?
0: Tako je, ta teden prvi začenjamo s tematskimi delavnici za otroke od 6. leta naprej, tokrat začenjamo z afriškimi ritmi, danes bodo začeli bobnati, tak da glasno bo v našem domu, ampak ne se ustrašiti. Na koncu tedna pa nas zato čaka ena lušna predstava, tak da v petek ob 11. uri vabljeni v Domu stvarjalnosti mladih, da prisluhnete, kaj so ti mladi bobnari, oziroma bodo ti mladi bobnari usvojili ta teden.
1: Wow, super. Počitniško varstvo, smo že povedala, ne, brezplačno, vse kapacitete zapolnjene, ampak tisti, ki pa bi še želeli vseeno morda izkoristiti, še na voljo kakšno plačljivo mesto?
0: Tako je, plačljivih mest še imamo nekaj na voljo, tako da tudi vabljeni, da oddate svojo prijavo, pa se dogovorimo glede podrobnosti.
1: Že celotni teden pa smo malce opozarjali še na to, da tudi kakšni prostovoljci zmeraj pridejo prav, da so še zmeraj dobrodošli, tudi za njih se še najde kakšno mesto, Sara.
0: Absolutno. Ravno danes imamo menjavo smen. Prva izmena je že na poti iz Poreča, druga pa je v nizkem štartu, da se odpravi na morje. Oni imajo srečo, da so vsi prostovoljci že na svojih mestih. Nekatere ostale izmene, ki pa še pričakujemo, pa bomo vesele še dodatnih rok in pomoči. Tako da vabljeni vsi, ki vas zanima in si želite en teden oziroma 11 dni preživeti z otroki na morju.
1: Res je super občutek, lahko povem iz prve roke, in da bodo te počitnice tudi vam ostale v takem nepozabnem spominu.
0: Absolutno.
1: Sara, hvala za danes, do prihodnjega ponedeljka, ko boste nabrali in narisali nasmeške spet mnogim otrokom, tako ne, na usta, na obraze in nabrali mnogo zanimivih tem, ki bodo tudi prihodnji teden popeljali naše počitnikarje ravno k vam v Domu stvarjalnosti, pa še kam torej, kot sva slišala.
0: Točno tako. Hvala, Kristjan.
1: Čau, do prihodnjega tedna. Dobro jutro.

0: Eva Hren z Big Bandom RTV Slovenija in Lepa Anka. Nekaj domačega je bilo to, zdaj pa gremo kar daleč od domačih tal.
1: Svetovno prvenstvo v nogometu 2026.
2: Na Radiu Maribor.
0: Ja, na svetovnem prvenstvu smo dobili še dva četrtfinalista in to po večeru, ki ga Brazilci še nekaj časa ne bodo pozabili. Največje presenečenje je pripravila Norveška z 2-1, je izločila prav Brazilce, junak tekme pa Erling Haaland z 2 zadetkoma. Neymar je v sodnikovem dodatku sicer za 11 metrovke ublažil poraz, Brazilija pa je tako doživela najzgodnejši izpad po letu 1990. Njihovo čakanje na 6. naslov svetovnih prvakov pa se bo tako še nadaljevalo. Tekma je imela tudi tak močan čustveni naboj. Neymar je po izpadu namignil, da je bila to njegova zadnja tekma za brazilsko reprezentanco. Zanimivo pa, da je za Brazilijo debitiral prav na istem stadionu New Jerseyju, kjer se je zdaj morda tudi poslavil. In če je to res konec, se poslavlja kot brazilski rekorder z 80 goli v reprezentančnem dresu. Na drugi tekmi je Anglija po pravi drami premagala Mehiko s 3-2. Angleži so se znašli v težavah, vendar jih je z 2 hitrima zadetkoma dvignil Jude Bellingham, odločilni gol pa je z 11 metrov, ki dosegel Harry Kane, kar pomeni, da nas v četrtfinalu čaka zelo zanimiv obračun Norveška proti Angliji. Pred tekmo Mehika in Anglije na Azteki pa je bilo zaradi bližajoče se nevihte tudi izdano pozorilo, naj se osebje stadiona omakne na varno. Navijači na poti na stadion pa so se pred nalivom zatekali pod mostove, pa tudi pod nadstreške. Organizatorji so tudi razmišljali o spremembi termina tekme, vendar so jo na to izpeljali po načrtu, ampak z 1 uro zamude. Skratka, Norveška živi nogometno sanje, Brazilija se sprašuje, kaj zdaj. Anglija ostaja v igri, danes pa pogled tudi že usmerjen proti novim obračunoma osmine finala in boju za preostala mesta med najboljšimi 8. Kaj nas čaka danes? Še en derbi v nam prijetnem času za spremljanje Španija-Portugalska in pa nočna tekma Belgija Združene države Amerike, po katerih bomo dobili še 2 četrtfinalista.
1: Poletje. Na Radiu Maribor.

0: In poletni ritmi danes, summer 7, še manjka do 9 ure, do svežih novic on the radio. Ja, tudi novice ne smejo manjkati, poleg dobre glasbe. V novicah pogledamo malce k novi veleposlanici v Sloveniji, pa na Ministrstvo za zdravje, v Zadar, kjer bo potekalo neformalno srečanje ministrov za kmetijstvo, pa tudi malce, kaj se dogaja žrtvami srovitega potresa v Venezueli. Vse to torej, če 7 minut ob 9 v novicah ne preslišite.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
3: Najboljši čas za glasbo.

0: Bengalsi, kot nalož za ponedeljkovo jutro, ampak upam, da je vaš ponedeljek lepši. Ura, točno 9.
1: Radio Maribor, novice.
0: Poglejmo svet novic, Nika, dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobar dan. Izrael je imenoval svojo prvo rezidenčno veleposlanico v Sloveniji. To je postala Ruth Cohen Dar, ki je doslej opravljala funkcijo nerezidenčne veleposlanice. Odnosi med Slovenijo in Izraelom so se izboljšali z nastopom vlade premijeja Janeza Janše, ki je obljubil selitev slovenskega veleposlaništva v Jeruzalem in zamrznitev priznanja Palestine. Na Ministrstvu za zdravje bodo to dopoldne predstavili vsebino v petek sklenjenega dogovora z interventnimi radiologi Mariborskega kliničnega centra, potem ko dvomesečna pogajanja s vodstvom bolnišnice niso bila uspešna, radiologi pa so zagrozili z odhodom. V Zadru bo potekalo neformalno srečanje ministrov za kmetijstvo in ministrov za demografijo skupine MED-9, namenjeno razpravi o generacijski prenovi v kmetijstvu, demografski revitalizaciji podeželja ter dolgoročni odpornosti podeželskih območij v sredozemski regiji. Srečanja se bo udeležil tudi minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj. Število smrtnih žrtev silovitih potresnih sunkov, ki sta pred skoraj dvema tednoma prizadela Venezuelo, se je povečalo na 3342. Skoraj 17 tisoč ljudi je poškodovanih, so sporočile venezuelske oblasti. Medtem so v zvezni države La Guaira, ki je bila najbolj prizadeta, pokopali več kot 150 neidentificiranih trupel. Število pogrešanih sicer še vedno ni uradno znano, po podatkih Združenih narodov bi lahko bilo pod ruševinami stavb ujeti do 50 tisoč ljudi. Šport. Po noči sta si uvrstitev v četrtfinale svetovnega prvenstva v nogometu zagotovili še dve reprezentanci. Norveška je z 2-1 premagala Brazilijo v New Jerseyju, Anglija pa je z igralcem manj slavila proti sogostiteljici tekmovanja Mehiki. Končni izid v Ciudad de Mexico je bil 3-2. Od treh gostiteljev so v igri le še Američani, ki se bodo v noči na jutri pomerili z Belgijci. Predtem bo še tekma Portugalska-Španija. Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, tu in tam še lahko pričakujemo kakšne padavine. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter s temperaturami zjutraj od 11 do 17, čez dan pa od 27 do 31 stopinj Celzija. Še aktualne temperature po državi: Ljubljana, Murska Sobota in Radenci 19, Maribor, Ptuj, Slovenska Bistrica, Celje in Slovengradec 20, letališče Portorož 21 in Kredarica 8 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Še nekaj gneče in zastojev imamo tudi na našem koncu. Na Štajerski avtocesti vas čaka zastoj med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro v smeri Ljubljane. Zamuda nekje 20 minut, 5 km pa dolg zastoj v tem trenutku. Tudi v nadaljevanju poti še krajši zastoj proti Ljubljani, in sicer od priključka Domžal v smeri Ljubljane, dobro 2 km, zamuda pa tam nekje do 5 minut. Če še karkoli takšnega, pokličite, sporočite, povejte.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
3: Ko se zbudim...
1: Prižgeš radio.
3: Tako je, še preden se umijem in skuham kavo.
1: Dobro jutro. Radio Maribor.
0: 4 minute čez 9, čeprav se ponedeljki pogosto zdijo najtežji, včasih tudi pri kakšnem govoru, imajo na tako lepo lasnost, prinese občutek tudi kakšnega novega začetka.
2: Ja, to pa je vedno, vedno dobra lasnost.
0: Prejšnji teden slab ali pa konec tedna, ponedeljek ponovadi rečemo op, od tu naprej gremo pa na novo.
2: Tako, pa začnimo nov teden. Morda veš, kateri po vrsti je to že letos?
0: Ne, vem pa, da smo ravno čez polovico nekaj.
2: Tako, da se
0: kateri
2: bližamo,
0: bi pa
2: verjetno
0: bil po vrsti? Ne vem, preverim pa povem.
2: 25, 26, 27, verjetno kje tam okrog smo. Med 25 in 30 bi ocenila. Pa boš potem preveril mojo.
0: V tem trenutku preverim in povem po dveh pesmih.
3: Dobro jutro.
1: Radio Maribor.

0: Mister Marš, 12 minut je čez 9 uro. Za nami je ponedeljkovo jutro, malce bilo znamenju melodij morja in sonca. Preverili smo, torej, kaj se je dogajalo, kdo so bili zmagovalci, kakšna za kulisijo vse so se dogajalo, oziroma kaj se je dogajalo za kulisijo. Glasbeni kviz, danes je prinesel novo ugibanje, tudi jutri. Novo ugibanje, tako da vsako jutro se malce igramo tudi v glasbenem kvizu in pa preverili smo, kaj nas čaka v tem tednu v Mariboru, kaj pripravljajo pri Zvezi prijateljev mladine Maribor. V nadaljevanju vem eno stvar, ki nas čaka. Najprej to je odprti mikrofon Nika.
1: Ja, danes bomo v studio kar prinesli žogo, kaj je današnje dopoldan bo povsem nogometno obarvan.
0: Pa da tehniki to vedo.
1: Ja, vedo. Vse je dogovorjeno, okay. Tukaj bomo igrali. Saj ne, ponedeljek je seveda čas za oddajo športnega uredništva, tretji polčas, 10 minut čez 11, vse ozremo k Kidričevemu, k tamkajšnjemu nogometnemu prvoligašu in pokalnemu zmagovalcu Aluminiju in podebatiramo malo o njihovi sezoni, o nogometu pa že tudi, kot si napovedal, čez 15 minut, čez strastno ali pa le nadaleč spremljate svetovno prvenstvo v nogometu, potem bo današnji odprti mikrofon povsem za vas. Kdo bo po vašem mnenju dvignil 6-kilogramski pokal iz 18-karatnega zlata? Če poznate odgovor oziroma če spremljate prvenstvo, kar pokličite, povejte, vabljeni k poslušanju in sodelovanju, ob 9:30 začnemo oddaja odprti mikrofon, pa danes v izvedbi Dejana Rata. To dopoldne pa smo v radijski ekipi za vas Katarina Klepčernejšek, Robert Zajšek, Luka Sraka, Boštjan Feguš in Nika Ivančič Rožanc. Dobrodošli.
0: Kako lepo. Pridružite ostanite z našo ekipo, mi pa se prebujemo jutri, točno od 5 naprej. Ponovno z novimi, zanimivimi vsebinami. Ne bo izmanjkalo.
2: Dobro jutro. Z Radijem Maribor.

0: Čuješ, kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
1: Ja ne, še.
0: Ajajaj, veš kaj vse zamujaš, sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
1: Ja, zdaj te pa gremo.
0: Pa ne na sederi, da bojo vsi vedli, da še nisi bil.
2: Tuš Supermarket Radvanje, vsak dan med 8 in 21. Kjer dobre stvari stanejo manj.

0: Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon.
3: Ja, cenjeni in cenjeni, dobro dan želim. Na svetovnem prvenstvu v nogometu v ZDA, Mehiki in Kanadi so znani prvi četrtfinalisti. Poleg Maroka in Francije, ki sta izločila Kanado in Paragvaj, sta si sinoči in danes zgodaj zjutraj mesto med najboljšimi osmimi ekipami prvenstva zagotovili še Norveška in Anglija. Skandinavci so z 2-1 izločili Brazilce, Angleži pa s 3-2 še druge gostitelje prvenstva Mehiko. Danes večer je na sporedu evropski derbi Španija-Portugalska, po noči se bodo ZDA pomerile z Belgijo. Letošnji najdogodek leta je seveda tema današnje oddaje Odprti mikrofon, osrednje vprašanje pa, kdo bo po vašem mnenju dvignil 6-kilogramski pokal iz 18-karatnega zlata. Kar nekaj favoritov se je že poslovilo od prvenstva. Nemci, Nizozemci, Hrvati in tudi Brazilci. Slednje pa najbrž ni pričakoval oziroma bolje rečeno ni želel naš današnji gost, legenda NK Maribora, Marko Stavarec. Marko, dobrodošel in seveda dobro dan želim.
4: Hvala lepa. Dobar dan.
3: Z Markosom bova seveda pokomentirala sinočne dogajanje v New Jerseyju, spoštovane in spoštovani, vi povabljeni, da se nam pridružite prek telefonskih zvez, istočnice pa so naslednje. Kdo bo novi svetovni prvak? Katere reprezentance so vas do sedaj najbolj prepričale? Kakšna je kakovost nogometa in kako spremljate dogajanje na svetovnem prvenstvu? Morda spite kaj ali si pogledate posnetke? Takole, naša telefonska številka je 420 15 55, čakamo na vaš klic, zdaj pa kot rečeno k sinočnemu dogajanju, ki je zavilo v črno morda najbolj nogometni narod na svetu. Govorimo seveda o Braziliji. Markos, vaši Brazilci so zapravili 11 metrovko, tudi vsaj eno 100-odstotno priložnost, kazen pa je bila potem ultimativna, takole Erling Haaland je dvakrat zabil in tudi zadetek Neymarja tik ob koncu tekme ni več pomagal.
4: Ja, to je res, Haaland, on je zelo dobri nogometaš. On je že zabil 7 gol v te svetovno prvenstvo. Mi vemo, da Norveška brez Haaland je problema, nimajo dosti igralce, ki lahko dela razlika in mi smo videli, da samo on je čakal, da zabije gol, samo en dotik je spremenil žogo. Ampak tudi vemo, da Brazilije že prej so imeli šanso, niso dali goli in če ne dajo gol, potem seveda imamo težave, lahko dobimo takoj gol in to sem pričakoval, če mi nismo dali gol prvi pol časa, drugi pol časa, ena situacija, ena žoga za Haaland, on bo spremenil tekmo in potem na koncu je 2 gol zabil, potem prišel Neymar noter, je probal neke stvari, samo vemo, da Neymar ni 100% v formi, ampak če Neymar je začel tekmo, mogoče ta penal, ki je Bruno Guimarães
3: zastreljal,
4: lahko on dela razliko tam, samo mi vemo, kak je situacija od Neymarja in škoda, da Brazilija izgubila tekme včeraj.
3: Zanimivo mi je bilo tudi, ne, da je 11 metrov, ko želel streljati najboljši igralec, Vinicius Junior, potem pa je prišlo do menjave in ta menjava, strel z bele točke je bil zares slab, ne, bomo lahko rekli, ne?
4: Ja, zelo slab, on je pred udaru žogo je se ustavil, pa je šel malo nazaj, potem ti izgubiš moči, namesto da greš za polno hitrost do žogo, da lahko ima ta silo in on je čakal, pa je slab udaril in golman, tudi golman od norveška reprezentanta, zelo dobro branil, par situacija tudi je rešil in misli, da Norveška na koncu so zaslužili zmago.
3: Norveški vratar Orjan Niland je bil tisti, ki je pokazal res nekaj bravuroznih obramb, ne, in je spravilo takole v obup Brazilce, pa vendarle takole bom vprašal, brazilski nogomet, vedno ofenzivn, pričakovali smo drugačno igro, ampak je to selektor Carlo Ancelotti in morda tudi, kar se tiče Ancelottija, je bila to njegova zadnja tekma na brazilskih klopih?
4: Ne, on je samo eno leto za brazilski reprezentant, on ima še več let pogodbo in zdaj on je že rekel, da letos niso igrali na nivo, kaj on se želel, ampak za drugo svetovno prvenstvo bojo boljši igrali, ampak moramo vedeti, da takrat, ko je Brazilija izgubila 7-1 proti Nemcov, takrat oni so spremenili celo filozofijo nogometa. Takrat so vedeli, da brazilska reprezentanta ne konkurira več proti Evropejcev in od takrat so hoteli spremeniti in potem smo izgubili našo karakteristika, ki je samozavest, ki je

0: Ancelot je sigurno med najboljši treneri na svetu, on je že pokazal, on ima rezultate, on je zmagal vse prvenstvo na svetu in mislim, da zaradi tega Brazilci bojo imeli ta potrpljenje, da bomo videli, kaj on bo naredil za naprej, za drugo svetovno prvenstvo, potem, če ne bojo zmagali drugo svetovno prvenstvo, bojo imeli res težave.
1: S to tekmo tudi slovo Neymarja?
0: On je že pred, da je udaril penalo, on je že rekel za golmane od Norveške, moja zadnji gol reprezentancu. In zato tudi po tekme se joko, da je vedel, da to je bil zadnji gol, zadnja tekma za reprezentancu.
1: Vsakič, ne, karijera se enkrat konča, tokrat reprezentančno, morda midva še na hitro k drugi tekmi, tudi zelo, zelo zanimiva, torej nočna tekma Anglija 3-2 proti Mehiki. Vodili so že Angleži 2-0, potem so znižali, ne, Mehičani na 2-1, potem celo Angleži od 54 minute v drugem polčasu z igralcem manj, pa vendarle še enkrat je udaril Kane prvič na tej tekmi. Uspeli so Mehičani sicer znižati zid na 3-2, končno ofenziva ni uspela, kako bi morda pokomentiral tole, pričakovana zmaga Angležev ali je bilo tukaj bolj 50-50, kar je tudi Mehika je pokazala dobro igro na tekmi.
0: Ja, Mehika res dobro so igrali te tekmo v svetovno prvenstvo. Mehika imajo lahke igralce, hoče imeti žogo, igrajo full striktno naprej in mislim, da je bilo 50-50, Angleži niso pokazali vse, kaj znajo, vedno Kane je odločil tekme, vedno Kane je reševal tekmo in zato imajo Kane-a, ampak mi smo videli, da tudi Bellingham je tu pokazal svoj karakter, svoj on je lider, ne, on kot kapetan je pokazal, da lahko pomaga ekipo in mislim, da to je bilo 50-50 in na koncu seveda Angleži, ker imajo več
1: kakovosti
0: igralce, zato so naredili spremembo.
1: Na kratko, rekli smo Španija, Portugalska, danes evropski in to pravi pravcati derbi.
0: To lahko bi finale, ne, svetovno prvenstvo. Mislim, da portugalska ekipa ima najmočnejše veziste na svetovno prvenstvo. Španija, vemo, kak igrajo, tika taka, potem imajo Jamal, ki lahko dela razliko naprej.
1: Ampak nisi še prebudil na tem svetovnem prvenstvu?
0: Ne, ker je bil poškodovan, je igral prva tekma malo, pa potem so stopnovali naprej. Zdaj on je pripravljen, da bo igral 90 minut in bo pokazal svojo kakovost.
1: Vsekakor zanimiva tekma, zdaj le še k tekmi ZDA Belgija. Belgija se je rešila skozi Šivankino uho proti Senegalcem, ki so bili meni med drugim zelo, zelo všeč. Pa še tale informacija, ki pa je, bom rekel, precej neljuba, govorimo o političnem vmešavanju. Mednarodna nogometna zveza namreč dvignila precej prahu z odločitvijo, da bo ameriški napadalec Folarin Balogun kljub rdečemu kartonu, ki ga je dobil proti Bosni in Hercegovini, lasko nastopil na odločilne tekme osvine finala proti Belgiji. Poslušajte tole obrazložitev, za to redko videno potezo so se pri FIFA odločili po klicu ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Je to sploh potreba po komentiranju? To si je že doživel kaj takega?
0: Ne, in to je zelo slabo za nogomet, če predsednik država po kliču, da bo igralec igral in za mene to ni v redu.
1: Pravila so pravila in pravil se je treba držati, ampak pač to je očitno svetovno prvenstvo v Združenih državah Amerike. Morda še enkrat poziv poslušalkam in poslušalcem, naša telefonska številka 420 15 55 seveda nas zanima, kdo od posameznikov najbolj izstopa, kdo so favoriti tega svetovnega prvenstva in zdaj le bomo takole slišali naše poslušalke in poslušalce, tiste, ki smo jih ujeli v bistvu na ulici. Tamara Zupanič-Učnik je posnela anketo, kdo po mnenju ljudi v tem trenutku na svetovnem prvenstvu najbolj stopa.
2: Leon Messi, Gary Kane, Mbappé.
3: Ja, tudi Mbappé, pa Kane, Anglež.
4: Ja, to je Mbappé, Messi, kaj vem, drugi. Nička, Harry Kane.
5: Messi pa Ronaldo, ne?
4: Mbappé pa onek.
6: Messi, Ronaldo.
4: Ja, Messi, Ronaldo je slab, on vsake 10 let 2 gola da.
1: Ja, s tem se ne bi ravno strinjali sicer, ampak pričakovani odgovori lahko rečemo. Prele smo se Marko spogovarjala, ne? Rekli smo, nosilci igre v posameznih reprezentancah.

0: večja imena so upravi pravcati formi, kljub temu, da so vsi pošteno oddelali, ne, vse, kar je bilo letos v klubskem nogometu.
1: To je to, zato mi imamo te nosilce, zato so najbolj plačeni igralci na svetu, ker ko pride trenutek, da bo odločil tekmo, da bo naredil razliko, oni so se pokazali, to je bilo Kane, Messi, Mbappé, Ronaldo, Vinicius Junior in to je
0: Holland, smo rekli.
1: Holland je zdaj 7 golov, je isto golo, ko ima Messi. Res, to so igralci, ki res zaslužijo toliko, kaj dobijo.
0: Zdaj morda še poslušamo, kaj menijo anketiranci o tem, kdo so glavni favoriti tega svetovnega prvenstva, pa opozorilo, anketo smo posneli že v petek.
2: Francozi, Španci. Ker mislim, da so največ pokazali za enkrat.
3: Argentina in Francija, ker igrata najboljši nogomet.
4: Francija, Anglija.
5: To pa je težko vprašanje. Mogoče Španija. Lahko pa je kako presenečenje tudi, ne?
6: Kje, ko sem gledal zadnjih tekmov, Francuzi niso slabi. Jaz pač mislim, da so Francuzi, ne?
7: Za mene so bili favoriti od začetka že. Španci, Francuzi, Nemci, Angleži, pa Argentinci, pa Brazilci.
8: Favoritov je več, ne? Predvsem, kaj zvem, srečo rabiš imeti, ne? Kaj še naj rečem?
9: Kdo je favorit? Vaš?
8: Francozi, po mojem, čeprav za njih ne navijam, ne?
10: Francozi, mogoče to je Španci.
11: Zdaj, ko so izpali Nizozemska, po mojem so Francozi, ki imajo najboljšo ekipo, trenutno.
0: Ja, takole slišali smo, če bi takole delali črtice, ne? Največ črtic bi bilo za Francijo, potem kmalo za njimi Španija. Vmes smo tudi slišali še druge reprezentance, Argentina, pa potem Brazilija, ki je zdaj že v bistvu pase. Kaj praviš ti, Markos, kdo je po tvoje največji favorit za
1: Francija, naslov? Francija, seveda, ker oni so res, imajo popolna ekipa, tudi ljudje, igralci so na klopi, lahko pridi noter in naredi razlika, oni lahko igrajo ofensivni nogomet, zelo učinkoviti tudi v obrambni del, imajo tudi dobri igralci, zato ekipa, ki lahko iba obe smeri, bo seveda zmagal svetovno prvenstvo.
0: Ampak Paragvaj jih je konkretno, ne, namučil malce sicer z grobo igro, s postavitvijo tam 30 metrov od svojega gola, tu pa imajo ti kreativci tudi kar nekaj težav, ne? So imeli, je to recept proti Francozom ali se kdo upa podati z njimi v odprto igro?
1: Ja, ne gre. Proti Francozom odprto igro je zelo težko. Mi vemo, da Paraguaj je taka ekipa, da oni so agresivni, vedno skupaj hočejo dosti faulov, da prekini ta tranzicija od Francozi in to je to, če lahko ekipa drži Dembele in Mbappé, potem seveda bojo imeli več priložnost in več možnost, da bojo zmagali tekmo.
0: Ja, pa potem so tukaj še Olis, lahko bi naštevali druge igralce, kar nekaj je teh, na katere je treba paziti. Tudi Španija, po mojem, še ni pokazala vsega na tem svetovnem prvenstvu. Vemo pa, da gre za turnir in da tiste najboljše ekipe, ne, rastejo iz tekme v tekmo. Še vprašanje za tebe, Markos, kakovost nogometa, kakšne se ti zdi takole od začetka, zdaj le proti osmini finala?
1: Mi smo vedeli že od začetka, niso prišli najboljši reprezentanci na svetu, ker letos smo imeli ogromne ekipe, mi smo videli tam, ko Nemci je dalo 7 komado, potem na koncu Nemci niso šli naprej, ne. In to je ena razlika, ampak zdaj, ko se približa četrtina finala, to smo res osmica, finali smo videli, kakovo smo videli tekma, ki vsaka ekipa se bori za žogo, tudi smo videli dosti agresivnost, ampak to je nogomet, se borijo za najboljši ligo na svetu.
0: Torej, ne glede na to, da imamo 48 reprezentanc, oziroma smo jih imeli prvič na svetovnem prvenstvu, videli smo tudi kar nekaj presenečen, mene, bom rekel, so navdušili, ne, seveda, zelenortski otoki, pokazali so ne samo proti Argentini, tudi že v pretekmovanju zelo dober nogomet, tudi Kongo, ki je namučil Angleže, pa Senegal in še kdo, kaj pa pravijo anketiranci?
2: Pa se mi zdi, da je kar na visokem nivoju.
6: Zelo dobro, zelo dobro. Kiko gledi, ni slaba. Strogi so sodniki.
7: Kakovost nogometa je v redu, ampak spremenil se je sodniški kriterij. Dosti krat se mi zdi, da so zelo grobi štarti nedosojeni. To me moti. To je bilo do zdaj, to so bili penali, ali pa so bili fauli, kartoni, danes pa tega ni.
10: Zelo dobro. Tudi tisti, ko so bolj, ko pravimo, bolj zade, so zelo dobri nekateri.
8: Jaz pravim tak, tekmo ne bo fair, sodnik nepošteno sodi, zmaga pa najboljše.
0: Ja. Ja, in po to se bo seveda podpisal tudi Marko Stavares, naj zmagajo. Najboljši, rekla sva, kakovost nogometa dobra, kakšna beseda še o sodnikih. Včeraj sem je tudi malce razočaran, ker se mi zdelo, da sem videl par napak. Ne? 11 metrov, ki je bila 100% čista, govorimo na tekmi Brazilija, Norveška, predtem pa tudi že dva prekrška, ki bi jih moral oceniti kot prekrška. Glavni
1: sodnik. Je, za sodnik seveda je zelo težko, ker dosti stvari se dogaja na igrišču, ampak zato mi imamo VAR, ker VAR to so oči, ki sodniki nima na terenu. In mislim, da dosti stvari, če mi bomo gledali mali faul, če ni faul, potem bo tekmo samo, bo se prekinile vsak toliko sekund. Jaz mislim, da nogomet mora pustiti, da igrajo. Da žoga gre naprej, da nogomet gre naprej. Nogomet je ful se spremenilo 10 let do zdaj in mislim, da so nek tudi so zboljšali. Imamo VAR, vemo, kaj je offside, penal, foul, kot in tudi te 10 sekund, da igralce gre van, ker mi hočemo nogomet, da bo več gole, več dinamično, da bo bolj zanimivo za gledalce.
0: In da seveda VAR takrat poseže, ko to vpliva na sam potek srečanja. Markos, si naspan v teh dneh, kako spremljaš tekme?
1: jaz dosti se vozim v Ljubljani, jaz komentiram v Ljubljani, dosti tekem. Včeraj sem bil v Ljubljani, sem prišel nazaj ob 2 zjutraj. Avtocesta ni tak, kot se želimo, ampak to je vse okej. Okay.
0: Treba bo preživeti, ne? Zdajle počasi se bližamo koncu te oddaje, vendarle od svetovnega prvenstva še nekaj besed na kratko NK Mariboru. Vrnil se je dvojec Zlatko Zahović, Darko Milanič. Po tvojem mnenju, prava poteza po sezoni, ki je bila daleč od dobre?
1: Prava poteza, najboljša poteza. Zlatko Zahović, najboljši športni direktor, kaj smo videli tu v Sloveniji. Slovenija potrebuje Zlatko Zahović in seveda Darko Milanič ima izkušen. Smo delali dolgo in mislim, da on bo naredil vse, oziroma ona dva bo naredila vse, da bo Maribor prišel na nivo, ker si želimo.
0: In ki se ga seveda navijači, ne, zaslužijo, ki venomer stojijo za klubom. Zdaj le prihodi Bihar Feta, Miha Blažič, Jan Mlakar, Žan je še enak, je v igri še kaj. Vem, to ima v rokah vse Zlatko Zahović, ne, ampak vendarle želja, Žan Karnič, tekmo da Petar Stojanović, kako težko je pripeljati te igravce?
1: Ja, te igravce so res na nivo. Igravce, ki so iz Maribora, so prišli in potem zdaj so šli v okoli sveta in mislim, da tudi imamo prostor za več igralcev in to se želimo in mislim, da ko bo ekipa popolna, potem Maribor čisto drugačen.
0: Markos, kakšna bo vaša vloga?
1: Ja, zdaj imamo par opcij, jaz zdaj delam licenco za trener v FAA in bom začel za svojo nove karijere kot trener in upam, da bom tudi delo dobro, da bom uspel na isti način, ko sem uspel kot nogometaš.
0: Markos, tudi mi vam želimo to iskreno, da vse izkušnje, ki ste si jih nabrali v igralski karieri, prenesete tudi v trenerski posel, ne glede na to, da boste potem se verjetno morali podati z novo avto, ne, in se peljati v Ljubljano. Ne.
1: Yeah.
0: Vse dobro želim, najlepša hvala, Markos, lep dan še naprej in seveda vudno vabljeni tudi prihodnje v našo družbo.
1: Hvala lepa, Dejan, lep dan.
0: Lep dan tudi vam, spoštovane in spoštovani, z vami sem bil Dejan Rad, zamešalno mižo Boštjan Feguš, seveda svetovno prvenstvo v nogometu bomo seveda spremljali še naprej, prav tako pa tudi tekme NK Maribora. Ostanite v družbi Radija Maribor, še naprej.
4: In kakšno je vaše mnenje? Predlog, kritika ali pohvala?
12: Ker vaše mnenje šteje, besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
4: Odprti mikrofon.
12: Na Radiju Maribor.

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Evropski parlament v Strasburu bo popoldne začel izredno plenarno zasedanje. Na njem bo razpravljal o prednostnih nalogah irskega predsedovanja svetu Unije, rezultatih junijskega zasedanja Evropskega sveta ter o izboljšanju odzivanja povezave na vročinske valove in požare. Glasovali bodo o izboljšanju pravic letalskih potnikov, boju proti spolnim zlorabam otrok na spletu in o podpori kmetom pri soočanju z visokimi cenami gnojil. Slovenija mora do konca leta porabiti vsaj še 350 milijonov evrov evropskih kohezijskih sredstev, ocenjujejo na Ministrstvu za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. K pospešitvi projektov iz zdajšnjega programskega obdobja so na nedavnem sestanku pozvali tudi občine. Slovenija sicer letos iz Evropske unije pričakuje 1,4 milijarde evrov. Doslej se je proračun nateklo nekaj več kot 530 milijonov. Policisti so v petek na območju občine Selnica ob Dravi med merjenjem hitrosti ujeli voznika začetnika, ki je z osebnim avtomobilom v naselju, kjer je omejitev hitrosti 50 km na uro, za več kot dvakrat prekoračil dovoljeno hitrost. Vozil je kar 109 km na uro. Vozniku so policisti začasno oduzeli vozniško dovoljenje, na pristojno sodišče pa bodo podali obdolžilni predlog. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar bo današnjo prvogorsko etapo na dirki po Franciji začel z drugega mesta. V rumeni majici po dveh dneh ostaja njegov danski rival Jonas Vingegaard. Vodstvo tekmovanja je zaradi gozdnih požarov na jugu Pirenejev prilagodilo etapo od španskega Granoliera do francoskega Le Angla, ki bo v zadnjem delu potekala brez navijačev ob cesti. Vremenska napoved danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Temperature danes od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutrišnji torek bo po večini sončen, popoldne bo zapihal jugozahodni veter, temperature pa zjutraj od 11 do 17, čez dan od 27 do 31 stopinj Celzija. Sončno vreme se bo nadaljevalo tudi v sredo in četrtek. Po državi je trenutno sončno, temperature ob 10. uri pa sledi. Murska Sobota in Radenci 21, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica in Ljubljana 22, Celje, Ptuj in Maribor 23, letališče Portorož 24 in Kredarica 8 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na našem koncu države ni večjih prometnih posebnosti, razen zastoji, ki ostajajo od slovenskih konic in med Ramljami proti Ljubljani ter od Domžal proti Ljubljani. Če ste na cesti, vam želimo seveda srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio.
0: 10 in 3 minute, lepo vas pozdravljamo v ponedeljek 6. julija. Danes je tudi svetovni dan poljuba. Ste vedeli to? Poljubljanje je presenetljivo zapleteno, vključuje mišice, živčni sistem, hormone in celo imunski sistem. Pri nežnem poljubu bojda sodeluje kar 30 do 40 obraznih mišic in s tem aktiviramo več možganskih področij hkrati. Center za spomin, za čustva, za nagrajevanje. Med poljubljanjem pa se običajno tudi srčni utrip poveča, kot dobro veste, z okoli 60 do 80 utripov na minuto na približno 90 do 110. In še to, če vas nismo prepričali, med poljubljanjem telo lahko porabi približno 2 do 6 kalorij na minuto. Če ne verjamete, je danes pravi dan, da preizkusite.

15 minut čez 10 iz Maribora potujemo v Piran, kjer imajo že 26 stopinj Celzija, če zaupamo spletnim stranem. Število križark, ki se zasidrajo v Piranu, se v zadnjih letih hitro povečuje. Leta 2024 je Piran obiskalo 15 večjih turističnih ladij, lani 36, letos pa v mestu pričakujejo že približno 50 križark. Ladje v Piran pripeljejo od 50 do 1000 potnikov, po trenutnih ocenah pa bo tako naše najlepše mesto na obali letos lahko obiskalo več kot 15 tisoč ladijskih turistov, morda tudi do 17 tisoč pridajo. Pristanišče bo ob tem sprejelo še od 10 tisoč do 12 tisoč članov posadk. Piranska občina sicer od letos pobira tudi novo dnevno pavšalno turistično takso za potnike na ladjah. Prihodki mesta tako ne izhajajo več zgolj iz pristaniških pristojbin in posrednih virov, kljub temu pa ti prihodki zaradi kratkih enodnevnih obiskov še vedno predstavljajo razmeroma omejen delež v skupnem turističnem proračunu in zato želijo razvijati še butični turizem, kajti ti enodnevni pomorski gosti lokalnemu gospodarstvu prinašajo predvsem posredne koristi. Obiskovalci največ zaslužka prinesejo na primer gostinskim lokalom, turističnim vodnikom pa tudi manjšim trgovinam. Gosti na destinaciji ne prenočujejo, zato zapravijo nekako seveda manj denarja. Če pa vam morje iz perspektive ladje ni blizu, pa omenimo še, da bo po Donavi prihodnjo pomlad zaplula največja evropska rečna križarka. Aprila bo na prvo križarjenje iz Nemčije odšla ladja Ama Rudi, največja rečna križarka v Evropi, ki bo sprejela 196 gostov v 98 kabinah. Jano, rečne križarjenja so v preteklosti veljala za nekako nišno preživljanje počitnic, a so se danes razvila v enega najhitreje rastočih sektorjev križarjen. Najbolj ikonične evropske vodne poti, vključno z Donavo, pa Renom in Seno, ostajajo seveda srce tega trga. Po podatkih turističnega urada pa je bilo leta 2025 na evropskih rečnih križarjenjih približno 1,5 milijona potnikov, kar je 8% več kot leto prej. Morda smo vam zdaj dali idejo tudi za letošnji dopust.

0: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
1: Praznujte in se veselite z Radiem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Cinkara Kovač in ko bo prišel, glede na to, da smo ta vikend poslušali festival Melodije morja in sonca, omenimo, da je Cinkara Kovač zmagala na MMS-ju leta 2019 na 39. festivalu Melodij morja in sonca. Takrat je prepričala strokovno žirijo s pesmijo Bodi z mano. Ura je zdaj 10:30. Slovenska Karitas pred novim šolskim letom ob akciji Pokloni zvezek izvaja tudi vseslovensko humanitarno akcijo Otroci nas potrebujejo. Z njo želijo zbrati denar za pomoč več kot 14 tisoč socialno ogroženim osnovnošolcem po vsej Sloveniji. Pomoč bodo družine prejele julija in avgusta v obliki paketov šolskih potrebščin, bonov ali naročilnic za nakup potrebščin za šolo. Akciji izvaja celotna mreža Karitas v državi, tudi nadškofijska Karitas v Mariboru, ki pa pomaga na območju Podravske in Koroške regije. Več o zavzetosti slednje in o tem, na kakšen način lahko ljudje pomagajo, pa v pogovoru z generalnim tajnikom nadškofijske Karitas v Mariboru, Darkom Bračunom. Z njim se je pogovarjala Nataša Rižnar.
1: Karitas je pred dnevi opozorila, da se začenja akcija Otroci nas potrebujejo. Sodelujete tudi v Mariborski Karitas. Na kakšen način, kako lahko ljudje pomagajo?
2: Najprej smo se obrnili na osnovnošolce, to se pravi po osnovnih šolah. Ti so zdaj že bili solidarni. V lanskem letu je sodelovalo kar 76 osnovnih šol in vrtcev. Zbrali smo pa prek 7000 zvezkov. Tudi letos se približujemo že tej številki, mislim, da bomo celo presegli, zato odlična zahvala vsem osnovnošolcem otrokom za to solidarnost in seveda tudi njihovim staršem. Seveda pa opažamo, da so stiske v letošnjem letu se poglobile. Če so tisti, ki so v preteklih letih potrebovali pomoč, že naslovili na nas prošnjo, pričakujemo, da bo pa v teh mesecih oziroma do začetka novega šolskega leta teh prošenj še več.
1: Zakaj mislite, da je tako, takšno stanje?
2: Glede na prošnje, ki jih sprejemamo v teh mesecih letošnjega leta, opažamo, da so starejši oziroma starši predvsem v stiski zagotavljanju plačila najosnovnejših življenjskih potrebščin. Seveda, tukaj gre v prvih mesecih leta za stroške ogrevanja. V drugem kontekstu pa opažamo, da so tudi družine, ki se prvič obrnejo po pomoč na Karitas ali pa tiste, ki dolgo že niso potrebovale pomoči in so spet nekako v nekem krču in potrebujejo vsaj delno pomoč.
1: Preden se poplačajo, ne, te položnice, kot so ogrevanje in tako naprej, potem zmanjka, ne, velikokrat za te šolske potrebščine, zvezke in tako naprej.
2: Res je, predvsem tukaj občudujemo starše, s koliko načrtovanja in nekega upanja stopajo skozi vse te stroške in pa življenje, po drugi strani pa kakšna stiska jih spremlja.
1: Če se vrneva torej k akciji Otroci nas potrebujejo, v kateri sodelujete tudi v Mariborski Karitas, torej na kakšen način lahko sedaj to poletje pomagajo ljudje?
2: Če je bila prva akcija zbiranja te materialne pomoči, to se pravi zvezki, ki še vedno lahko darujejo posamezniki, je druga stvar finančno zbiranje sredstev preko naše nacionalne slovenske Karitas, objavljanje TRR in sklic. Mi smo potem preko te akcije sredstva razdelili na področju širšega Podravja in Koroške. V lanskem letu, to se pravi 2025, smo dosegli več kot 2100 otrok, 924 družin je bilo nudeno pomoč. Razdelili smo pa čez 17600 šolskih potrebščin. Poleg tega, kar smo zbrali po osnovni šola, še tudi nakup in pa dodatno so posamezniki darovali. Skupna pomoč v letu 2025 je bila pa 54 tisoč, več kot 54 tisoč evrov. Tako da kar velik znesek, po drugi strani pa mogoče premali, da bi lahko pomagali vsem.
1: Torej pomagajo lahko na različne načine, rekli ste preko torej nakazil, zvestke, torej še vedno zbirate tudi SMS, ne?
2: Tako, SMS je tudi ena zelo pomembna oblika pomoči, to se pravi na telefonsko številko 1919, SMS, zvezek 5 ali pa zvezek 10 in tako pomagamo otrokom.
1: Zakaj je pomoč otrokom toliko bolj pomembna, v bistvu glede na to, da rečemo, da gre za ranljivi, ne, del družbe?
2: Če kaj, potem moramo paziti na otroke, da čim manj občutijo tisto stigmo ali pa stisko v današnjem svetu, zato ker otroci so, njihov čas je namenjen brezskrbnosti. In če že morajo v zgodnjem otroštvu se soočati z stisko finančnega pomankanja, kako to vpliva potem na njihovo psihosocialno stisko in pa, veste, človek je le človek in se nehote primirja z vrstniki in tako naprej in je prav, da so jim omogočene dostojne in pa predvsem enake možnosti, da imajo enake možnosti kot njihovi vrstniki v kontekstu pridobivanja znanja. In tukaj mislim, da je naše prvo poslanstvo, da jim zagotovimo te materialne pogoje. Ob tem pa, ko dobijo pomoč, pa jim sporočamo tudi, da niso ostali sami. Da je za njimi nekje otrok, ki je prinesel zvezek in mu tudi napisal kratko povestilo. Upam, da ti bo pomagal pri pridobivanju tako potrebnega znanja ali pa angleščini, ne vem, matematiki, ne? Po drugi strani pa tudi, da nekako začuti, da je del neke družbe, ki tistega, ki potrebuje pomoč, ujame in mu pomaga.
1: Isto pomembno, ne, da od malega učimo empatije, da pomagajo drug drugemu, ne?
2: Res je, vse to pri otrocih ni problem. Problem je bolj, ko po določenih opažanjih prevzamejo navade, ki pa so bolj navade starejših, a ne? In te niso vedno pravilne.
1: No, v tej luči, ko sem vprašala, ne, zakaj je toliko bolj pomembna pomoč otrokom, v kar je ta so sedaj zapisali, ne, da v bistvu izobraževanje in vsa ta pomoč tudi preko zvezkov in potrebščin, v bistvu izobraževanje je pot, ena od poti iz revščine.
2: Vsekakor je treba to podpreti. Je pa tudi to en del,

0: vas potrebuje?
1: Stiske ne poznajo letnih časov, mogoče še celo bolj bolj poznajo letne čase, kajti veste, po zimi vsekakor več stisk v kontekstu ogrevanja. Sedaj poleti pa tudi mi vsak dan prevzemamo donirano hrano v 30 trgovskih centrih. Več kot 1200 ljudi tedensko oskrbujemo z neko prehransko gotovostjo, bom rekel. In tukaj se mi zdi, da Caritas nudi en varen prostor, kjer ne glede na to, kakšna je stiska, ali je materialna, ali je psihosocialna, človek nekako dobi svojo vrednost. In to predvsem želimo sodelavcem pa prostovoljci, da se to začuti ob prihodu, odhodu. Še najbolj smo poveseli, ko nekdo ne potrebuje več te pomoči, se nekako postavi na svoje noge in gre naprej. In tukaj želimo predvsem za otroke, da se začutijo, da skupnost stoji za njimi, da naredijo kar največ lahko in da imajo vse pogoje, da osvojijo znanje.

0: Mestna občina Maribor je na svojem Facebook profilu objavila nedavno fotografije oziroma vizualizacije prenove nekdanjega gradiča Sulkovski, ki je služil kot podružnična šola, zaživel pa naj bi kot skupnostni center za demenco. Če vas zanima, kako naj bi center v Brestrnici po obnovi izgledal, si vizualizacije oglejte na spletu. O nameri za center za demenco pa smo poročali tudi mi februarja. V gradiču bi po obnovi naj zaživel skupnostni center, ki bo ponujal celostno podporo osebam z demenco in njihovim svojcem. Nataša Rižnar je v radijski tribuni takrat gostila Barbaro Žgajner, ki je povedala več o tem, kdo bo sodeloval pri projektu.
1: Zdaj, poleg nas, torej Centra za pomoč na domu Maribor, so projektni partneri oziroma konzorcijski partneri tudi Dom pod Gorco, ki bo direktni oziroma neposredni izvajalec dnevnega centra za demenco, se pravi, dali bodo vsebino tej osnovni dejavnosti. Poleg osnovne dejavnosti so pa seveda številne ostale aktivnosti, v katere se bodo vključevali ne samo tisti, ki smo projektni partneri, ampak tudi jaz računam, da širša javnost, strokovna in zainteresirana javnost, ampak kot konzorcijski partneri v tem delu pa seveda sodelujejo tudi Zavod Aloja, potem Spominčica in pa seveda tudi Alma Mater, to je fakulteta, ki smo jo prav tako povabili k sodelovanju. Poleg dnevnega centra bodo potekale številne aktivnosti, delavnice, predavanja. Jaz verjamem, da je to res prvi korak k razumevanju širše skupnosti, nekemu sočutju, razumevanju, kaj pravzaprav demenca je, kakšne so potrebe posameznikov, okolja, oseb, ki imajo demenco in ne nazadnje tudi svojcev oseb z demenco. Kot sem dejala, gre za povezovanje, delovale bodo skupine za samopomoč, kot rečeno dnevni center, ki je osnovni prostor, ki bo tudi zgrajen, bom rekla, po vseh sodobnih normativnih standardih, kjer se pravzaprav bomo učili drug od drugega. Jaz sem zadnjič na tem sestanku slišala en dober izraz Living Lab. Res, ta projekt bo deloval kot nek živ laboratorij, se pravi kot prostor, kjer se nove rešitve preizkušajo neposredno v resničnem okolju, skupaj z ljudmi, ki bodo uporabljali te storitve.
2: Je pa to, kot ne bodo bivale osebe tam, ne? To je samo kot dnevni center, tja bodo torej prišle in potem
1: tako,
2: domov.
1: Tako. Mm-hmm.
0: Tako Barbara Žgajner v radijski tribuni, ki je gostila Nataša Rižnar. Če vas zanima tematika, poiščite to februarsko radijsko tribuno med podcasti na spletni strani našega radija. Najnovejše v Centru za demenco je torej trenutna arhitekturna zasnova prenove, pri kateri bodo ohranili kulturno-zgodovinsko vrednost gradiča, hkrati pa torej stavbi namenili novo pomembno družbeno vsebino. Ob stavbi so predvideni tudi terapevtski vrtovi, zelene površine in prostori za druženje. Na občini projekt opisuje kot novo poglavje zgodovinske stavbe, ki naj bi v prihodnje postala prostor podpore, povezovanja in kakovostnega življenja. Za projekt je zagotovljeno sofinanciranje v višini 1,158 milijona evrov.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
2: Slabši vid, glavoboli, težave z očmi. Obiščite očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov v Optiki Šuc. Pokličite nič 2 250 12 27 in se naročite na brezplačen strokovni očesni pregled. Optika Šuc. Vaš pogled, naša skrb. Se vidimo.
3: Če niste jutranji tip in skodaj raje molčite.
4: Brez skrbi, bomo mi govorili na mesto vas.
5: Torkovo jutro bo znova polno zanimivih zgodb in koristnih informacij. Skupaj bomo pokukali v navdihujoče čezmejno sodelovanje rotaricov, ki dokazujejo, da dobre ideje in pomoč ne pozna meja. Ker so počitnice v polnem teku, bomo preverili tudi, kaj so turistične ambulante, komu so namenjene in kje jih lahko poleti najdete po Sloveniji. Koristne informacije, za katere upamo, da jih ne boste potrebovali, a jih je dobro poznati. Pridružite se nam od 5. ure naprej.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: V gospodarskem krogu pozivajo ustavno sodišče k čimprejšnji obravnavi in odločitvi glede dopustnosti referenduma v zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. 17 ključnih gospodarskih in kmetijskih organizacij v državi meni, da zakon naslavlja pomembne razvojne izzive slovenskega gospodarstva, zato je po njihovem mnenju ključno, da se čimprej zagotovi jasnost glede nadaljnih postopkov in časovnice njegove uveljavitve. Poudarili so še, da negotovost glede ukrepov ni v interesu gospodarstva, zaposlenih, niti države. Na Ministrstvu za zdravje bodo to dopoldne predstavili vsebino v petek sklenjenega dogovora z interventnimi radiologi Mariborskega kliničnega centra. Potem, ko dvomesečna pogajanja z vodstvom bolnišnice niso bila uspešna, radiologi pa so zagrozili z odhodom. Svetniki občine Oplotnica so na zadnji junijski seji potrdili nekatere podražitve. Cene programov slovensko-bistriškega vrtca Otona Župančiča bodo v povprečju višje za skoraj 10%. Cene socialno-varstvene storitve, pomoč družini na domu, ki jo izvaja Mariborski dom Danice Vogrinec, pa za okrog 15%. Pred 40 leti, v noči na 7. julij 1986, je na ljubljanski infekcijski kliniki umrl prvi slovenski bolnik z AIDS-om. V Sloveniji smo epidemijo v naslednjih letih preprečili, danes pa smo država z najmanj okužbami v Evropi in svetu. Letno po svetu zaradi AIDS-a umre 600 tisoč ljudi, več kot polovica vseh okuženih pa živi v podsaharski Afriki. Hrvaški policisti so minuli petek na območju Buzeta v Istri ustavili 38-letnega Slovenca, o pregledu vozila pa ugotovili, da je prevažal tuje državljane, ki so nezakonito vstopili v državo. Proti Slovencu so podali kazensko ovadbo na državno tožilstvo, migranti pa bodo obravnavani po določilih zakona o tujcih. Popoldne nas čaka delno jasno vreme s spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature danes od 24 do 28, na Primorskem do okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, pričakujemo pa lahko jutranje temperature od 11 do 17, dnevne pa od 27 do 31 stopinj Celzija. Sončno in toplo vreme se bo nadaljevalo tudi v sredo in četrtek. Aktualne temperature po državi pa sledeče, Maribor 24, enako tudi Celje, Murska Sobota, Radenci, Slovenska Bistrica in Ljubljana 23, Ptuj 25, Slovenj Gradec 21, letališče Portorož 27 in Kredarica oblačno in 8 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na štajerski avtocesti so zastoji od slovenskih konic do Dramelj proti Ljubljani ter od Domžal proti Ljubljani. Drugih prometnih posebnosti trenutno ne beležimo. Želimo vam le srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 11 in 4 minute.

0: tretji polčas na Radiu Maribor.
1: Ljubiteljice in ljubitelji športa, dobro dan in dobrodošli v družbo tokratnega tretjega polčasa. Le še nekaj dni nas loči od začetka evropskih nogometnih kvalifikacij, tudi Aluminij iz Kidričevega, ki jih čakajo kvalifikacije v Ligi Evropa. V četrtek ob 19. bodo gostovali v Moldaviji pri Šerifu iz Tiraspola. V primeru napredovanja proti moldavskemu predstavniku se bodo rdeči beli v drugem krogu kvalifikacij UEFA oziroma Ligi Evropa pomirili z izraelskim Makabijem iz Tel Aviva. Prve tekme drugega kroga so predvidene 23. julija, povratne pa 30. julija. Če pa bi bil v dvoboju s Šerifom uspešnejši moldavski predstavnik, bo Aluminij evropsko pot nadaljeval v konferenčni ligi. Tam ga po žrebu čaka zmagovalec dvoboja med albanskim Dinamom Cityjem in kazahstansko Astano. Tudi v tem primeru je prvi obračun drugega kroga predviden 23. julija, povratni pa 30. A imajo nagrade iz minule sezone tudi malce temnejšo stran. Po koncu sezone so klub zapustili oziroma odšli Filip Kosi, Gašper Pečnik, Aleksandar Zeljković, Omar Kočar, Emir Faratović, Uroš Korun, Rokmaher, Blaž Petriško, Stefano Evangelus, Andrej Stemenković, Nalan Koren, Marko Simonič, Behar Feta in Emil Sajtoski. Zato je bilo sestavljanje nove ekipe in igralskega kadra nujno. Kot osmo poletno okrepitev so obelodanili vezista Maja Blažiča. 29-letni igralec sredine igrišča se v Kidričevo seli iz italijanskega Empolija in je obljubil zvestobo rdeče belim za naslednji dve sezoni. Blažič je kariero začel pri Gorici, za katero je v mladinski konkurenci vknjižil 29 nastopov, ob tem pa dosegel tudi 12 zadetkov. Sledila je selitev v mladinsko ekipo Empolija, Alumini pa so predtem okrepili še Dino Simonič, Petar Petriško, Murad Bajraj, Enej Kramberger, BD Amaradži Osuđi, Mitja Boben in pa Vito Težak. Ne glede na vse to, pa so v stroki zadovoljni z videnim. Prvi trener Jura Arsič.
2: Ja, situacija je kakršna je. Sprejeli smo to stanje brez pretirane slabe energije in se lotili priprav tako, kot je potrebno. Vsi fanti, ki so na novo, kažejo res veliko angažiranost, veliko voljo, trud. In v tej fazi smo, jaz mislim, da že blizu temu, da bomo počasi izgledali tako, kot želimo. Sicer še nismo na 100%, ampak smo pa na dobri poti.
1: Kako težko je trenerju, ko izgubi kar, ne bom rekla, zadnjo vrsto, pol veze, verjetno ni enostavno?
2: Pa ni enostavna situacija, vendar mi smo razvojni klub. In ta situacija pri nas ne da je normalna, ampak verjetno bolj verjetna, tako da s tem se ne obadam, imamo podporo, kar se rezultatu tiče, sigurno bo pa potreben čas, da se na novo zložimo. Jaz pa upam, da bo ta čas čim krajši.
1: Ja, časa dejansko ni dost, ne? Bliža se vam že prva tekma v Evropi, še v gosteh, po vrhu vsega. Kako se staviti vse skupaj?
2: Ja, se pravim, ni normalno, sigurno ni to, ali pa bom rekel optimalna pot, vendar smo se, kot že mnogokrat prej, zelo dobro prilagodili na to stanje. Prepričan sem, da bomo v naslednji teden, v četrtek, sigurno pripravljeni. Praša se tudi sicer nekaj nasprotnika, ne vemo, kaj nas čaka, za nas neko novo tekmovanje, vendar garantiram lahko, da bomo tekmovalni, željni rezultat in da bomo dali vse, kar smo v tem trenutku v stanju dati.
1: Če se sprehodiva čez zadnjo leto, tako koledarsko kot tekmovalno, iz druge v prvo ligo pa v Evropo, so to koraki, ki so, dejali ste, da ste razvojni klub na nek način normalni, po moje ne?
2: Jaz mislim, da koraki so bili zelo veliki, da tudi sam nivo kluba ni bil mogoče na takem nivoju, ko smo prišli, pripravljen za te korake, tako da se vsi v klubu pač prilagajamo, ampak nič za to, koraki so res bili veliki, jaz pa upam, da bojo tudi v prihodnje podobno veliki.
1: Nagrade, ki jih prejemate za to, so tudi velike, pa na drugi strani spet ne toliko, da bi se lahko privoščili ne vem kaj velikega.
2: Ne, mi bomo sigurno ostali točno taki, kot smo bili, se pravi racionalni, razvojni, usmerjeni v sebe in probali z koraki v prihodnje še dvigovati, vendar ne z nekim ekstremnim ritmom, z nekim zdravo rastjo in korak po korak priti vsako leto v stopničko više.
1: Veliko ponovitev smo videli danes na vašem treningu, neke standarde, ki jih igravate, vse gre po istem kopitu, ampak niti en ni po istem kopitu, če tako rečemo, vedno je neka nova situacija.
2: Ja, za temi principi probamo fantom dati več varnosti, več svobode. Pri nas je pač tak, da imamo pogajalske in pa nepogajalske principe. Vseeno na koncu dneva je nogomet igra, kjer je prisotno in zaželjeno ogromno njihove kreativnosti in svobode, vendar pri nekaterih stvarih ne popuščamo, zato so ponovitve nujne.
1: Ponavljati boste morali dobre predstave iz prejšnje sezone. Morda ste bili bolj gostujoča kot domačinska ekipa. Kako to spremeniti?
2: Jaz mislim, da nas čaka predvsem drugačna sezona, povsem drugačna sezona, predvsem pa dosti težja. Kajti branimo to, kar smo dosegli. Dosegli smo zelo veliko in odbraniti to bo en velik izziv. Zato smo v strokovnem štabu in tudi z vsemi ostalimi sodelavci v klubu zavestno se lotili tega z dosti še večjo mero dela, vlaganja samega sebe, posameznika v to zgodbo. Bo pa vsekakor težko ponoviti te uspehe. Ciljamo pa seveda na osvojitev pokala, kajti ne spomnim se, da je kdo to storil dvakrat zaporedoma in to na meni veliki izziv, prav tako želimo v prvenstvu biti stabilni rezultatsko in pomoči si narediti tudi korak više na lestvici.
1: Nekako smo vas pričakovali v zgornjem delu razpredelnice, ne pa takšno razpredelnico, kot je bila na koncu minule sezone.
2: Ja, glede na vse skupaj, ko potegnemo črto ekip, ki tekmujejo v tem tekmovanju, smo vsekakor mi še vedno na repu, ampak ta rezultat 7. mesto je bil res velik za prvo sezono, tudi na način, na kakršnega smo ga dosegli, skoraj ne vem, 80 krogov do konca, smo zagotovili obstanek. Je res fascinantno, pač na račun dobrega prvega dela, mogoče malo slabšega drugega dela, ampak se pravim, kot vedno poudarjam, črto vlečemo na koncu in gremo iz tedna v teden, probamo biti aktivni v borbi za točke, tu se naša mentaliteta ne spreminja.
1: Se pravi, ponoviti pokalno lovoriko je eden izziv, priti višje, kaj to pomeni, zgornji del razpredelnice?
2: Ponoviti vsaj 7. mesto ali višje, ampak težko je govoriti o tem, kajti v tem trenutku ne poznam razmeri lige detaljno, ker so se karte kar močno premešale, vendar mi, če bo opcija, bomo šli toliko visoko, koliko je to možno. Zdaj, ali bo to 7. mesto, 8. mesto, 1. mesto, ne nazadnje, je stvar, ki bomo videli v preteklosti, vendar z jasno željo, da osvajamo vsake te tri točke.
1: Tri točke tudi, oziroma po tri točke tudi v Evropi, prvič boste pravzaprav stopili na evropski parket.
2: Ja, naša usmeritev sigurno je rezultat. Ne bomo kalkulirali, glede na to, da nam pač velika množica ljudi ne pripisuje možnosti in predvidevajo, da bomo kalkulirali. Temu ne bo tako. Za nas je to tekma, ki je uradna. Za nas je to promocija vseh in pa predvsem našega kluba, tako da želimo pustiti dober vtis, biti tekmovalni in močno verjamemo, da imamo možnosti za napredek.
1: Je to prav gosteh na prvi tekmi ali morda na povratni? Kje boste iskali?
2: Že prvo tekmo želimo dobiti, tudi drugo. V vsakem primeru bomo pa videli, kaj to v realnosti pomeni. Smo vsekakor previdni, ampak želimo pa biti hrabri. Želimo biti tekmovalni in ne biti underdog, kljub temu, da po večini opornih točk smo underdogi, malček v tem tekmovanju. Iskali bomo svojo možnost sigurno.
1: Kako dobro ste si že ogledali nasprotnike v tem prvem krogu?
2: Zelo, zelo podrobno. Vemo približno, kaj nas čaka na igrišču. Res, da je ekipa Šerifa zelo prenovljena, tako da z tega vidika nam ni bilo na voljo veliko tekm, da bi lahko neke vzorce ujeli še bolj podrobno. Ampak, če pogledamo konkretno, vidimo, kaj želijo, na kakšen način funkcionirajo. Verjamem, da bo prvo tekmo tudi tako. Mi pa vsekakor imamo pripravljen protistrup.
1: Ampak treba bo najprej fante pripraviti in tudi, da preživijo to kar dolgo pot.
2: Ja, se pravim, to je en faktor, na katerega nimamo vpliva, ima pa sigurno ta faktor vpliv na človeško telo. Vendar ne bomo se zmanjševali, ne bomo si jemali ambicije na račun tega. Življenje je stvar prilagajanja, kdo se zna hitreje prilagoditi, je bolj uspešen in tudi tokrat bo tako.
1: Kako pomembno bi bilo recimo preskočiti prvo oviro oziroma priti v drugi krog?
2: Izjemno. Za nas kot klub izjemno. tudi za regijo, jaz pa tudi za, ne nazadnje, za celotno Slovenijo, en taki uspeh bi bil uspeh vseh nas, ne samo našega kluba. In želimo biti hit, zmeraj, ko delujemo, želimo biti hit, želimo biti nepredvidljivi, želimo biti uspešni, to dokazujemo za že kar nekaj časa in te usmerite ne bomo spreminjeni. Se pravim, nimamo pa še pogleda v to, koliko lahko to izvajamo v praksi v Evropi. Cilj pa bo vsekakor in kolikor ga bomo dosegli, bomo zelo ponosni.
1: Kidričani bodo kot pokalni zmagovalci prejšnje sezone torej igrali prvi krog kvalifikacij Lige Evropa, za uvod v novo sezono državnega prvenstva pa doma gostili Maribor. Tako eni kot drugi so še sredi sestavljanja mozaika za novo tekmovalno leto. Matiz Vrbanec pa verjame, da se lahko ne glede na spremembe v kadru uspešni tudi letos.
3: Pa ja, mislim, da so za nami ene kvalitetne priprave, ki so še kar v teku. Mislim, da smo te priprave šli kar motivirane, bilo je nekaj sprememb v ekipi, ampak mislim, da vsak, ki je prišel, vsak, ki je tu, da svoj maksimum, ker vemo, kaj nas čaka.
1: Spremembe ste omenili, kar precej odhod ob novih obrazov boste imeli zdaj v te začetni enajsterici. Kako to vpliva tudi na vas, fante?
3: Ja, mislim, da je bilo kar nekaj sprememb. To je verjetno plod neke dobre sezone, nekih sprememb, ampak ti fantje, ki so prišli, vem, da so maksimalno motivirani in pa tudi mi, da se dokažemo, pokažemo, da smo vredni tega dresa in kluba.
1: Kako pomembno je, da se tako hitro ujamete?
3: Ja, mislim, da je to prvi v zgodovini kluba, da je tukaj Evropa, zato mislim, da ni nekega časa na prilagajanje. Treba biti na vsakem treningu maksimalen, kajti že prva tekma je v bistvu ena najpomembnejših sezoni. Vseeno smo neka razvojna ekipa in mislim, da se veselimo in vsekakor motivirani pričakujemo to prvo evropsko preizkušnjo.
1: Daleč bo treba potovati. Kako se pripraviti na pot?
3: Ja, glave je kar daleč, mislim. Ampak smo pripravljeni, za nekatera je to čisto novo, ampak mislim, da se bo treba hitro prilagoditi. Pot je sestavni del in treba minimalizirati neke probleme in biti maksimalno fokusiran samo na igrišče.
1: V lanski sezoni ste bili izrazito gostujoča ekipa, predvsej točk ste puščali na igrišču doma. Evropa bo verjetno drugačna zgodba.
3: Ja, mislim, da Evropa je povsem nekaj drugega, kajti tam je krog 180 minut, ne rešiš tekme v 90, zato mislim, da bomo mogli biti predvsem na prvi tekmi pametni in odigrati taktično, kajti vemo, da doma bo nekoliko lažje.
1: Mediji, splet, vse ostalo ponuja veliko. Koliko poznate nasprotnika?
3: Poznamo ekipo Šerifa, približno že vemo, kakšne so ekipe iz tega dela sveta. Tudi jaz sem igral dokaj blizu in vem približno, kakšen je način, mentaliteta in kje so naše priložnosti.
1: Kaj bo treba narediti, kaj bo treba dati posebno pozornost?
3: Pa mislim, da so to ekipe, ki igrajo predvsem na neko individualno sposobnosti ena na ena, zato mislim, da z neko ekipno, taktično disciplino, mislim, da jih lahko presenetimo in jih anuliramo predvsem v tej igri ena na ena.
1: Roko na srce, ste underdog, ne? Ne bodi si ga treba, palče, ki se ga da preskočiti, je tudi to eno od orožij?
3: Ja, vsekakor mislim, da so oni nekako z eno nogo z mislimi že verjetno v naslednjem krogu, ampak mi mu dali vse od sebe, da se to ne bo zgodilo in da gremo mi na naslednji krog.
1: Kako pomembno bi bilo ne samo za vas osebno, ampak tudi za klub, za Slovenijo, da stopite v naslednjem krogu?
3: Ja, to je za klub prvič, tudi za nekatere igralce prvi, zato mislim, da je to nekaj novega, ampak mislim, da je bi nam ta stopnička, da jo preskočimo, pomenila tudi za neka finančna sredstva, za razvoj kluba, za razvoj šole, tako da mislim, da bomo dali vse od sebe, da se to tudi zgodi.
1: V državnem prvenstvu, naslov pokalnih prvakov, 7. mesto na državni razpredelnici, morda smo vas tu pričakovali malce više, pa tudi precej drugačen vrstni reče sva realna.
3: Ja, mislim, če bi pred sezono lansko, mislim, da bi to vsi podpisali, da smo pokalni prvaki in ajde 7. mesto. Lahko bi bili še više in odigrali smo kar nekaj dobrih tekem, nekatera ti prepoceni izgubili, ampak letos mislim, da bo kar teže in morali bomo dati na vsake tekme vse od sebe, da ponovimo oziroma izboljšamo rezultat.
1: Kaj bi bilo za vas tisto, kar bi bila izboljšava?
3: Vsekakor, težko reče, mislim, da še Aluminij je vedno nek razvojni klub, prvo kot prvo obstanek, potem pa na tem graditi in poseči po čim višjih mestih.
1: Pokala še ni nobenemu uspelo obraniti, bi bili lahko vi prvi?
3: Ja, vsekakor mislim, da lažje ga je osvojiti, kot potem spet obraniti, tako da bo kar velik izziv, ampak zakaj ne, če smo ga enkrat lahko tudi dvakrat.
1: Koliko težje bo zdaj, glede na to, da ste si dali konec koncev eno veliko tarčo na hrbet?
3: Ja, vsekakor je težje obraniti, saj verjetno bodo tudi ekipe proti nam v pokalu igrali nekoliko bolj previdno in vseeno smo mi pokalni zmagovalci, zato mislim, da se bodo vsi motivirani, da ta skal vzame.
1: Leto so se že zdaj karte precej premešale, ekipe bodo zdaleč tega, da bi bile vsi podobne lanski sezoni. Kdaj bo pravzaprav znanega kaj več? Takoj po prvem krogu ali bo treba počakati malce dlje?
3: Pa ja, mislim, da se zdaj zaenkrat še vse ekipe formirajo. Vsekakor bomo leto spremljali verjetno močen Maribor, kar je v prejšnjih letih mogoče ni bila neka stalnica, ampak to je, mislim, da do konc prestopnega roka bodo počasi se stvari skristalizirale in potem mislim, da bo potekalo prvenstvo, ki je maraton in kdo bo iz tekme v tekme boljši, ta bo na koncu zmaga.
1: Kaj bi bilo za vas željen cilj?
3: Kot Aluminij, tako sem rekel, prvo obstanek, potem pa graditi na tem in mislim, da se ne rajmo nobenega bat in lahko presenetimo marsikoga. Osebno spet Evropa.
1: Povratno srečanje bodo igralci Aluminija igrali v četrtek 16. julija v Ljudskem vrtu, ki je primeren stadion za to raven tekmovanja. Sicer pa je Hanno Sorensen, 9. poletna okrepitev kluba Aluminij, 25-letni bočni desni branilec, prihaja v Kidričevo kot posojen nogometaš Celja, je zapisala omenjena slovenska ekipa. 25-letni reprezentant Ferskih otokov je zadnje leto in pol član Celja. Z aktualne državne prvake je vknjižil skupaj 13 nastopov, minulo sezono pa kot član Grofov bil posojen kranjskemu Triglavu, kjer je v 21 nastopih mrežo nasprotnika zatresel 4-krat. Največ nastopov v svoji karieri je vknjižil za domači Toršovn, za katerega je vknjižil 87 nastopov, ob tem pa z 9 zadetki dodal še 21 podaj. Sorensen je bil član vseh mlajših selekcij Ferskih otokov, 28-kratni članski reprezentant pa je vknjižil tudi 5 zadetkov. A kot že povedano, se je letos spremenila zasedba vseh 10 prvoligaških sredinah. Kdo je šel na bolje in kdo nazadoval, bodo pokazali prvi tekmovalni krogi. Tekme bomo spremljali seveda tudi na naši radijski postaji, zato že zdaj vabljeni v našo družbo, sicer pa naj bo to dovolj za danes. Boštjan Feguš je poskrbel, da se je vse skupaj slišalo, kot se mora. Matej Štrafela sem bil pred mikrofonom. Več športa sledi že v opoldanskih poročilih. Tretji polčas pa se na radijske valove vrača čez teden dni.
0: Radio Maribor, tudi na DAB+.
4: DAB+. DAB+. DAB+.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Če niste jutranji tip in skodaj rajmo učite.
2: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
3: Dobro jutro.
4: Torkovo jutro bo znova polno zanimivih zgodb in koristnih informacij. Skupaj bomo pokukali v navdihujoče čezmejno sodelovanje rotaricev, ki dokazujejo, da dobre ideje in pomoč ne pozna meja. Ker so počitnice v polnem teku, bomo preverili tudi, kaj so turistične ambulante, komu so namenjene in kje jih lahko poleti najdete po Sloveniji. Koristne informacije, za katere upamo, da jih ne boste potrebovali, a jih je dobro poznati. Pridružite se nam od 5. ure naprej.
3: Radio.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Čez 8 minut Katarina Klep Črnejšek pripravlja novo informativno oddajo točno poldne, v njej pa naslednje. Jug Evrope zajeli obsežni gozdni požari, požar na Hvaru pod nadzorom. Naftni derivati od polnoči dražji. Gospodarski krog za čimprejšnjo odločitev glede dopustnosti referenduma o interventnem zakonu.
0: Prisluhnite točno opoldne
2: na Radiu Maribor.

0: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmv@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.
1: Leta 74 si se rodil, takrat enkrat smo prijokali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep za mlade pupedane, jugoslovane in še za koga. Tako naprej ne je bilo velikih razlik,

kar igrali skup smo prej, tič mo zagodet prijatu, za stare lepe cajte in za naprej. En dan si šel, od takrat te ne več, ja, jaz nimam prav nič več, kaj reč. Ma ne izbil glih za vhribe, sam človek je

0: Smo naprej.
1: Ura je bila 12.
2: Radio Maribor, Maribor, točno opoldne.
1: Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Voditelji držav NATO bodo na vrhu, ki se jutri začenja v Ankari, govorili tudi o zagotavljanju nujno potrebne zračne obrambe za Ukrajino, je dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. S tem se je odzvala na davišnji ruski napad na Kijev z več kot 400 droni in raketami, ki je terjal najmanj 14 smrtnih žrtev, in napovedala povečanje pritiska na Moskvo do končanja bojev. Po daljšem vročinskem valu se jug Evrope znova sooča z obsežnimi gozdnimi požari, ki so zajeli že več kot 19 tisoč hektarjev površin. Na jugu Francije ob znožju Pirenejev so evakuirali okoli 10 tisoč ljudi, gori tudi na španski strani. Razmere naj bi dodatno poslabšal za danes napovedan močan veter. Na severu Portugalske 1200 gasilcev omejuje požar, ki je zajel 13 tisoč hektarjev gozda. V Grčiji gori na robu Aten, v Solunu pa so zaradi širjenja ognja na območje reciklažne tovarne prebivalce pozvali naj ostanejo doma in zaprejo okna. Obsežen gozdni požar na jugu hrvaškega otoka Hvar, ki je izbruhnil v soboto, so gasilci včeraj uspeli spraviti pod nadzor. Ogen je po navedbah gasilcev uničil več kot 200 hektarjev trave, nizkega rastja in borovega gozda, več vinogradov in dve zapuščeni hiši, poškodoval pa je tudi dve vili. Pri gašenju je bil lažje poškodovan gasilec. Kljub drugačnim napovedim in pričakovanjem, na Ministrstvu za zdravje danes niso predstavili podrobnosti v petek sklenjenega dogovora z interventnimi radiologi Mariborskega kliničnega centra. Minister Tadej Osterc je glede dogovora z zdravniki, ki so se po njegovem posredovanju odločili, da ostanejo v bolnišnici, dejal, da je do tega prišlo po zagotovilu, da bo ministrstvo s spoštljivim in strokovnim dialogom podpiralo razvoj stroke. Da Slovenija ne bi izgubila dela evropskih kohezijskih sredstev, je kohezijsko ministrstvo druge resorje pozvalo k ukrepanju. Iz Evropske unije Slovenija letos pričakuje 1,4 milijarde evrov. Doslej se je proračun nateklo nekaj več kot 530 milijonov. Za del kohezijskih sredstev se rok za koriščenje izteka, opozarja pristojna ministrica Monika Kirbiš-Rojs.
3: Smo preračunali, da moramo do konca leta še na celotni ravni države izplačati okrog 350 milijonov evrov, da smo na varni strani, se pravi, da Slovenija trajno ne izgubi sredstev.
1: K pospešitvi projektov iz zdajšnjega programskega obdobja so na nedavnem sestanku pozvali tudi občine. Predsednik Združenja občin Robert Smrdel kot dolgoročno rešitev navaja spremembo operativnega programa in prenos sredstev na področja z veliko projekti.
4: Recimo področje civilne zaščite je eno tako, kjer jaz mislim, da nema dobenega pomisleka in že zdaj nam ni jasno, zakaj ni bilo to vključeno, predvsem noter zaradi recimo podnebnih sprememb. Non-stop imamo v akciji naše gasilce.
1: Občine se zauzemajo za nadaljne skrajševanje postopkov za izdajanje soglasij. Tam, kjer so projekti blizu realizaciji, bi to morda povečali tudi z avansi, še dodaja Smrdel. Cene reguliranih naftnih derivatov se bodo o polnoči zvišale. Liter bencina bo dražji za 2,4 centa, dizla za 3 cente in pol in kurilnega olja za 4 cente. Cene bodo veljale do vključno 13. julija, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Svetniki občine Oplotnica so na zadnji junijski seji potrdili višje cene programov slovensko-bistriškega vrtca Otona Župančiča. Njegova direktorica Aleksandra Pirš o razlogih za višje cene.
5: Uskladitev vrednostnih plačnih razredov, osnovnih plač, inflacijo s prvim četrtim, potem imamo tu reforme tranš plač s prvim šestim, zvišanje minimalne plače, kar pa je največji v bistvu vzrok tega je pa dvig regresa za letni dopust iz 1341 na 1630.
1: Svetniki so potrdili tudi višje cene socialno-varstvene storitve, pomoč družini na domu, ki jo izvaja Mariborski dom Danice Vogrinec. Gre za okrog 15-odstotni dvig. Veliko pozornosti je svet namenil tudi novemu tehničnemu pravilniku o ravnanju z odpadki, po kateremu v Oplotniškem zbirnem centru ne bodo več sprejemali gradbenih odpadkov. Dogovorili pa so se tudi, da bo zaradi številnih predlaganih prerazporeditev proračunskih sredstev uprava do naslednje seje pripravila rebalans proračuna. Zaradi gradnje nove zdravstvene postaje Tezno bo na območju Prekmurske ulice in ulice Heroja Nandeta od 20. julija do konca avgusta veljala začasna prometna ureditev. Kot so sporočili iz mestne četrti Tezno, bo v času gradbenih del vzpostavljena popolna oziroma delna zapora cest, promet pa bo urejen začasno prometno signalizacijo. Vtiskovanje je naslov najnovejše četrte pesniške zbirke Tonje Jelen, v kateri pesnica razkriva svoj intimni svet, piše o uporništvu in poeziji ter izpostavlja položaj ženske v današnji družbi. Zbirka z okoli 50 izbranimi pesmimi prinaša bralcem več sporočil. Poleg optimizma in svetlega pogleda v prihodnost, pesnica izpostavlja upanje.
0: Sama želim sporočiti predvsem to, da je vredno upati, da se vredno tudi upirati, pa naj si gre v leposlovnem smislu ali nekem angažiranem smislu, ampak vedno do te mere, da si uporniški samo toliko, dokler ne škoduješ drugim.
1: Pesnica Tonja Jelen deluje kot literarna kritičarka, moderatorka, lektorica in urednica v različnih mariborskih kulturnih ustanovah. Šport. Po noči sta si uvrstitev v četrtfinale svetovnega prvenstva v nogometu zagotovili še dve reprezentanci. Norveška je v New Jerseyju z 2-1 premagala Brazilijo. Anglija pa je z igralcem manj slavila proti sogostiteljici tekmovanja Mehiki. Končni izid v Ciudadu de Mexico je bil 3-2. Od treh gostiteljev so v igri le še Američani, ki se bodo po noči pomerili z Belgijci. Predtem bo še tekma Portugalska-Španija. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar bo današnjo prvogorsko etapo na dirki po Franciji začel z drugega mesta. V rumeni majici po dveh dneh ostaja njegov danski rival Jonas Vingegaard. Vodstvo tekmovanja je zaradi gozdnih požarov na jugu Pirenejev prilagodilo etapo od španskega Granoliera do francoskega Leangla, ki bo v zadnjem delu potekala brez navijačev ob cesti. Slovensko košarkarsko reprezentanco ob 20. čaka zadnja tekma prvega kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Nasprotnica bo Švedska, selektor Aleksander Sekulič.
6: Slovenska reprezentanca je posebej te fantje, ki se tukaj trudijo maksimalno, potrebujejo podporo, mogoče še celo večjo kot kadarkoli, ker na koncu konca se želimo uvrstiti vsi skupaj na svetovno prvenstvo, ki je za nas zelo pomembno. Na tekmi proti Švedski ne gre, na to smo favoriti ali nismo favoriti. Mi gremo na to tekmo z enim ciljem, da zmagamo.
1: Ob skoraj gotovi uvrstitvi v drugi del jih čakajo obračuni z Madžarsko, Finsko in Francijo. Informativno oddajo Točno opoldne je pripravila Katarina Klep-Črnejšek, brala Nika Ivančič-Rožan, tehnična izvedba Boštjan Feguš. Vremenska napoved, popoldne bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, temperature jutri zjutraj od 11 do 17, čez dan od 27 do 31 stopinj Celzija. Še obeti, v sredo bo dokaj sončno, z občasno koprenasto oblačnostjo, popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno. Aktualne temperature po državi pa so sledeče: Maribor pretežno oblačno 24, Ptuj delno oblačno 26, Murska Sobota, Celje, Slovenska Bistrica, Radenci in Ljubljana 24, Slovengradec 22, letališče Portorož jasno 28 in Kredarica pretežno oblačno in 10 stopinj Celzija.
2: Promet.
1: Zastoje beležimo na Štajerski avtocesti, in sicer med Ramljami in Slovenskimi Konjicami v smeri Maribora ter med Slovenskimi Konjicami in Ramljami v smeri Ljubljane, pa še od Domžal proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti je zaradi del zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani. Obvoz je preko priključka Sneberje, ki pa je sedaj ponovno odprt. Drugih prometnih posebnosti na našem koncu države trenutno ne beležimo. Želimo vam le srečno in pa varno vožnjo.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
1: Dobar dan, v ponedeljek, 6. julija, 10 minut je čez 12. Danes bi svoj rojstni dan praznoval tudi slovenski duhovnik in ljubitelj gora Jakob Aljaž. Od občine je odkupil vrh Triglava in na njem postavil bivak, ki ga vsi poznamo kot Aljažev stolp. Njegovi sta tudi koči na Kredarici in v vratih, zapustil pa še nam je tisto domoljubno pesem Oj Triglav, moj dom. Če se v teh ali prihodnjih dneh morda odpravljate v gore, vam želimo seveda varen in srečen korak, pa tudi srečno vrnitev. Ostanite na valovih Radia Maribor.

0: Slovenija.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto. Prvo mesto.
2: Herman in moj oče in Vlado Kreslin.
3: Herman je bil učitelj.

za Amerikance. Imeli so prvi televizor v vasi, mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse.

drugače pa z Amerikanci. Sinoči pa najdem je v sanjah. Pri njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

RTV Slopika, si poševnica Top 17.

0: 30 minut čez poldan, popoldan je že pravzaprav, do poldan pa smo volan našega programa obrnili v športno smer, zato zdaj po 12. dodajmo protiutež v obliki ščepca kulture. Slovenska tiskovna agencija v tem tednu napoveduje naslednje pomembne dogodke, in sicer bo v torek 7. julija v Mariboru odprtje dveh razstav za mlade ustvarjalce. Če se želite udeležiti, to bo ob 18. uri na trgu pred galerijama Društva likovnih umetnikov Maribor in Media Nox. V sredo 8. julija se v Ljutomeru začenja Grossmanov festival fantastičnega filma in vina, ki bo potekal do sobote 12. julija. Za vse, ki vas tovrstni filmski žaner zanima, boste zagotovo tam, morda pa vas pritegnejo velika imena tega področja, kajti organizatorji Grossmanovega festivala so se v svetu uveljavili tudi zato, ker vsako leto privabijo odmevnega gosta ali več njih. Koga gostijo letos? Marko Mehcun, vodja filmskega programa festivala.
1: Letos smo še prav posebej ponosni in veseli, da se nam bo pridružila zvezda tako grozljiv kot akcijskih filmov in komedij, ne, in sicer gre za Carolyn Munro, ki smo jo lahko gledali kot Bondovo dekle oziroma Bondovo negativko v filmu Vohun, ki me je ljubil. Gledali smo lahko v Sinbadovem zlatem potovanju, gledali smo jo lahko v množici Hammerjevih produkcij, tako da res smo zelo veseli, da se nam bo pridružila. Bo pa tudi ona predsednica žirije tekmovalnega programa za celovečerne filme.
0: Če jo želite spoznati, vabljeni od srede naprej v Ljutomer na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. V sredo pa bo tudi v Brežicah novinarska konferenca, na kateri bodo predstavili avgustovski filmski festival evropskega filma. Nadaljujemo na Ptuju. Prihajajoči četrtek bodo v Dominikanskem samostanu odprli festival sodobne umetnosti Arts Taste, ki letos nosi naslov Hvala za rože. Ta naslov je pomenljiv, hkrati je namreč posvetilo in namerna provokacija, saj se festival sprašuje, kolikokrat ta stavek izrečemo z narejenim nasmehom in kdaj gre zgolj za vljudnostno gesto, ki skriva več kot izraža. V kulturnem društvu Arts Taste so sicer bili zaradi izpada finančnih sredstev letos primorani vsebinsko spremeniti edicijo festivala sodobne umetnosti. Na Ministrstvu za kulturo so jim namreč otegnili financiranje ter ocenili, da ima sicer mednarodni festival zgolj lokalni pomen. V Mariboru bo v petek 10. julija odprtje samostojne razstave Slađane Matić Trstenjak z naslovom Mehka polja. V razstavišču Art Kit boste lahko prisostvovali odprtju ob 19. uri. V soboto pa sledi še koncert ansambla 11 violončelistov Čelo Ataka z naslovom Pozdrav ljubezni. Prisluhnite jim ob 19. v baročni cerkvi svetega Petra v Malečniku. Minuli petek pa je Brigita Mohorič v oddaji o kulturi in umetnosti predstavila še najnovejšo knjigo publicista in literata Marka Radmiloviča z naslovom Goveja turneja. Z veliko humorja in iskrivosti Radmilovič tokrat pripoveduje o glasbeni skupini tribute benda Bratov Avsenik. Poslušamo odlomek.
2: Pomembno lik v tej zgodbi, povesti je Alfi.
3: Alfi, upam, da mi velik bard Jerenine in bariton naših krajev ne bo preveč zameril, ampak Alfi je tu zaradi različnih okoliščin ženskega spola. Jaz sem fan Alfija Nipiča od mladosti, od Poljane dom prelepih dni, če naštejem samo nekaj njegovo, oziroma njegovo najbolj, po moje, prekrasno melodijo, in ne more biti drugače, kot da je Alfi, čeprav ves čas v ozadju, v bistvu osrednji lik.
2: Kakšna premišljevanja ste želeli bralcu o prebiranju te povesti, kot pravite, Goveja turneja, vzbuditi? Kakšna sporočila ste nam želeli predati?
3: Sporočilo v bistvu je samo eno. Slovenci smo na nek način zelo mitomanski narod. Se pravi, vsak Slovenec je prepričan, da ve o ansamblu Bratov Avsenik vse. Resnica je pa dosti bolj žalostna na nek način, ker ne vemo nič. Mi, ko govorimo o ansamblu Bratov Avsenik, poznamo vrh ledene gore, tisti, ki ga vidimo. Zgodba ansambla Bratov Avsenik je dosti, dosti bolj kompleksna, dosti večja, dosti bolj na nek način tudi tragična in po drugi strani tudi v bistvu epska, če hočete, na ta način, kar dokazuje, da še danes, ko v bistvu originalnih članov ansambla skoraj ni več, tudi kasnejših članov ansambla, jih je mnogo že preminulih, še vedno in seveda oba Vilko Avsenik in Slavko, Vilko Avsenik in Slavko Avsenik, še vedno množice romajo v begonje k Ježevcu. Vpliv, ki ga je ta ansambl imel na vrsto glasbe, se pravi na narodno zabavno glasbo, je neprecenljiv. Ne samo to, da so bili tako vplivni, v bistvu so si to glasbo dobesedno izmislili.
2: Je to delo, povest, Goveja turneja, poklon, vaš osebni poklon tem glasbenikom, ustvarjalcem nepozabne glasbe, ne le v Sloveniji, v Evropi, kot pravite v knjigi, v vesolju?
3: Ja, absolutno je to moj poklon, čeprav bo na prvo žogo mogoče videti, da se na nekaterih odsekih ne delam norca, ampak se malo hecam, recimo, ali pa se malo satiričen do nekaterih, že v samem naslovu je, kot vemo, goveja glasba naj bi bila slabšalna, ampak vsak malo pozornejši bralec bo videl, da je to v bistvu moj omaž tej glasbi in temu ansamblu.
0: Tako Marko Radmilovič, celotnemu pogovoru prisluhnite v oddaji Kultura zdravi, umetnost lajša, ki jo najdete na spletni strani Radija Maribor med podcasti. Nova oddaja bo na sporedu ta petek, malo čez 11. Mi pa z obema nogama še ostajamo na začetku delovnega tedna, ponedeljkovo 13. uro dneva, nadaljujemo s štajerskimi rokerji, mi dva.

0: Vabljeni v zdravilišče Radenci. Notranji in zunanji bazeni, podvodne masaže, umirjena termalna reka in velik plavalni bazen. Vse to za nepozabno zabavo za vso družino. Se vidimo v zdravilišču v Radenci.
1: Čuješ, kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
2: Ja ne, še.
1: Veš, kaj vse zamujaš, sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
2: Ja, zdaj te pa gremo.
1: Pa ne nasederi, da bojo vsi vedli, da še nisi bil.
3: Tuš supermarket Radvanje, vsak dan med 8 in 21. Kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Za trenutek bomo zdaj stopili še preko meja, preden dopolnimo polno uro. Tridnevni festival narodno-zabavne glasbe v obmejnem zaselku Števerjan velja za eno najpomembnejših prireditev slovenske narodno-zabavne glasbe v zamejstvu. Na festivalu na tradicionalnem prizorišču med Borovci je letos nastopilo 8 ansamblov, to so ansambel Ekstaza, Škof, Miha Trčka, Hmel Bojsi, Namik, Obisk, Jazbeci in Gajstni muzikanti. Na letošnjem tem 54. festivalu je slavil ansambel Obisk, ki je prejel tudi nagrado za debitanta leta. Drugo nagrado v vrednosti 800 evrov je strokovna komisija dodelila ansamblu Gajstni muzikanti, tretjo pa so odnesli ansambel Jazbeci. Nagrado občinstva je prejel ansambel Škof in slednji vam zagotovo zvenijo znani, saj so bili tudi gostje v našem studiju in lahko njihovemu koncertu prisluhnete v podcastu V dobri družbi s Kristjanom. Števerjan je sicer zaselek na italijanski strani Brd na območju, ki je večinoma poseljeno Slovenci. 9 minut zdaj manjka še do 13. ure, ko so na vrsti sveže novice, z nami pa so zdaj tudi papir.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Potem, ko je minister za zdravje Tadej Osterc v petek sporočil, da je s predstavniki interventnih radiologov Univerzitetnega kliničnega centra Maribor dosegel dogovor, je danes skupaj s predstavnikov interventnih radiologov Sašem Pjevićem poudaril, da dogovor omogoča nadaljevanje njihovega dela, ter da bodo imeli prebivalci Maribora in severovzhodne Slovenije še naprej dostop do nujne zdravstvene oskrbe. Podrobnosti o vsebini dogovora niste želeli razkriti. V gospodarskem krogu pozivajo ustavno sodišče k čimprejšnji obravnavi in odločitvi o dopustnosti referenduma glede zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. 17 ključnih gospodarskih in kmetijskih organizacij v državi meni, da zakon obravnava pomembne razvojne izzive, zato je po njihovem mnenju ključno čimprej zagotoviti jasnost nadaljnih postopkov in časovnice njegove uveljavitve. Svet potrebuje globalni sistem upravljanja umetne inteligence, ki bi jo oblikoval v dobro človeštva, je danes pozval generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Ob tem je posvaril pred scenarijem, po katerem bi ta tehnologija sama ustvarjala našo prihodnost. Sistemi umetne inteligence že delujejo z vse manj človeškega nadzora, je opozoril. Cene reguliranih naftnih derivatov se bodo opolnoči zvišale. Liter bencina bo dražji za 2,4 centa, dizla za 3,5 centa in kurilnega olja za 4 cente. Cene bodo veljale do vključno 13. julija, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Vremenska napoved, popoldne bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo še lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, temperature pa od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter, temperature pa čez dan od 27 do 31 stopinj Celzija. Kakšne pa so temperature izmerjene ob 13. uri, Maribor 24, enako tudi v Slovenj Gradcu, Slovenski Bistrici, stopinjo več, 25 imajo v Radencih, Celju in Murski Soboti, Ptuj in Ljubljana 26, letališče Portorož jasno in 30 stopinj Celzija ter Kredarica pretežno jasno in 11 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Okvarjeno vozilo ovira promet na pokritem vkopu Močna v smeri Lendave. In zastoje beležimo še na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Ta zastoj je dolg približno 5 km in vašo pot podaljša za dobrih 15 minut. V obratni smeri med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane pa je zastoj dolg dobrih 8 km in podaljša vašo pot za približno pol ure. Vsem, ki ste na cestah, želimo srečno in pa varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 13 in 3 minute.

0: us, baby.
1: Valentina je pela o Milanu, prestolnica severne Italije je to, tam je trenutno 31 stopinj Celzija. Pogled na vremensko napoved za ta teden pa kaže, da se bodo temperature tam le še višale. Iz Milana pa zdaj po osvežitev na slovensko obalo. Občasni množični pojavi meduz v slovenskem morju niso več nobena posebnost, na žalost turistov, predvsem pa ribičev. A na morski biološki postaji NIP bodo to obrnili v svojo prednost. Prihodnja tri leta se bodo v projektu skupaj z ribiči ukvarjali z meduzami in njihovo predelavo v kolagen. Meduze, ki sicer predstavljajo težavo, bodo tako uporabili v industriji in raziskave se osredotočajo na različne možnosti uporabe. Na morski biološki postaji so se odločili za predelavo v kolagen, zato ker je industrijsko in komercialno tudi zelo zanimiv protein. Lahko ga uporabljamo v različnih sektorjih, od kozmetike do biomaterialov. Skupni projekt morske biološke postaje in slovenskih ribičev se je uradno začel 1. junija, trajal pa bo 38 mesecev, prihodnja tri leta se bodo torej poskušali s težavo se bodo poskušali s težavo spoprijeti tako, da jo bodo obrnili v svoj prid.

Društvo mrtvih pesnikov po izboru Luke Srake danes 12 minut je čez 13. Minuli vikend se je začelo snemanje celovečernega filmskega muzikala Azra režiserke Tijane Zinajić. Gre za prvi slovenski filmski muzikal v okviru nacionalnega filmskega programa. V naslovni vlogi Azre bo nastopila Polona Juh, ob njej pa še Suzana Krevh, Jerca Koprivšek, Viktorija Jakin, Jure Henigman, Nina Valič in ostali. Pretresljiva in intimna zgodba o spominu, družinskih skrivnostih, medgeneracijskih ranah in moči, ki posameznika vodi k osvoboditvi in novemu začetku. Tako s temi besedami opisujejo slovenski filmski muzikal Azra. Snemanje filma bo potekalo v dveh sklopih, poletni del bo ustvarjalna ekipa posnela v Ljubljani in Vipavi, sledilo pa še bo snemanje v novembru in decembru, datum premiere pa še ni znan. No, ko pa smo že pri slovenskih filmih, dodajmo še, da se je zaključilo snemanje filma Od zdaj naprej bo vse drugače, novega režiserja oziroma režiserja uspešnice Prhostar. In intimno komično dramo je režiser Luka Marčetič posnel na Dolenjskem v bližini Cerkelj ob Krki v 10 snemalnih dneh. Veselimo se torej lahko novih obiskov slovenskih kinematografov in ogledov filmov, pri katerih ne bomo potrebovali podnapisov.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.

0: Oglasna oddaja.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila Biostile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes vam premierno predstavljamo novi Biostile kolagen nove generacije. Gre za kolagenski napitek, ki vsebuje kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, vitamin C in druge skrbno izbrane sestavine. Z nami je Andreja Fras iz podjetja Biostile. Dobrodošli, Andreja.
3: Lepo pozdravljena, Kaja. Vesela sem, da lahko danes predstavimo naš najnovejši kolagen, ki smo ga razvili za vse, ki želijo dolgoročno skrbeti za svoje dobro počutje, aktiven življenjski slog in lep videz kože.
2: Andreja, po čem se novi Biostile kolagen razlikuje od drugih kolagenskih izdelkov?
3: Pri razvoju smo želeli ustvariti nekaj več kot običajen kolagenski napitek. Zato smo v eni formulaciji združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Dodali smo še hialuronsko kislino, vitamin C iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilaid. Ključna prednost izdelka ni le posamezna sestavina, temveč njihovo medsebojno dopolnjevanje. In prav ta sinergija ustvarja celovito formulacijo, na katero smo v Biostilu še posebej ponosni.
0: Oglasna oddaja.
2: No, vemo pa tudi, da je kolagen danes zelo priljubljen. Zakaj?
3: Kolagen je ena najpomembnejših beljakovin v našem telesu. Najdemo ga v koži, v kosteh, hrustancu, vezeh in drugih vezivnih tkivih. Ker njihova količina z leti upada, veliko ljudi išče kakovostne načine, kako ga vključiti v svojo vsakodnevno rutino.
2: Torej, ne gre le za lepotni izdelek.
3: Nikakor ne. Ta kolagen deluje od znotraj navzven. Seveda pripomore k lepši koži, bolj čvrstim nohtom in sijočim lasem, a hkrati krepi tudi sklepe, vezi, hrustanec, zobe, dlesni in kosti.
2: Pravite, da je po 30. letu kolagen ključnega pomena?
3: Seveda, kajti po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. letu ta proces še bolj upade. To se najbolj opazi na koži. Pojavijo se gube, koža je manj elastična in ta manjko kolagena občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in seveda tudi na naših laseh.
2: Torej, Andreja, povedati morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
3: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar 6 tipov kolagena. 3-krat goveji kolagen, piščančji kolagen, ribji in jajčni. Ne smemo pa pozabiti povedati, da je naš kolagen hidroliziran. Seveda to pomeni, da je razbit na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje vgradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Da ne pozabim, naš kolagen vsebuje tudi silici, mumijo smolo in pa kurkumin.
2: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen, 6 viri kolagena, kar je res odlično. In danes, dragi moji, je novi Biostile kolagen na voljo s kar s 50% popustom. Za naročila pokličite 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.
0: Oglasna oddaja.

0: Oglasna oddaja.
1: Dobrodošli nazaj. Z nami je Andreja Fras iz podjetja BioStile in govorimo o novem kolagenu nove generacije. Kolagen s šestimi viri kolagena s pomembnimi sestavinami, ki delujejo vzajemno na naše telo in s kar tremi različnimi okusi, je danes na voljo po akcijski ponudbi. Danes si prejmete kar 50% popust in kar je najboljše, okusi izberete sami. Torej, nič 8 nič 8 8 8 8 je prava številka za informacije in naročila. Andreja, omenili ste bogato sestavo. Kaj pravzaprav vsebuje en dnevni odmerek?
2: Zdaj pri razvoju smo želeli ustvariti nekaj več kot klasičen kolagenski napitek. Zato smo v eni formulaciji združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej goveji kolagen tipa 1, goveji kolagen tipa 2 in tipa 3, ribji kolagen tipa 1, piščančji kolagen tipa 2 ter membrano jajčne lupine. Dodali smo še hialuronsko kislino, vitamin C iz šipka, silicij iz bambusa, kurkumin in gorsko smolo šilaid. Kolagen je ena najpomembnejših beljakovin v našem telesu. Najdemo ga v koži, v hrustancu, kosteh, vezeh in drugih vezivnih tkivih. Ker njegova količina z leti upada, je pomembno, da izberemo kakovosten izdelek z dovršeno sestavo. In prav zato smo želeli združiti

0: Kolagenih kulturah. Ko združimo 6 virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, C-vitamin, silici iz bambusa, kurkumin in šilajit, dobimo res celovito in premium formulacijo za vse, ki želijo zase le najboljše.
1: Oglasna oddaja.
2: Torej, Andreja, zakaj ste se odločili za toliko različnih sestavin?
0: Zato, ker smo želeli ustvariti čim bolj celovito formulacijo. Danes uporabniki od kolagena pričakujejo več kot le eno sestavino. Zato smo združili različne vire kolagena in jih dopolnili sestavinami, ki formulo še dodatno obogatijo.
2: Pomislili pa ste tudi na okus. Kateri okusi so na voljo in zakaj več različnih?
0: Danes si lahko poslušalci sami izberejo okus, ki njim najbolj ustreza. Na voljo so kar 3 odlični okusi. Osvežilni ananas, sočna jagoda ali klasičen mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj. Ananas je bolj svež in tropski, jagoda je nežna in sadna, mango pomaranča pa je nekoliko bolj klasična in zelo, moram reči, priljubljena izbira. Tako si lahko prav vsak izbere okus, ki njemu najbolj ustreza ali pa jih izmenjuje med sabo.
2: No, ali pa ima doma vse 3 okuse in vsak dan popije drugega.
0: Točno tako.
2: Naj ponovno spomnimo na današnjo ponudbo. Novi BioStile kolagen je danes znižan za kar 50%. Kolagen s 6 viri kolagena in izjemno sestavo, ki da piko na i. Za naročila pokličite 080-88-88. Svetovalci vas že čakajo, torej 080-88-88. Smo kmalu spet skupaj.
1: Oglasna oddaja.

0: Oglasna oddaja.
1: Ponovno pozdravljeni. Gospa Andreja Fras iz podjetja Biostile ostaja z nami. Pogovarjali sva se o tem, kako pomembno je dodajanje kolagena po 30. letu in kako lahko z njim podpremo sklepe, kosti, kožo in lase. Kolagen šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino in kombinacijo izjemnih drugih sestavin je samo tekom današnje oddaje znižan za kar 50%. Kar je izjemno pomembno pa je tudi to, da si okus izdelka izberete kar sami, dragi moji. Ali želite sočno jagodo, osvežilni ananas ali pa okus mango pomaranča? Pokličite na 080-88-88. Gospa Andreja, omenili ste, da je vaš kolagen hidroliziran. Zakaj je to tako pomembno?
2: Zato, ker je hidroliziran kolagen razbit na manjše peptide, ki jih telo hitreje absorbira. To pomeni učinkovitejše delovanje. Točno tam, kjer telo kolagen najbolj potrebuje. Ali v sklepih, ali v koži, v nohtih, ali more biti v dlesnih.
1: V zadnjem delu današnje oddaje še vprašanje, ki zanima marsikaterega poslušalca. Komu je novi Biostile kolagen pravzaprav namenjen?
2: Priporočamo ga vsem odraslim, ki želijo nekaj narediti zase. Še posebej ljudem po 40. letu starosti, ko začne kolagen v telesu hitreje upadati. Primeren je za vse aktivne posameznike, za rekreativce, športnike in za vse, ki želijo svojo vsakodnevno rutino dopolniti s kakovostnim kolagenskim napitkom.
1: In kako se izdelek uporablja?
2: Uporaba je izjemno enostavna. Ena vrečka na dan, zmešana v 2 dl mlačne vode. Lahko ga popijemo na mesto dopoldanske ali popoldanske malice. Ena škatla zadostuje za en mesec uporabe. Prvi učinki pa so opazni že po nekaj tednih redne uporabe.
0: Oglasna oddaja.
1: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube. No, pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj pa je to?
2: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših notkih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajo dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in premišljeno formulacijo.
1: No, marsikdo se sprašuje, zakaj bi sploh redno jemal kolagen, če se še ne sooča z bolečinami ali gubami. Je preventiva res tako pomembna?
2: Absolutno. Prav preventiva je tista, ki naredi največjo razliko. Z rednim uživanjem kakovostnega kolagena lahko upočasnimo staranje kože. Ohranimo sklepe prožne, lase goste in nohte močne. To je luksus, to je skrb za kakovostno življenje, ki se začne danes, ne šele takrat, ko mogoče že zbolimo.
1: Andreja, hvala za vse informacije in za vaš obisk.
2: Hvala za povabilo. Prav vse lepo pozdravljam in vam želim veliko zdravja.
1: Poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi Biostile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Pokličite zdaj na 080-88-88. Ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanje je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 080-88-88. In srečno do prihodnjič.
0: Oglasna oddaja.
3: Čuješ ti to?
4: Kaj?
3: Nova glasba.
4: Na Radiu Maribor.
3: Na Radiu Maribor.

0: Nujna prometna informacija, štajerska avtocesta je zaprta med Celjem center in Dramljami v smeri Maribora zaradi prometne nesreče. Ponavljamo, štajerska avtocesta je zaprta med Celjem center in Dramljami proti Mariboru zaradi prometne nesreče. Srečno in varno vožnjo. Ura pa je zdaj točno 14, čas, da naredimo menjavo pred mikrofonom. Dobar dan, Teodor Bostič.
1: Dobar dan, Nika Ivančič Rožanc, pestro na cestah, pestro to popovdne, verjemite, tudi v našem programu. Dopovdne smo govorili o kralju fuzbalu, ne? Sogovornik je bil legendarni Marcos Tavares. Pogovarjali so se o tem, kdo bo dvignil letošnji pokal svetovnega prvaka. Mimo grede, samo kopijo dobijo svetovni prvaki, nikoli original.
0: Ki pa potem ostane original?
1: Original, zdaj pa si me dobila. Aha. Mislim, da v prostorih Mednarodne nogometne zveze FIFA, to je neke vrste relikt, vse ostalo pa je kopija.
0: Za koga pa ti navijaš? Kdo misliš, da bo po tvojem mnenju dvignil?
1: 6 kilogramski je in iz 18 karatnega zlata. Ne? Mm-hmm. Ja?
0: Do ti ali pokal?
1: Samo pokal. Mi bi dodali še kaj več. Torej, več o 16:30 v poudarku dneva. Poglejmo še v ponedeljko večer. Ja, prelomnica je bila spomladi leta 1976 in prelomnice se imenuje serija oddaj v produkciji Radia Koper. Prvo ponujemo poslušanje nocoj po 19. uri. Aktualnosti sledijo. Malce bomo pokukali še v ponedeljkovo jutro, tam po 17:30. In še kaj, spoštovani zbrani, bodite z nami.
0: Naredite si lep popoldan.

čas imam, a ga nimajo zame. Mal se delam, več stvari me prevzame in čakam, da bo kaj priletelo. Vse, kar je bilo, šlo je v parcelo.

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: Interventni radiologi ostajajo v UKC Maribor, a podrobnosti dogovora ne zdravniki, ne minister ne razkrivajo. Pogonska goriva od polnoči nekoliko dražja. Moravske Toplice je najbolj turistična pomurska občina.
0: Podrobneje v oddaji do popodneva ob 14.30.
2: Na Radiu Maribor.

0: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar te bo stavljaš.
1: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
2: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
3: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
4: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593 tisoč

0: Ura je 14:30 minut.
1: Radio Maribor, Maribor. Do popodneva.
0: Vabljeni k poslušanju. Na Ministrstvu za zdravje so dopoldne predstavili nekaj podrobnosti petkovega dogovora z mariborskimi radiologi, po katerem so ti preklicali svoje odpovedi in z vodstvom Mariborskega kliničnega centra podpisali nove pogodbe. Zdravstveni minister Tadej Ostrc radiologom ni obljubil kakršnih koli ugodnosti ali ukrepov. Zagotovil jim je zgolj, da bo podpiral razvoj stroke. Več Tomen Anderle.
2: Ustni dogovor, ki ga je sedmerica mariborskih interventnih radiologov sklenila z zdravstvenim ministrom Tadejem Ostrcem, ima po besedah radiologa Saše Pjeviča eno samo točko.
3: Ministrstvo za zdravje se je zavezalo, da bo spoštljivim in strokovnim dialogom podpiralo nadaljnji razvoj stroke ter v okviru svojih pristojnosti ustvarjalo pogoje za kakovostno delo v dobro bolnikov in zdravstvenih delavcev.
2: V druge zahteve, ki so jih radiologi postavili vodstvu mariborskega UKC-ja, pa se Ostrc, kot pravi, ni spuščal. Vodstvo kliničnega centra je sicer že v petek zatrdilo, da so pristali na vse zahteve radiologov, med drugim na dvig plačnih razredov, nove podjemne pogodbe za plačilo po opravljenih posegih, dvig kurne postavke za pripravljenost, ustanovitev posebne enote za interventno radiologijo, zaposlitev radiologov za krajši delovni čas in na soglasja za delo pri drugih izvajalcih. Radiologi pa so naknadno terjali tudi odstop generalnega direktorja UKC-ja Vojka Flisa in strokovne direktorice Nataše Marčun Varda. O menjavi vodstva je za zdaj preuranjeno govoriti, odgovarja minister.
4: Zato se bomo z vodstvom UKC Maribor sestali in iskali rešitve za naprej.
2: Minister je povedal še, da je tako od vodstva kot od radiologov prejel zagotovila, da bo oskrba bolnikov, tudi če bodo ti po novem zaposleni za krajši delovni čas, potekala nemoteno.
0: V gospodarskem krogu pozivajo ustavno sodišče k čimprejšnji obravnavi in odločitvi o dopustnosti referenduma glede zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. 17 ključnih gospodarskih in kmetijskih organizacij meni, da zakon obravnava pomembne razvojne izzive, zato je po njihovem mnenju ključno čimprej zagotoviti jasnost nadaljnjih postopkov in časovnice njegove uveljavitve. Pogonska goriva bodo od polnoči dražja, za liter bencina bo treba odšteti 2,4 centa več kot danes, oziroma evro in dobrih 56 centov. Liter dizla pa se bo podražil za 3 cente in pol na evro in 64 centov. Za liter kurilnega olja bo treba ponovem odšteti evro in dobrih 23 centov, to je 4 cente več kot zdaj. Če cen ne bi regulirali, bi bile še nekoliko višje, so sporočili iz Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Finančna uprava od 27. julija do vključno 14. avgusta znova uvaja 3-tedenske davčne počitnice. V tem času zavezancev računovodi in svetovalcev praviloma ne bodo pozivali k predložitvi dokumentacije oziroma pojasnil v odmernih in nadzornih postopkih. Počitnice pa ne bodo vplivale na iztek rokov za plačilo obveznosti ali na zamudne obresti. Zaradi gradnje nove zdravstvene postaje Tezno bo na območju Prekmurske ulice in ulice Heroja Nandeta od 20. julija do konca avgusta veljala začasna prometna ureditev. Kot so sporočili iz mestne četrti Tezno, bo v času gradbenih del vzpostavljena popolna oziroma delna zapora cest, promet pa bo urejen začasno prometno signalizacijo. Za študente, ki bodo v prihodnjem študijskem letu potrebovali nastanitev v Mariboru, so od začetka julija odprte prijave za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskih domovih. Rok za podaljšanje bivanja je 18. avgust. Iz študentskih domov še pozivajo, ko dajo vse zahtevane dokumentacije, saj to bistveno pospeši obdelavo vlog. Ekipa Mariborskega tehniškega centra je na svetovnem prvenstvu RoboCup 2026 v Južni Koreji dosegla izjemen uspeh. V izzivu Super Team je osvojila odlično četrto mesto. Poleg tega je v izzivu RoboCup Junior Soccer Infrared 2-2 v najprestižnejšem delu posameznih iger osvojila vrhunsko šesto mesto. To je najboljši rezultat mariborske ekipe v tem izzivu. Moravske Toplice so najbolj turistična pomurska občina, tamkajšnjim termam pa se z nastanitvenimi zmogljivostmi pridružuje vse več manjših ponudnikov. Tako ustvarijo približno 500 000 nočitev na leto, pester poletni program pa privablja tudi veliko enodnevnih obiskovalcev. Več Lidija Kosi.
5: Občina Moravske Toplice je po obsegu največja med 27 pomurskimi občinami, vodilna pa je tudi na področju turizma, saj ustvari kar polovica vseh turističnih nočitev. Danes ponuja kakih 3400 ležišč, približno 150 je novih, pravi direktorica TICA Sonja Bili.
6: S podporo Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport se na območju destinacije izvajajo oziroma zaključujejo turistične investicije v skupni vrednosti približno 200 milijonov evrov. Gre za pomembne projekte, ki nadgrajujejo kakovost turistične ponudbe in utrjujejo položaj Moravskih Toplic kot ena vodilnih turističnih destinacij.
5: Med gosti je približno polovica domačih, med tujci vodijo obiskovalci iz germanskih držav. Vse več je tudi Čehov. Prav vse pa poleg geotermalne vode zanimajo izkustvena doživetja, pa naj si gre za rekreacijo, zabavo, kulturo ali naravo. Pristojni se skupaj z lokalno skupnostjo, društvi in lokalnimi ponudniki trudijo gostom čim bolj ustreči. Dodaja strokovna sodelavka Moravsko-Topliškega turistično-informacijskega centra Janja Bürmen.
7: Vse to je tudi rezultat, da smo letos uspešno ubranili zlati znak trajnosti na področju za destinacijo Moravske Toplice Slovenija Green Destination, kar pomeni, da tudi v bistvu prizadevno stopamo suvereno naprej na poti trajnostnega razvoja.
5: Kot vsa leta pa so v Moravskih Toplicah tudi za to poletje pripravili veliko prireditev in doživeti, izpostavlja turistični informator Bojan Kolar.
8: Prvo poletje v Moravskih Toplicah za 2026 bo potekal od 9. julija do 22. avgusta. Vsak četrtek in soboto na preditvenem prostoru pri hotelih v središču Moravskih Toplic v bližini TIC Moravske Toplice.
5: Otrokom so na voljo še različni poletni tabori, zelo dobro sprejete pa so tudi panoramske vožnje s turističnim vlakcem, ki ga sofinancira Pomurska Madžarska samoupravna narodna skupnost.
0: Gradnje butičnega hotela na rimskem Vrelcu v Kotljah je končana. Hotel z 21 sobami bo po napovedih sprejel prve goste 17. julija. Ker je vsebinska rdeča nit vlagan na območju rimskega Vrelca tamkajšnji izvir mineralne vode, so hotel poimenovali Vada, kar izgovorjeno v koroškem narečju pomeni voda. Naložba presega 4,5 milijona evrov, 1,8 milijona je prispevalo gospodarsko ministrstvo. Hotel na rimskem Vrelcu pa ni edini letošnji novi hotel na Koroškem. Nov hotel s 35 posteljami gradijo tudi v Črni. Goste naj bi sprejel avgusta.
9: Šport. In Matej Štrafela.
10: Prvemu četrtfinalnemu paru nogometnega svetovnega prvenstva v Združenih državah, Kanadi in Mehiki, Francija, Maroko se je danes po noči pridružil par Anglija-Norveška. Angleži so v osmini finala premagali Mehiko s 3-2, Norveška pa tik pred polnočjo z 2-1 Brazilijo. Za Norveško je Haaland v 79. in 90. minuti zabil 6. in 7. zadetek tega prvenstva in se na vrhu strelske lestvice izenačil s Francozom Mbappejem in Argentincem Messijem. Ob 21. danes bo iberski obračun osmine finala med Španci in Portugalci. Ob 2 ponoči bodo Američani igrali z Belgijo. Tadej Pogačar je tretjo prvogorsko etapo 113. kolesarske dirke po Franciji začel z drugega mesta. V rumeni majici vodilnega bo tretji dan letošnjega tura začel danes Jonas Vingegaard, ki ima 6 sekund

0: Reprezentanca bo ob 20. odigrala zadnjo tekmo prvega kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Nasprotnica je Švedska, selektor Aleksander Sekulić.
1: Kaj te reprezentance ne sme manjkati, je srčnost, borbenost, povezanost, kolektivnost. In to je tisto, kar bi jaz rad videl te reprezentance na tekmi proti Švedski. Ne glede na to, smo favoriti ali nismo favoriti, mi gremo na to tekmo z enim ciljem, da zmagamo.
0: Zmaga Slovence ohranja v igri za nastop v Katarju, o porazu lahko ostane celo brez drugega dela kvalifikacij, kjer jih čakajo Mačarska, Finska in Francija.
2: Oddajo do popoldneva je pripravila Katarina Klepčernejšek, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Milan Fras. Podatke o vremenu popoldne bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Dnevne temperature bodo od 24 do 28 na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, dnevne od 27 do 31 stopinj. Obeti? V sredo bo dokaj sončno, z občasno koprenasto oblačnostjo, popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno. Temperature po Sloveniji ob 14, Maribor 25 stopinj, Ljubljana in Ptuj 27, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Radenci, Celje in Slovengradec 26, letališče Portorož 29 in Gredarica 11 stopinj.
3: Promet.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti A1 med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, na primorski avtocesti A1 med Uncem in Postojno proti Kopru ter na gorenjski avtocesti A2 pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa tudi na cesti Celje-Laško pri Polulah v obe smeri.
3: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: 14 in 42 minut.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Mariborski vodovod obvešča porabnike pitne vode na območju občine Lenart, in sicer v ulici Heroja Lacka od hišne številke 14 do 83, da bo jutri v torek med 9 in 14 uro zaradi nujnih vzdrževalnih del izpad oskrbe s pitno vodo. Priporočajo, da pred prvo uporabo pitne vode najprej izperete interno instalacijo tako, da na vseh istočnih mestih pustite vodo teči, dokler se ponovno ne zbistri. Prosijo za razumevanje.

slabši vid, glavoboli, težave z očmi. Obiščite očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov v Optiki Šuc. Pokličite nič 2 250 12 27 in se naročite na brezplačen strokovni očesni pregled. Optika Šuc. Vaš pogled, naša skrb. Se vidimo.

Slovenska glasba na Radiu Maribor, to je bila skupina Elevators, skoraj 15:05 v tem ponedeljkovem popoldnevu. Ameriški igralec, režiser in scenarist Sylvester Stallone, ki je zaslovel predvsem z vlogama bokserja Rockyja Balboe in veterana iz vietnamske vojne Johna Ramba, danes praznuje 80. rojstni dan. Za igralske dosežke je Stallone, ki sicer velja za velikega podpornika aktualnega predsednika Združenih držav, prejel več nagrad, bil nominiran tudi za Oscarja in BAFTO, to pa je britanska filmska nagrada. Aktualnosti sledijo čez približno 25 minut, ob 15:30 dogodki, ki odmevajo tudi danes, tudi na Radiu Maribor.

0: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
1: Čuješ, kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
2: Ja ne, še.
1: Veš, kaj vse zamujaš, sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
2: Ja, zdaj te pa gremo.
1: Pa ne nasederi, da bojo vsi vedli, da še nisi bil.
3: Tuš supermarket Radvanje, vsak dan med 8 in 21. Kjer dobre stvari stanejo manj.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekli, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dober dan, v javnosti so zaokrožile nekatere podrobnosti predloga zakona o preoblikovanju Slovenskega državnega holdinga v nacionalni demografski sklad. Del stroke opozarja, da gre za prehiter in premalo premišljen poseg v upravljanje državnega premoženja. Kot pravi ekonomist Bogomir Kovač, hiteti pri tako velikih institucionalnih spremembah pomeni veliko improvizacijo.
2: In v teh improvizacijah v Sloveniji nikoli nismo imeli srečne roke. Tako da mislimo, da gremo v tem hipu z takšnim pristopom in s takšnim načinom iz dežja pod kap.
1: Podrobneje takoj po drugih poudarkih oddaje.
0: Ministrstvo za zdravje se je mariborskim interventnim radiologom zavezalo, da bo podpiralo nadaljnji razvoj stroke. Zaveznice Ukrajine po novem obsežnem ruskem napadu napovedujejo možnost dodatne pomoči Kijevu. Odločitev Mednarodne nogometne zveze o preklicu rdečega kartona ameriškemu nogometašu dviga veliko prahu. Danes lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Jutri po večini sončno.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Biljana Polak. Napoved Žige Debeljaka, da bo konec septembra zapustil vrh Slovenskega državnega holdinga, najverjetneje ni naključna. Čeprav je imel nov mandat potrjen že lani, je bilo politično že nekaj časa jasno, da ga vlada Janeza Janše ne vidi na čelu SDH-ja. Razpis za novega predsednika uprave je medtem že objavljen. Po pričakovanjih naj bi na vrh pripeljali človeka, ki bo izpeljal preoblikovanje državnega holdinga v nacionalni demografski sklad. Predlog zakona je še v medresorskem usklajevanju, ki se izteče danes. Nekatere podrobnosti pa so že zaokrožile v javnosti. Del stroke opozarja, da gre za prehiter in premalo premišljen poseg v upravljanje državnega premoženja, ki upravljanje lahko še poslabša. Simona Rogl.
3: SDH naj bi preoblikovali v demografski sklad, pod njegovo streho pa bi združili večino državnega premoženja, poleg večine naložb Republike Slovenije, še kapitalsko družbo DSU, naložbe Spiza v zavarovalnici Triglav in nepremičninskem skladu ter naložbe Zavoda za zdravstveno zavarovanje v Vzajemni. Sklad bi bil organiziran kot delniška družba v 100-odstotni lasti države, upravljala bi ga tričlanska uprava, nadzorovalo pa 9 nadzornikov. Denar iz sklada ne bi bil namenjen le pokojninam, ampak tudi ukrepom družinske politike, skrbi za starejše in akumulaciji premoženja. V spis bi se po predlogu vsako leto steklo 40% dividend in 40% kupnin od prodaje naložb. Ekonomist Bogomir Kovač opozarja, da gre za bistveno širši poseg od prvotnih zamisli in predvsem za absolutno koncentracijo upravljanja državnega premoženja v enem centru.
2: Kar pomeni, da se upravljavske in seveda s tem tudi politične moči dejansko koncentrira v obstoječi oblasti in v obstoječih upravljavskih strukturah tako velika moč, da je to na nek način največ za državo tudi problematično in škodljivo.
3: Po Kovačevem mnenju iz predloga torej ni jasno, kako naj bi takšna institucionalna sprememba dejansko izboljšala upravljanje državnega premoženja ali prinesla več denarja za pokojninsko blagajno.
2: Hiteti torej pri tako velikih institucionalnih spremembah je pomeni strašno improvizacijo. In v teh improvizacijah v Sloveniji nikoli nismo imeli srečne roke. Tako da mislimo, da gremo v tem hipu z takšnim pristopom in s takšnim načinom iz dežja pod kap. Poslabšujemo razmere.
3: Predlog zakona se lahko do končne različice še spremeni, a že zdaj je jasno, da ne gre le za vprašanje pokojnin, temveč tudi za vprašanje, kdo bo po novem upravljal skoraj 17 milijard evrov državnega premoženja.
0: Komisija za preprečevanje korupcije ni ugotovila kršitev v primeru prijave predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, ki se je nanašala na njegovo objavo na družbenem omrežju, v kateri naj bi promoviral določeni poslovni subjekt. KPK kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ni ugotovila, saj Stevanovič v času snemanja videoposnetka še ni bil poslanec, za objavo pa ni prejel koristi. Prijava je bila podana maja, nanašala pa se je na sum opravljanja dodatne dejavnosti.
1: 7 interventnih radiologov ostaja v mariborskem kliničnem centru. Potem, ko so napovedali, da bodo zapustili bolnišnico in da so njihove odpovedi dokončne, je preobrat uspelo doseči ministru za zdravje Tadeju Ostercu. Dogovor z radiologi so predstavili dopoldne. Z nami je Domen Anderle. Dobr dan.
4: Dobr dan.
1: Kaj so se torej dogovorili?
4: Ja, pogovore z interventnimi radiologi spremlja kar precej zmede. Še v petek dopoldne so iz Mariborskega kliničnega centra sporočili, da z radiologi kljub dolgotrajnim pogovorom in mediaciji niso uspeli skleniti dogovora. Le eno uro zatem pa preobrat, z Ministrstva za zdravje so sporočili, da so z radiologi uspeli doseči dogovor in da ti ostajajo v Mariborskem UKC-ju, tam pa za pogovore med radiologi in ministrstvom sploh niso vedeli. Na ministrstvu so napovedali, da bodo vsebino dogovora predstavili danes. Pričakovali smo zelo konkretne podrobnosti, izvedeli pa le, da so radiologi z zdravstvenim ministrom Tadejem Ostercem sklenili ustni dogovor z eno samo zavezo. Ostrc jim je zagotovil, da bo ministrstvo podpiralo nadaljni razvoj stroke ter v okviru svojih pristojnosti ustvarjalo pogoje za kakovostno delo v dobro bolnikov in zdravstvenih delavcev. Vsebino pogajanj med radiologi in vodstvo Mariborskega UKC-ja pa se minister, kot je dejal, ni spuščal.
5: Ko je postalo jasno, da bi lahko v manj kot 24 urah severovzhod Slovenije, v vzhodni del Slovenije ostal brez interventne radiologije, je bilo moja naloga kot ministra, da odreagiram, da ne čakam in ne sedim v pisarni, ampak grem na teren in skušam težavo odpraviti.
1: Domam pa je vseeno znana kakšna podrobnost glede novih pogodb, ki jih je klinični center ponudil radiologom.
4: Ja, ko so se v petek oglasili iz UKC-ja Maribor, so med drugim našteli tudi vse zahteve radiologov, prav vsem naj bi tekom pogajanj tudi ugodili. Sklepamo lahko torej, da so radiologi dosegli dodatne plačne razrede, kar so odobrili tudi na Ministrstvu za zdravje, nove podjemne pogodbe za plačilo po opravljenih posegih, dvig urne postavke za pripravljenost, ustanovitev posebne enote za interventno radiologijo s svojo vodstveno ekipo, zaposlitev za krajši delovni čas in soglasja za delo pri drugih izvajalcih. Radiologi so naknadno terjali tudi odstop generalnega direktorja UKC-ja Vojka Flisa in strokovne direktorice Nataše Marčun Varda. Na vprašanje, ali jo bodo zamenjali, je Ostrc odgovoril, da je o tem še preuranjeno govoriti. Dejstvo pa je, da je prišlo do izgube zaupanja, zato se bodo z vodstvom Mariborskega UKC-ja sestali in iskali rešitve, je napovedal minister.
1: Domen Anderle, hvala za ta pojasnila.
0: Z jutrišnjim dnem se bodo regulirane cene naftnih derivatov zvišale. Liter bencina na servisih zunaj avtocest bo dražji za 2,4 centa, dizelskega goriva pa za 3,5 centa. Kurilno olje bo dražje za 4 cente. Vlada ni spremenila trošarin.
6: Dogodki in odmevi.
1: Slovenija bo na dvodnevnem vrhu NATO, ki se jutri začne v turški prestolnici Ankara, skušala znova pridobiti kredibilnost potem, ko so v zavezništvu ugotovili, da smo se šli kreativno računovodstvo in da nismo dosegli obljubljenih 2% bruto domačega proizvoda za obrambo. Vrh pa je tudi v pričakovanju morebitnih zapletov, ki bi jih lahko povzročil ameriški predsednik Donald Trump. Ta je dal namreč v dneh pred vrhom jasno vedeti, da od zaveznič pričakovanju očakujejo veliko višje obrambne izdatke, pri tem pa jim tudi očital, da mu niso stale ob strani pri napadu na Iran. Prispevek Roberta Škrjanca.
7: Potem, ko je postalo jasno, da so na NATO nezadovoljni s kreativnim računovodstvom prejšnje vlade, zdaj nova obljublja, da bo izpolnila svoje zaveze in tako dokazala svojo kredibilnost. To pa bi lahko dosegli, kot pravi obramboslovni strokovnjak Klemen Grošelj.
8: 2% BDP za čiste obrambne namene je tist temelj, od katerega naprej se potem lahko začne kreativno računovodstvo.
7: Zato pa bo potrebnih dodatnih dobrih 300 milijonov evrov, ki pa bi jih lahko dobili z nekaterimi interventnimi ukrepi in rebalansom proračuna. Uprit nam gre tudi, da je del takšnih izdatkov izuzet iz maastrichtskih kriterijev glede deficita, to po praksi pomeni, da se v ta namen lahko tudi zadolžimo in da posledično ne bo potrebno rezati po drugih ministrstvih. A kot pravi Grošelj, niso največji problem sredstva, temveč kako in predvsem, zakaj jih porabiti.
8: Mislim, da je tukaj največji izziv, da praktično ni projektov, kjer bi lahko ta sredstva racionalno potrošili.
7: Na obrambnem ministrstvu priznavajo, da je letos prepozno za kakršnekoli nove pogodbe in da bo se temeljilo na že podpisanih pogodbah in njihovih morebitnih razširitvah. Na vrhu NATO pa bodo zagotovo pritiski po še večjem vlaganju v obrambo, kjer pa so v ozadju predvsem Trumpove želje po prodaji ameriške oborožitve.
8: On želi, da Evropa kupuje vojaško opremo in oborožitev pri Združenih državah Amerike, seveda Evropa pa tega ne želi in tukaj bo tist ključni spor, kjer lahko zadeve eskalirajo.
7: Ampak, kot še pravi Grošelj, to ni bistveno vprašanje za Slovenijo. Za nas je veliko bolj pomembno.
8: Predvsem kako se umestiti, ko se veliki prerivajo.
7: Odstotke okoli porabe bodo pač določile velike države v zavezništvu. Slovenija pa mora pri tem poskrbeti, da sebe pozitivno

0: organizacije Human Rights Watch v luči vrha že prejšnji mesec prijele približno 200 ljudi, tudi aktiviste, pravnike in novinarje, aretacije pa upravičile kot preprečevanje dejavnosti terorističnih organizacij.
1: Ruska vojska je ponoči skoraj 70 raketami in 350 brezpilotnimi letalniki napadla tarče v Ukrajini. Čeprav so sirene odmevale v skoraj vseh ukrajinskih regijah, se z najhujšimi posledicami znova spopadajo v Kijevu, odkuder poročajo najmanj 14 mrtvih in več 10 ranjenih. Po navedbah ruskih oblasti so nad ruskim ozemljem ponoči se strelili več kot 600 ukrajinskih brezpilotnikov, na zasedenem Krimu je v napadu umrl en človek. Medtem ko v ukrajinski prestolnici zgrozo opisujejo prejšnjo noč, v Moskvi znova trdijo, da so bili tarče podjetja ukrajinske vojaške industrije, energetski objekti in infrastruktura vojaških letališč. Stopnjuje se tudi informacijski spopad o domnevnem ruskem zavzetju Kostjantinivke, ki ga Ukrajina zanika, poroča Helena Ponudič.
2: Kijev je bil ponoči znova pod enim najhujših kombiniranih napadov z raketami in droni. Ukrajinske oblasti govorijo o zadetih stanovanjskih blokih, požarih, ruševinah in civilnih žrtvah. Župan Kijeva Vitalij Kličko: vidimo uničene stanovanske hiše in bloke. Reševalne službe delajo na kraju napada, ne moremo pa izključiti, da so pod ruševinami še vedno ljudje. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sinoči opozoril, da ima obveščevalne podatke o novem ruskem množičnem udaru. To je v Putinovem slogu, takoj po ameriškem dnevu neodvisnosti in pred NATO-vim vrhom v Ankari. V Moskvi ponovno za uničenje civilne infrastrukture krivijo delovanje ukrajinske zračne obrambe, med navedenimi zadetimi cilji pa izpostavljajo več kot 10 vojaških obratov v Kijevu in okolici, med drugim tovarno raket Žuljani, kijevsko ladjedelnico, podjetje Kijev 1 in 71, Kvant, Abris in skladišče goriva Višnjeve. A Ukrajina teh navedb še ni potrdila. Medtem Rusi trdijo, da so za danes predlagali 6-urno premirje v Kostantinovki, ki naj bi jo v celoti usvojili, medtem ko Kijev slednje zanika in ruskemu predsedniku predlaga srečanje na tem območju, prekinitev ognja pa zavrača. Iz Moskve pa, češ da Kijev ne želi priznati izgube pomembnega obrambnega oporišča pred začetkom jutrišnjega vrha NATO v Turčiji. Države zaveznice, ki so ostro obsodile na nočni napad, medtem Ukrajini zagotavljajo, da bodo jutri preučile možnosti dodatne pomoči pri zagotavljanju zanesljive zračne obrambe.
0: Palestinsko gibanje Hamas je danes napovedalo razpustitev telesa, ki je skoraj 20 let upravljalo Gazo. S to potezo utirajo pot tehnokratskemu odboru, da prevzame odgovornost nad civilnim upravljanjem enklave, za kar je danes tudi izrazil pripravljenost. Iz Hamasa so po navedbah Al Jazeere sporočili, da je bila odločitev sprejeta v interesu palestinskega ljudstva, obenem pa pojasnili, da je treba zaradi nadaljevanja vojne, blokad, zamud pri obnovi in izraelskega zavračanja umika iz Gaze najti novo upravno rešitev. Tehnokratsko telo je bilo ustanovljeno v okviru načrtov ameriškega predsednika Donalda Trumpa za končanje vojne v Gazi in bo delovalo pod nadzorom njegovega odbora za mir.
1: Od vzhoda proti zahodu Teherana danes poteka približno 12 ur trajajoča pogrebna procesija za iranskim verskim voditeljem Ajatolo Alijem Hamenejem, ki je bil skupaj s številnimi člani družine ubit prvi dan ameriško-izraelskih napadov na Iran. Procesijo tovornjaka z njihovimi posmrtnimi ostanki, ki se zelo počasi pomika po 10 km dolgi poti po prestolnici, spremlja nepregledna množica, po ocenah oblasti več milijonov ljudi. Rajka Pervanje.
3: Žalujoči, oblečeni v črno, mahajo z rdečimi zastavami, šiitskim simbolom maščevanja ter s transparenti, ki pozivajo k smrti ameriškega predsednika Donalda Trumpa in izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja. 22-letni Reza Madadi je povedal, da lahko bolečina ob izgubi ublažile usmrtitev morilcev mučeniškega voditelja. Načelnik iranske vojske Amir Hatami je obljubil, da nikoli ne bodo opustili prizadevanj za dosego premijeja. pravice. Današnje pogrebne procesije za človekom, ki je Iran vodil skoraj 40 letja, se je udeležilo več iranskih visokih predstavnikov, ki se od začetka vojne niso pojavili v javnosti, med drugim nekdani predsednik Mahmud Ahmadinejad, pa tudi zdajšnji predsednik Masud

0: Pezeškian, novi poveljnik revolucionarne garde Ahmad Vahidi in drugi. Do zdajšnjih pogrebnih slovesnosti se je udeležilo tudi več Hamenejevih sinov, ne pa tudi novi iranski verski voditelj Mojtaba Hamenej, neuradno je v napadu na očeta utrpel poškodbe obraza in nog. Kot so sporočile iranske oblasti, se dogodkov ne bo udeležil zaradi varnostnih razlogov, saj vojna še ni končana. Izraelski obrambni minister Israel Katz je Mojtabi Hameneju v minulih dneh zagrozil smrtjo. Današnjo pogrebno procesijo pa je komentiral, češ da je pokojni vodil načrt za uničenje Izraela, česar ni podkrepil tudi z dokazi. Današnje največje javno zborovanje v zgodovini države, kot dogodek označujejo iranski mediji, je tudi demonstracija nacionalne moči, odpornosti in enotnosti ter močno sporočilo politične kontinuitete. Šestdnevno javno žalovanje se bo zaključilo v četrtek s pogrebom v Hamenejevem rojstnem mestu Mašat na severovzhodu Irana.
1: Gozdni požari so na jugu Evrope opustošili več kot 19 tisoč hektarjev površin. Francoski gasilci se še vedno bojujejo z obsežnim požarom na jugu države blizu Perpignana, ki se je od včeraj zjutraj zaradi vetra in izredno suhega zraka povečal za skoraj trikrat. Pogorelo je skoraj 4600 hektarjev površin. Več kot 10 tisoč ljudi so evakuirali. Evropska unija je na pomoč francoskim gasilcem na območje napotila 4 letala za gašenje. V Španiji so ognjeni zublji, jugovzhodno od Žirone, v dveh dneh požgali več kot 2200 hektarjev površin. Na Portugalskem pa je gasilcem uspelo omejiti 80% gozdnega požara, ki je opustošil približno 13 tisoč hektarjev gozdnih površin na severu države. Nevarnost požarov vpliva tudi na izvedbo kolesarske dirke po Franciji. Današnja etapa na francoski strani Pirenejev tako poteka brez navijačev ob cesti. V Grčiji med drugim gori na obrobju Aten, v Solunu pa se je ogenj razširil na območje obrata za reciklažo. Na Hvaru, na Hrvaškem, je gasilcem uspelo omejiti požar, ki se je raztezal na približno 200 hektarjih.
2: Tudi pri gašenju požarov v Brestovici pri Komnu konec tedna se je pokazala učinkovitost enote za gašenje iz zraka. Letala so proti Krasu poletela iz baze, ki je na brniškem letališču, vodo pa zajemala v Tržaškem zalivu. Tjaša Škamperle je preverila, ali je ekipa enote popolnjena.
3: Pred 4 leti je po obsežnem požaru na Krasu naša država sprožila nakup letal za gašenje iz zraka. Danes jih ima 4 in ekipa je zdaj popolna, pravi direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
4: Sedaj imamo 8 pilotov na upravi zaščito in reševanje v obliki, da lahko ali samostojno izvajajo lete, ali samostojno izvajajo gašenje, to so še vedno 3, ostali so v postopku šolanja. In upamo, da jih bomo do konca letošnjega leta oziroma v začetku naslednjega leta, ker gre za relativno zahtevno šolanje z velikom številom ur, tudi usposobili za samostojno delovanje.
3: Še vedno pa pomagajo tudi tuji piloti. Ključna je podpora ekipe STAL in sodelovanje z gasilci.
4: In tukaj pa ključno res odlično sodelovanje s slovenskimi prostovoljnimi in poklicnimi gasilci. Tako v izobraževanju in tudi pri tej intervenciji se je pokazalo, da od prve do zadnje minute je res podpora enega drugemu maksimalna zaradi varnosti.
3: Letala so vodo za gašenje sobotnega požara na Krasu zajemala v Tržaškem zalivu. Tudi sicer je cilj enote za gašenje iz zraka obmejno sodelovanje.
4: To pa pomeni, da bi lahko v primeru potreb na obmejnih območjih Italije, Hrvaške in mogoče tudi Avstrije pomagali pri gašenju požarov v teh državah.
3: Baza enote je letališče na Brniku. Mogoče pa je, da letala, ki so na intervenciji, z gorivom oskrbujejo tudi na divaškem, sečoveljskem ali bovškem letališču.
2: Na svetovnem prvenstvu v nogometu je veliko prahu dvignila odločitev Mednarodne nogometne zveze o priklicu rdečega kartona s tekme 16. finala med Združenimi državami ter Bosno in Hercegovino. Američan Folarin Balogun bo tako danes po noči po slovenskem času lahko igral za svojo reprezentanco, ki se bo v 8. finala pomerila z Belgijo. Odločitev je sprožila val ogorčenja v nogometni javnosti, na njo pa je z lobiranjem pri FIFA močno vplival celo ameriški predsednik Donald Trump. Komentar je pripravil Marko Cirman.
5: Osvežimo, Follarin Belagan je na tekmi 16. finala prvenstva grdo pohodil bosanskega branilca Tarika Muharemoviča. Brazilski sodnik Klaus je strelcu prvega gola na tekmi pokazal rdeč karton, Američani pa so kljub kadrovski podhranjenosti napredovali med 16 najboljših. Včeraj pa je FIFA sporočila, da je v skladu s 27. členom njenega disciplinskega kodeksa izvršitev začasno odložena za poskusno obdobje enega leta. Če bo Belagan v poskusnem obdobju storil novo kršitev podobne narave in teže, bo suspens preklican, sankcija pa izvršena. To je prvi primer v zgodovini modernega nogometa, v vsej zgodovini pa se je nekaj podobnega zgodilo leta 1962, ko je bil izključen Brazilec Garinča, a takrat sistem avtomatične prepovedi po prejetem rdečem kartonu sploh ni obstajal. Kartoni so bili uvedeni šele 8 let pozneje, FIFA pa je brazilskemu virtuozu po pritožbi dovolila nastop v finalu. FIFA pravno gledano letos ni storila nič spornega, je pa odločitev pustila vtis, da so ob tovrstnem precedensu vrata političnim pritiskom na odločevalce pri FIFA na široko odprta. Predsednik ZDA Donald Trump je svojim ožjim krogom sodelavcev, ki so delovali od ovalne pisarne do sedeža FIFA v Cirihu, pripravil 4-dnevno usklajeno lobiranje. Povrhu vsega je Trump v četrtek poklical predsednika FIFA Gianni Infantina, ki je s tem še enkrat več dokazal, da je hlapec ameriškega predsednika, ki mu ni kaj dosti mar za moralo v nogometu. Trump se je na svoji platformi Truth Social celo javno zahvalil FIFA, ker je, kot je zapisal, odpravila krivico. Nogomet se je z leti močno spreminjal, preoblikoval veliko pravil, izboljšal tehnologijo, vse v luči poštenosti in legitimnosti. FIFA ustraja, da je odločitev sprejela neodvisna 18-članska disciplinska komisija, vendar ni pojasnila, ali je bila odločitev sprejeta z glasovanjem. Odločitev FIFA o odpravi kazni je še en pljunek v lastno skledo že tako samo svoje organizacije, ki je bila v zgodovini znana po svoji netransparentnosti pri sprejemanju odločitev.
2: Po preostalem dogajanju v svetu športa čez nekaj trenutkov z vami bo Uroš Volk. Prijetno popoldne želimo.
6: Nogometno svetovno prvenstvo čez lužo gre drevi naprej s tekmama Portugalske in Španije ter po noči gostiteljev Američanov in Belgicev, nadaljuje pa se tudi za nas precej bolj zanimiva kolesarska dirka po Franciji. Tretji dan se je še začel v Španiji, končal pa se bo v francoskih Pirenejih. Prvič se bo karavana dvignila prek 1500 metrov nadmorske višine. Dogajanje spremlja Igor Tominec.
7: Enkrat so se kolesarji že povzpeli prek 1600 metrov na gorskem cilju prve kategorije Col de Toses, tega so zdaj že premagali. To je še na španski strani, spuščajo se zdaj proti dolini, potem sledi prečkanje špansko-francoske meje in potem še dva tretje kategorna vzpona v zaključku današnje etape, ko bodo šli še dvakrat prek 1600 metrov, tudi na cilju Les Angles, ki bo danes na sporedu tam nekje okrog 17. ure in 45 minut. V dirki 6 ubežnikov, v začetnem delu etape jih je bilo 18, zdaj jih je večina že omagala, 6 pa jih je še spredaj, 3 Francozi, Alex Boden, Nicolas Pridom in Mateo Verscher, potem pa Belgijec, Vlad van Mechelen, Španec, Raul Garcia Pierna in Novozelandec George Bennett. Glavnina zaostaja minuto in pol, v glavnini pa kolesarje v spredju, kolesarje Emiratov, kot da bi Tadej Pogačar že bil v rumenem, pa vemo, da je danes etapo spet začel v rumenem. Danes Jonas Vingegaard, toda njegova ekipa Visma Liza Bike je nekako pasivna, medtem ko Emirati lovijo beg in morda to tudi pomeni, da ima Tadej Pogačar močne noge in bo napadel v zaključku etape. Spremljali pa jo bomo na valu 202.
6: Na nogometnem svetovnem prvenstvu imamo še drugi četrtfinalni par. Med najboljših 8 sta se prebili Norveška, ki je z 2-1 izločila Brazilijo, in Anglija, ki je bila s 3-2 boljša od Mehike. Več Klemen Verlič.
8: Oba zadetka za Norveško je tudi tokrat dosegal neustavljivi Erling Haaland, ki je tako zadel še na svoji 14. zaporedni reprezentančni tekmi. Po zadetkih z glavo in odaleč je 7. goli ob Mbappeju in Messiju najboljši strelec mundiala izločil Brazilijo, ki je kljub golu Neymarja tik pred koncem ostala brez četrtfinala prvič po letu 1990. Norvežani se bodo za polfinale potegovali sploh prvič. Erling Haaland.
9: What we've been doing is amazing and it took 28 years.
8: Kar nam uspeva je izjemno. 28 let smo čakali na priložnost. To je neverjetno. Ponosen sem na svojo državo, ponosen sem na vse.
9: And I'm proud of everyone.
8: Vse do konca dvoboja proti Mehiki je za preboj trepetala Anglija, ki je po izključitvi Kwansaya večino drugega polčasa igrala z igralcem manj. Mehičani predtem na vseh 4 tekmah niso prejeli zadetka, na Azteki pa niso izgubili že 13 let. Tokrat jim ni uspelo nadoknaditi zaostanka po 2 golih Bellingama in 1 Kanea. Selektor Anglije Thomas Tuchel.
10: Feels almost like we won a final or something.
8: Občutek je, kot bi zmagali v finalu. Zdržali smo več kot 40 minut z igralcem manj. Na visoki nadmorski višini proti gostiteljici prvenstva izjemno močni mehiški reprezentanci. To je bila junaška predstava z junaškim rezultatom. Današnja para sta Portugalska Španija in ZDA Belgija.
6: Slovenska košarkarska reprezentanca zvečer ob 20. proti Švedski zaključuje prvi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027. Pred zadnjim krogom v skupini H še nič ni odločenega. Marko Polak.
11: Slovenija in Estonija imata pred zadnjim krogom po 3 zmage in 2 poraza, Češka in Švedska sta zbrali zmago manj. Visok petkov poraz v Talinu je slovenske košarkarje podžgal in si želijo prvi del kvalifikacij končati s pozitivno noto. Center reprezentance Alen Omić se je pred včerajšnjim treningom vsem navijačem opravičil za slabo predstavo v Estoniji in proti Švedski napovedal drugačno, predvsem borbeno Slovenijo.
12: Ko pridemo na teren, da se borimo za Slovenijo in mi smo ti, koji moramo prijeti van in pokazati, kaj znamo. Ker moramo opravdati tisto, kaj smo naredili v Estoniji, to ni bilo dobro in ni bilo dobro za nobenega tukaj, ko je v dvorani in za naše navijače.
11: Pomlajena slovenska reprezentanca bo nocoj močnejša za Klemna Prepeliča, ki je tekmo proti Estoniji izpustil zaradi osebnih razlogov. Švedska je v Ljubljano prispela z okrepljeno zasedbo s košarkarji iz ameriških tekmovanj, lige NBA in študentske lige. Prvi adut gosto bo Pele Larsson, košarkar Miami. Iz skupine H bodo v drugi del kvalifikacij, v katerem bodo nasprotnice Francija, Finska in Madžarska, napredovale najboljše 3 reprezentance.
6: V Wimbledon 5. četrtfinalistka je postala Ukrajinka Marta Kostjuk, ki je v dobri uri z 2-6 proti 4 premagala Američanko Ashlyn Kruger. Na turnirju serije VTT Feeder v Carigradu pa je Anna Toffant v konkurenci ženskih dvojic z Nizozemko Shogun Men izgubila šele v finalu. Toffantova je sicer med posameznicami na tem namiznoteniškem turnirju izpadla v prvem krogu.
1: To je bila oddaja Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Biljana Polak, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Žiga Žižak.
13: Podatki o vremenu popoldne bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Dnevne temperature od 24 do 28 na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 17 ob morju okoli 19, dnevne od 27 do 31 stopinj. Obeti v sredo bodo kaj sončno, z občasno koprenasto oblačnostjo popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno. Temperature po Sloveniji ob 15, Maribor, Slovenska Bistrica in Slovengradec 27 stopinj, Ljubljana, Ptuj, Murska Sobota, Radenci in Celje 28, letališče Portorož 30 in Kredarica 12 stopinj.
14: Promet.
13: Zaradi nesreče je na ljubljanski severni obvoznici zaprt prehitovalni pas pred priključkom Ljubljana sever proti Kosezam. Na štajerski avtocesti A1 pa je promet oviran pred predorom Podmilj proti Mariboru. Zaradi okvarjenega tovornega vozila je tam zaprt počasni pas. Zastoji so na štajerski avtocesti A1 med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, na primorski avtocesti A1 med Uncem in Postojno proti Kopru, ter na gorenjski avtocesti A2 pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa tudi na cesti Celje-Laško pri Polulah v obe smeri.
14: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
13: 16 in še nekaj sekund zraven, znova pozdravljeni to popovdne z vami Katarina Klepčernejšek, Luka Sraka, Martin Možina in Teodor Postič.

To je bila Enestejša, to je Radio Maribor, istočnica tega popoldneva ali pa današnjega ponedeljka znova. Ko ga izgubiš, ga dolgo iščeš. Več čez nekaj minut.

0: ni res. Da boš vedel, da ni res.
1: Ja, pa je.
0: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
1: Če pa je res.
0: Okej, okej. Para je prisluhniva. Mali modrica.
1: Ja, okej, okej. Oni zigr vejo.
2: Kakšna stvar je to? Ključ?
3: Za to, da lahko vsa vrata, ki so zaklenjena, odpremo.
4: Če ne bi imeli ključev, bi potem noter ostali, pa ne bi imeli svežega zraka.
3: Jaz, teko vedno grem od doma, znam odkleniti vrata.
5: Ko se zgubiš ključ, ga dolgo iškaš.
6: Moramo gasilce poklicati.
2: Ja. In kaj oni potem naredijo?
5: Poiščajo.
6: Pa bi prišli pa gasilci, pa bi les to naredili, pa bi prišli do hiše noter.
4: Ko založiš ključe, potem moraš celi dan do jutra iskati.
3: Moja mami je enkrat dala ključ v torbico, potem pa je pozabila, ki je pa ga je v torbici iskala.
2: In ko ga je našla?
3: Smo šli k babici na kosilo.
2: Rekli ste, pokličemo gasilce, če izgubimo ključ. Na katero številko pa jih pokličemo?
3: Ena, dva.
2: Super ste.
3: Reševalci so tudi ena, dva.
4: Policaji pa so na ena, ena, tri.
0: No, vidiš, sem ti rekla.
1: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
7: Mali modreci!
5: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
1: Ja, na radiju.

0: Svetovno prvenstvo v nogometu 2026.
1: Na Radiu Maribor.
2: Tako, nadaljuje se danes večer. Ob robu letošnjega prvenstva nekdani zvezdnik angleškega nogometa Wayne Rooney bo v primeru norveške zmage nad Anglijo v osmini finala šel v čoln in preveslal reko Hudson, torej tisto veliko reko med državama New York in New Jersey oziroma mestoma New York City in Jersey City. Oziroma Jersey. Rooney je podvig napovedal kot strokovni sokomentator za BBC. Po zmagi Norveške nad slonokoščeno obalo v 16. finala je Rooney Erlingu Haalandu in soigralcem pripisal le majhne oziroma nikakršne možnosti za zmago nad petkratnimi svetovnimi prvaki Brazilci v New Jerseyju. Pa se je zgodilo ravno to. Lahko bi rekli, malce je mimo udaril Fante, sicer legendarni otoški nogometaš. Morda že pripravlja posadko in čoln za veslanje prek reke Hudson. 8 minut do 16:30, tudi v današnjem poudarku dneva, bomo govorili o nogometu in svetovnem nogometnem prvenstvu.

0: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar te postavljaš.
1: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno Orang Bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
2: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
3: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
4: Hran čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirate na carglass.si.

0: Podarek dneva
1: na Radio Maribor.
2: Na svetovnem prvenstvu v nogometu so bili uvodni izločilni boji med drugimi usodni za Nemce, Nizozemce, Brazilce in Hrvate. Najvišje uvrščene reprezentance na stavnicah pa ostajajo v igri za naslov. Kdo bo po mnenju legendarnega Markosa Tavaresa dvignil 6-kilogramski pokal iz 18-karatnega zlata?
3: Francija seveda, ker oni so res, imajo popolne ekipa, tudi ljudje, igralci so na klopi, lahko pridi noter in naredi razlika, oni lahko igrajo ofensivni nogomet, zelo učinkoviti tudi v obrambni del, imajo tudi dobri igralci, zato ekipa, ki lahko iba obe smeri, bo seveda zmagal svetovno prvenstvo.
2: In kaj Tavares pravi o sodnikih?
3: Dosti stvari se dogaja na igrišču, ampak zato mi imamo VAR, ker VAR to so oči, ki sodniki nima na terenu. In mislim, da dosti stvari, če mi bomo gledali mali fal, če ni fal, potem bo tekma samo, bo se prekinile vsake toliko sekund. Jaz mislim, da nogomet mora pustiti, da igrajo. Da žoga gre naprej, da nogomet gre naprej. Nogomet je ful se spremenilo 10 let do zdaj in mislim, da so zboljšali. Imamo VAR, vemo, kaj je offside, penal, foul, kot in tudi te 10 sekunde igralce gre van, ker mi hočemo nogomet, da bo več gole, več dinamično, da bo bolj zanimivo za gledalce.
0: Poudarek dneva
1: na Radio Maribor.

Legendarni duet Wham, velik del glasbene zgodovine, 40 letja in pol je oddaljena tale skladba, skoraj 40 letja in pol. 14 minut je do 17. Gledamo v zgodovino današnjega dne, 6. julija, to je oziroma današnji dan, svetovni dan poljuba, dan namenjen praznovanju bližine.

0: izkazovanju ljubezni, kaj ne da. Na današnji dan, leta 1957, to je še en zanimiv zaznamek, ki se je zapisal zlasti v glasbeno zgodovino, sta se prvič srečala John Lennon in Paul McCartney, kar je vodilo do nastanka skupine The Beatles. Stane Kocutar pa v spominčicah tudi o prvem zapisanem pričevanju lezbične tematike v slovenski poeziji.
1: Spominčice, nabrane na slovenskem.
2: Radio
3: Leta 1845 se je v Zavrhu pod Šmarno goro rodil duhovnik, planinec in skladatelj Jakob Aljaž. Pospeševal je graditev planinskih poti in postojank po Julijskih Alpah. Leta 1895 je od občine Dovje za Goldinar odkupil vrh Triglava in dal nanj postaviti stolp. S tem dejanjem je dal vedeti, da je Triglav slovenska gora in narodni simbol. Med njegovimi pesmimi je najznamenitejša Oj Triglav, moj dom, himna slovenskih planincev.

0: Slišali smo odlomek v izvedbi okteta Lesna iz Slovenj Gradca. Dirigent je bil Tone Gašper. S tem, ko pesem v celoti pripisujemo Jakobu Aljažu, pa nehote pozabljamo na avtorja njenega besedila. To je bilo prvič javno objavljeno leta 1894 v rokopisnem bogoslovnem glasilu Lipica v Mariboru. S psevdonimom Slavin ga je napisal Matija Zemlič iz Gornje Radgone, poznejši duhovnik, pesnik in prevajalec pri svetem Tomažu pri Ormožu. Leta 1895 je bila pesem objavljena še v dijaškem listu Zora. Aljaž jo je odkril in takoj uglasbil. Pesem je bila prvič zapeta 10. augusta 1896 ob odprtju Triglavske koče na Kredarici. Pesnica in dramatičarka Ljudmila Poljanec je po ljudski šoli na Kapeli pri Radencih obiskovala učiteljišče v Mariboru, kjer je v času šolanja bivala pri šolskih sestrah, saj je sprva želela postati redovnica, pozneje pa je misel na to upustila. Dve leti je obiskovala državno učiteljišče v Ljubljani in leta 1898 maturirala. Nato je delovala kot učiteljica v Marijanišču v Ljubljani, kjer je vodja zavoda in urednik revije Dom in svet Frančišek Lampe postal pozoren na njen pesniški dar in objavil njene prve pesmi. Poznaje je poučevala v ljudski šoli na Kapeli in nekaj časa kot izredna študentka poslušala predavanja iz slavistike, germanistike in pedagogike na Dunajski univerzi, vendar študija ni dokončala, ker ji je deželni svet ukinil dopust. V letih študija se je družila z bodočim literarnim zgodovinarjem Francetom Kidričem in njegovim kolegom Ivanom Prijateljem, največ z Antonom Aškercem, ki je bil kot urednik Ljubljanskega zvona tudi njen pesniški mentor. Leta 1906 je izdala zbirko Poezije. Nekaj njenih pesmi je v glasbenih, naprimer Tam na vrtni gredi in Ko so fantje proti vasi šli. Ljudmila Poljanec je zaslužna za prvo zapisano pričevanje lezbične tematike v slovenski poeziji, ki jo najdemo v njeni pesniški zbirki poezije v razdelku Ob Adriji. Pesnica in dramatičarka Ljudmila Poljanec se je rodila na današnji dan leta 1874 v Brežicah.
1: Spominčice. Nabrane na slovenskem.

0: V informativni oddaji ne preslišite.
1: Vodenje skupine Perutnine Ptuj prevzema Luka Komazec. Interventni radiologi s podporo ministra za zdravje ostajajo v UKC Maribor. Moravske Toplice z novimi 150 ležišči krepijo turistično ponudbo.
0: Več v oddaji aktualno regionalno ob 17.
2: Na Radiu Maribor.

0: Ura je 17.
1: Radio Maribor, Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Vabljeni k poslušanju. Na Ministrstvu za zdravje so danes predstavili nekaj podrobnosti petkovega dogovora z mariborskimi radiologi, po katerem so ti preklicali svoje odpovedi in z vodstvom Mariborskega kliničnega centra podpisali nove pogodbe. Zdravstveni minister Tadej Ostrc radiologom ni obljubil kakršnih koli ugodnosti ali ukrepov. Zagotovil jim je zgolj, da bo podpiral razvoj stroke. Več Domen Anderle.
2: Ustni dogovor, ki ga je sedmerica mariborskih interventnih radiologov sklenila z zdravstvenim ministrom Tadejem Ostrcem, ima po besedah radiologa Saše Pjeviča eno samo točko.
3: Ministrstvo za zdravje se je zavezalo, da bo spoštljivim in strokovnim dialogom podpiralo nadaljni razvoj stroke ter v okviru svojih pristojnosti ustvarjalo pogoje za kakovostno delo v dobro bolnikov in zdravstvenih delavcev.
2: V druge zahteve, ki so jih radiologi postavili vodstvu Mariborskega UKC-ja, pa se Ostrc, kot pravi, ni spuščal. Vodstvo kliničnega centra je sicer že v petek zatrdilo, da so pristali na vse zahteve radiologov, med drugim na dvig plačnih razredov, nove podjemne pogodbe za plačilo po opravljenih posegih, dvig urne postavke za pripravljenost, ustanovitev posebne enote za interventno radiologijo, zaposlitev radiologov za krajši delovni čas in na soglasja za delo pri drugih izvajalcih. Radiologi pa so naknadno terjali tudi odstop generalnega direktorja UKC-ja Vojka Flisa in strokovne direktorice Nataše Marčun Varda. O menjavi vodstva je za zdaj preuranjeno govoriti, odgovarja minister.
4: Zato se bomo z vodstvom UKC Maribor sestali in iskali rešitve za naprej.
2: Minister je povedal še, da je tako od vodstva kot od radiologov prejel zagotovila, da bo oskrba bolnikov, tudi če bodo ti po novem zaposleni za krajši delovni čas, potekala nemoteno.
0: Vodenje skupine Perutnina Ptuj, ki deluje na osmih trgih srednje in jugovzhodne Evrope, z današnjim dnem prevzema Luka Komazec. Na položaju generalnega direktorja je nasledil Enverja Šišiča, ki po sedmih letih vodenja skupine prevzema funkcijo predsednika nadzornega odbora, so sporočili iz podjetja. Komazec je kot prvo prioriteto izpostavil učenje od zaposlenih v podjetju in nadgradnjo močnih temeljev podjetja. Cene reguliranih naftnih derivatov se bodo ob polnoči zvišale. Liter bencina bo dražji za 2,4 centa, dizla za 3,5 centa in kurilnega olja za 4 cente. Vlada ni spremenila trošarin, nove cene bodo veljale do vključno 13. julija, so sporočili iz Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. KPK v primeru prijave predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča ni ugotovila kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Ta se je nanašala na njegovo objavo na družbenem omrežju, v kateri naj bi promoviral določen poslovni subjekt. Kot so pojasnili na KPK, Stevanovič v času snemanja videa še ni bil poslanec, za objavo pa ni prejel koristi. Svetniki občine Oplotnica so na zadnji junijski seji potrdili višje cene programov slovensko-bistriškega vrtca Otona Župančiča. Njegova direktorica Aleksandra Pirš o razlogih za višje cene.
5: Uskladitev vrednostnih plačnih razredov, osnovnih plač, inflacijo s prvim četrtim, potem imamo tu reforme tranš plač s prvim šestim, zvišanje minimalne plače, kar pa je največji v bistvu vzrok tega je pa dvig regresa za letni dopust iz 1341 na 1630.
0: Svetniki so potrdili tudi višje cene socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo izvaja Mariborski dom Danice Vogrinec. Gre za okrog 15-odstotni dvig. Veliko pozornosti je svet namenil tudi novemu tehničnemu pravilniku o ravnanju z odpadki, po katerem v Oplotniškem zbirnem centru ne bodo več sprejemali gradbenih odpadkov, dogovorili pa so se tudi, da bo zaradi številnih predlaganih prerazporeditev proračunskih sredstev uprava do naslednje seje pripravila rebalans proračuna. Moravske Toplice so najbolj turistična pomurska občina, tamkajšnjim termam pa se z nastanitvami oziroma nastanitvenimi zmogljivostmi pridružuje vse več manjših ponudnikov. Tako ustvarijo približno 500 000 nočitev na leto. Direktorica tamkajšnjega Tica Sonja Bili pa ob tem poudarja.
6: S podporo Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport se na območju destinacije izvajajo oziroma zaključujejo turistične investicije v skupni vrednosti približno 200 milijonov evrov. Gre za pomembne projekte, ki nadgrajujejo kakovost turistične ponudbe in utrjujejo položaj Moravskih Toplic kot ena vodilnih turističnih destinacij.
0: Med gosti je približno polovica domačih, med tujci vodijo obiskovalci iz Avstrije in Nemčije, vse več je tudi Čehov. Pester poletni program pa privablja tudi veliko enodnevnih obiskovalcev.
7: Šport.
0: Na svetovnem prvenstvu v nogometu veliko prahu dviga odločitev Mednarodne nogometne zveze o preklicu rdečega kartona Američanu Falerino Balaganu s tekme 16. finala med Združenimi državami ter Bosno in Hercegovino. Tako bo lahko igral za svojo reprezentanco, ki se bo v osmini finala po noči pomirila z Belgijo. Evropska nogometna zveza je ob tem zapisala, da je FIFA z odločitvijo, za katero je lobiral tudi ameriški predsednik Donald John Trump, prestopila rdečo črto. Še pred obračunom Američanov in Belgijcev bo ob 21. iberski obračun osmine finala med Španci in Portugalci. Slovensko košarkarsko reprezentanco ob 20. čaka zadnja tekma prvega kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Nasprotnica je švedska selektor Aleksander Sekulič.
8: Slovenska reprezentanca je posebej te fante, ki se tukaj trudijo maksimalno, potrebujejo podporo, mogoče še celo večjo kot kadarkoli, ker na koncu konca se želimo vrstiti vsi skupaj na svetovno prvenstvo, ki je za nas zelo pomembno. Na tekmi proti Švedski ne gre, na to smo favoriti ali nismo favoriti. Mi gremo na to tekmo z enim ciljem, da zmagamo.
0: Zmaga je ohranil v igri za nastop v Katarju. V porazu jih lahko stane napredovanje v drugi del kvalifikacij, kjer jih čakajo Madžarska, Finska in Francija. Podajo aktualno regionalno je pripravila Katarina Klepčernejšek, brav Teodor Bostič, tehnična izvedba Martin Možina. Podatki o vremenu: jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj, ob morju okoli 19, dnevne od 27 do 31 stopinj. Obeti: v sredo bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno. Temperature po Sloveniji ob 16. Maribor 26 stopinj, Ljubljana 29, Ptuj, Slovenska Bistrica in Slovengradec 27, Murska Sobota, Radenci in Celje 28, letališče Portorož 31 in Kredarica 9 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoji so na štajerski avtocesti A1 med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, na primorski avtocesti A1 med Ravbr, Komando in Postojno proti Kopru ter na gorenjski avtocesti A2, predvsem zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji.
1: Posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 17 in 9 minut.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Torej, še nekaj večernih vsebin, morda najprej za nekaj trenutkov skok na francosko kolesarsko pentljo, končana je tretja etapa, tada je Pogačar je zmagal in oblekel rumeno majico vodilnega na turu, o tem nekoliko podrobneje čez nekaj minut. Poglejmo ponedeljko večer, 6. maja 1976 je severovzhodno Italijo in severozahodni del Slovenije, torej Posočje in deželo Furlanijo, Julijsko krajino ob 21. prizadel potres z magnitudo 6,5. V spomin na prelomnico, ki je močno zaznamovala tamkajšnje življenje, je na Radio Koper nastala serija oddaj Prelomnice. No in prvo ponujemo v poslušanje nocoj ob 19. Vabljeni v našo večerno družbo.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor. Vam

0: Kar glas zamenja. Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
1: Če niste jutranji tip in zgodaj raje molčite.
2: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
3: Torkovo jutro bo znova polno zanimivih zgodb in koristnih informacij. Skupaj bomo pokukali v navdihujoče čezmejno sodelovanje rotaricov, ki dokazujejo, da dobre ideje in pomoč ne pozna meja. Ker so počitnice v polnem teku, bomo preverili tudi, kaj so turistične ambulante, komu so namenjene in kje jih lahko poleti najdete po Sloveniji. Koristne informacije, za katere upamo, da jih ne boste potrebovali, a jih je dobro poznati. Pridružite se nam od 5. ure naprej. Radio.

In zdaj le za nekaj trenutkov na francosko kolesarsko pentljo. Slovenski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec tretje etape dirke po Franciji. Na trasi, dolgi skoraj 200 km, je slavil po sprintu na krajšem ciljnem klancu z 22. etapno zmago na Touru, pa je prevzel tudi rumeno majico vodilnega. Tako da se že na začetku te tritedenske kolesarske dirke bori za rekordni peti naslov ali pa peto zmago na najstarejši in najprestižnejši kolesarski dirki na svetu. Več in podrobneje seveda v našem informativnem programu.

0: Poslušate Radio Maribor. V teh poletnih jutrih se preizkušate tudi v glasbenih kvizih. Danes se je v glasbenem kvizu preizkusil Janko, ki je začel zelo obetavno, vsaj kar se tiče naslova in izvajalca. Potem pa...
1: To je dan ljubezni, ne?
2: Dan ljubezni. Točno tako, evo to. Ampak mi dva ne iščeva naslova, iščeva nadaljevanje pesmi. Janko, jaz bom malce spustil skladbo, potem pa vi nadaljujte naprej. Zmenjeno?
1: Ja, ne, če bom znal.
2: Pa jaz mislim, da ne bo tako težko. Dobro poslušajte, Janko. Evo, tako, to je začetek. Kako gre naprej? Kdaj je prišel bo zate spet dan?
1: Dan.
2: Kako gre naprej?
1: To je za dan ljubezni, ne?
2: Ja, je na koncu, ampak prej je še drugi vers.
1: Da, ja, najno upanje, ja, tako
2: ja,
1: je.
2: Ja, kako? Kako kdaj je prišel bo zate spet dan?
1: Dan. Dan upanja, ne?
2: Ja. Naj?
1: Naj me upanje ne zapusti.
2: Približno, ne mene, ampak nekoga drugega, naj te...
1: Upanje naj pusti.
2: Naj te upanje ne zapusti.
1: Ja, nekaj
2: takega. Ja. Še veva naprej, Janko,
1: malo
2: ali ne?
1: Malo smo pomešali, ampak ja, dobro.
2: Se zgodi. Naj te upanje ne zapusti, kako gre naprej, ja. Še veva ali ne več?
1: Ja, to bi vedel, ja.
2: Ja, kako? Naj te upanje ne zapusti. Le...
1: Pač...
2: Naj nama zapoje Pepel in Krida, vidiva.
1: Upanje zapusti, ja.
2: Ja, naprej pa?
1: To je... Zdaj ste me našli, ja.
2: Ja, da, pa to je taka večja slovenska uspešnica, mislimo, ja, pa to vem, je vsi vemo. Janko, nič hudega, včasih gre dobro, včasih malce slabše.
1: Ja, v avte, zdaj pa pač nisem bil pripravljen, tako.
0: Ja, malce mi je koncentracija po spodbudnem začetku popustila poslušalcu Janku. Tako, skupina Pepel in Kri pa je leto 1975 nastopila na popevki Evrovizije v Stockholmu. Poslušali bomo to zmagovalno skladbo Opatijskega festivala in udeleženko Eurosonga oziroma popevke Evrovizije iz leta 1975.

0: Kaj je prva stvar, ki si jo poleti da ti gor?
1: Ja, glupo na radio, ne?
0: Glupo na radio, gava,
1: Kava,
2: Poletje na Radiu Maribor.

Poslušate Radio Maribor. Avstralske oblasti preiskujejo izvor skrivnostnih velikih krogel, ki so se ta konec tedna pojavile na plaži v severnem Queenslandu. 6 trdnih predmetov, odkritih na plaži Forest Beach, severno od Townsvilla, naj bi bilo vesoljski odpad. Avstralska vesoljska agencija pa zdaj skuša ugotoviti, odkot izvirajo. Kot poroča BBC, so opazovalci videli ekipe v zaščitnih oblekah, kako v policijskem nadzoru prenašajo krogle v posebne zabojnike za nevarne snovi, se jih skrbi, da bi lahko vsebovale nevarne snovi. Na spletu so se pojavila ugibanja, da gre za rezervoarje za gorivo vesoljskih plovil, ki bi lahko vsebovali ostanke zelo unetljive ali reaktivne snovi. Leta 2023 je Indija potrdila, da je ogromna kovinska kupola, ki je pristala na plaži v zahodnji Avstraliji blizu Pertha, del ene njenih raket. Podobno kroglo, kot so jo odkrili ta konec tedna, so našli tudi na odročnem travniku v Namibiji leta 2011. Strokovnjaki so takrat ocenili, da gre najverjetneje za rezervoar za gorivo ali tlačni rezervoar, ki je vseboval hidrazin, to je zelo hlapljivo raketno gorivo iz brezpilotne rakete. Tja, samo da gre za vesoljski odpad, pa smo pomirjeni. Še 14 minut, potem boste poslušali Radijski dnevnik.

0: Na pomurski avtocesti A5 pri Lenartu Žival ovira promet iz smeri Maribora.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na 0880 11 25.

Ne veš, če sem ta pravi za selfi z Ankarana. Ne veš, kako bo z mano zadovoljna tvoja mama. Ne veš, če sem ta pravi, da grem s tabo na sprehod. Ne veš, če sem ta pravi, da ti izberem pravo pot. Ne veš, če sem sploh vreden, da ti je za mne mar. Ne veš, če sem jaz tisti, ki te bo spremil pred oltar. Ne veš, če sem podoba, ki lahko zaupaš.

0: je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. V Turčiji pred jutrišnjim začetkom vrha Zveze NATO odmevajo predvsem številne aretacije do oblasti kritičnih posameznikov, zavezništvo pa med tem že napoveduje ključne ukrepe, ki jih namerava predstaviti. Po besedah generalnega sekretarja Marka Ruteja bosta poleg podpore Ukrajini in povečevanja obrambnih izdatkov v ospredju ukrepitev obrambnih in odvračalnih sposobnosti. Napovedal je, da bodo predstavili za več 10 milijard dolarjev novih pogodb, ki bodo zagotovile ključno opremo za odvračanje in obrambo. O več pričakovanjih vrha takoj po drugih poudarkih oddaje.
2: Bo več kot 100 tisoč razlaščenih imetnikov podrejenih obveznic in delnic dočakalo poravnavo. Finančna uprava bo znova za 3 tedne odložila nenujne postopke. Pogačar v ciljnem sprintu osvojil 3. etapo dirke po Franciji. Jutri bo sončno in do 31 stopinj Celzija.
1: Z vami sva Renato Horvat in Lučka Majcenovič. Evropske zaveznice v Zvezi NATO in Kanada so svoje obrambne izdatke že povečale na 4% svojega bruto domačega proizvoda. Na forumu o obrambni industriji pa bodo sklenjene nove pogodbe v vrednosti več 10 milijard dolarjev, je ob prihodu v Ankaro dejal generalni sekretar zavezništva Mark Rutte. V turški prestolnici se bo jutri začel dvodnevni vrh Zveze NATO, ki se ga bo udeležilo 32 držav članic. Turške oblasti so uvedle izjemno stroge varnostne ukrepe, poročajo tudi o aretacijah številnih pripadnikov levičarskih skupin, novinarjev in akademikov. Sandra Krišelj.
3: V Ankaro so že začeli prihajati voditelji držav članic in partnerskih držav zavezništva.
4: Zirveden temel beklantimiz.
3: Gostitelj, turški predsednik Recep Tayyip Erdoğan, je izrazil pričakovanje, da bo vrh prinesel rezultate za krepitev solidarnosti in enotnosti zavezništva ob upoštevanju občutljivih vprašanj nacionalne varnosti zaveznic. Čeprav so na prizorišču zasedanja izobešeni slogani kot skupna prihodnost v miru in NATO ključ do miru, bo govora predvsem o večjih vlaganjih v orožarsko industrijo. Kot je poudaril generalni sekretar NATO Mark Rutte, so evropske zaveznice in Kanada lani na namenile skoraj 20% več za osnovno obrambo in izenačile sredstva z ZDA. Trend naraščanja izdatkov pa se še krepi. Na vrhu v Ankari pričakujem predstavitev jasnih in konkretnih načrtov držav članic za dosego 5% BDP do leta 2035. Od tega 3,5% za osnovno obrambo in 1,5 za zadeve povezane z varnostjo, je podaril Rutte. Med evropskimi zaveznicami še vedno vlada negotovost zaradi kritik ameriškega predsednika Donalda Trumpa na njihov račun. Ta je tik pred začetkom zasedanja poskrbel za novo posmehovanje italijanski premierki Giorgi Meloni in objavil njuno fotografijo z zapisom potrebna prepoved približevanja. Trump bo verjetno še naprej kritiziral Evropo tudi zaradi neodzivnosti v iranski krizi, a dokler bo zmeren, bo v redu. Drugo pa je, kako se bo odzval na prizadevanje zaveznic za prevzem večje odgovornosti glede obrambe in varnosti, je dejal direktor think tanka Edam Sinan Ulgen. Tudi Slovenija z novo vlado Janeza Janše je pred vrhom v Ankari sporočila, da bo izpolnila svoje zaveze, 2% BDP-ja in tako dokazala svojo kredibilnost.
2: Na ulicah Teherana se množice ljudi poslavljajo od iranskega vrhovnega voditelja Ajatole Alija Hameneja, ki je bil konec februarja ubit v ameriško-izraelskih napadih. Po današnjem pogrebnem sprevodu v Teheranu bodo Hamenejevo truplo jutri prepeljali v sveto šiitsko mesto Kom. Nato ga bodo z letalom odpeljali v Irak, kjer bodo v sredo v svetih mestih Nadžaf in Karbala prav tako potekali obredi. Pogrebne slovesnosti se bodo končale v četrtek, ko bodo pokojnega ajatolo pokopali v njegovem rojstnem mestu Mašhad na severovzhodu Irana.
1: V Nemčiji razburjenje povzroča predlog vlade o odpravi pravice zaposlenih do prejema bolniškega lista po telefonu, ki ga je sprejela kot del reformnega svežnja za ohranitev socialnih sistemov in oživitev gospodarstva. Bolniki naj bi zdravnika obiskali že prvi in ne šele četrti dan bolezni. Zdravniki se bojijo navala v ambulantah, spremembam nasprotujejo tudi sindikati, zato bo nemški parlament z veliko verjetnostjo vladni predlog zmehčal. Več dopisnica Maja Derčar.
5: V primerjavi z obdobjem pred desetletjem se število bolniških odsotnosti v Nemčiji povečuje, tako kažejo različne statistike. Po nekaterih so Nemci zaradi bolezni z dela odsotni 15 dni v letu, po drugih 20. Od epidemije naprej je mogoče za bolniški list zaprositi po telefonu in se ob daljši bolniški odsotnosti pri zdravniku zglasiti šele četrti dan. Vladni konzervativci CDU-CSU menijo, da zaposleni to izkoriščajo za podaljševanje vikendov, zato napoved sprememb, kancler Friedrich Merz. Zavedamo se, da je to težka odločitev, vendar si ne moremo več privoščiti zaostajanja v konkurenčnosti, ki ga povzročajo daljše odsotnosti z delovnega mesta. V CDU-CSU so sprva želeli doseči celo, da delavec prvi dan bolniške odsotnosti ne bi bil upravičen do bolniškega nadomestila. To smo socialdemokrati preprečili, je v intervjuju za javno televizijo ARD dal vedeti SPD-jev vicekancler Lars Klingbeil in dodal, da se nobenemu bolniku ne bo treba že prvi dan bolezni vleči k zdravniku, čeprav je vlada sprejela natanko to. Klingbeil želi, da bi na koncu prišlo do pragmatične rešitve med socialnimi partnerji in v parlamentu. Komentiral je celoten svežen vladnih reform. Zahtevno bo. Kot sem večkrat poudaril, bomo morali od ljudi zahtevati žrtve, če želimo, da država ostane močna. Zame je pomembno ohraniti pravičnost. Enako pomembno je, da izvedemo dohodninsko reformo, ki bo prinesla olajšave družinam z nizkimi in srednjimi dohodki. Na eni strani Nemce s povprečnimi dohodki čakajo manjše davčne razbremenitve, na drugi pa višji pokojninski prispevki in višje dajatve na tobačne izdelke ter sladke pijače.
0: Radijski dnevnik.
1: 7 interventnih radiologov ostaja v Mariborskem kliničnem centru. Ministru za zdravje Tadeju Ostercu je namreč po njihovi napovedi, da bodo zapustili bolnišnico, v petek uspelo doseči preobrat. Kot so danes pojasnili radiologi, so z ministrom sklenili ustni dogovor. Radiolog Sašo Pjevič.
6: Ministrstvo za zdravje se je zavezalo, da bo spoštljivim in strokovnim dialogom podpiralo nadaljni razvoj stroke, ter v okviru svojih pristojnosti ustvarjalo pogoje za kakovostno delo v dobro bolnikov in zdravstvenih delavcev.
1: Z drugimi zahtevami, ki so jih radiologi postavili vodstvu Mariborskega kliničnega centra, se minister ni ukvarjal. Je pa napovedal, da bodo iskali rešitve za vnovično vzpostavitev zaupanja med zaposlenimi in vodstvom UKC-ja. Se saga o razlastitvi imetnikov bančnih delnic in obveznic vendarle bliža koncu. Po razlastitvi pred 13 leti in številnih pravnih zapletih je okrožno sodišče v Mariboru danes končno imenovalo odbor za pripravo mnenja o bančnih izbrisih. 7-članski odbor bo presodil, ali je bila z razlastitvijo nekdanjih imetnikov bančnih delnic in obveznic storjena večja škoda, kot bi nastala, če izredni ukrepi ne bi bili sprejeti in bi šle banke v stečaj. Urška Subotič je rep.
7: Žan Jano Plotnik, Leon Benigar Tošič, Jerneja Prostor, Kristos Gurcos, Boštjan Avar, Uroš Korže in Richard Caldwell bodo pripravili osnutek predhodnega mnenja o razlastitvi več kot 100 tisoč imetnikov podrejenih obveznic in delnic december 2013 v skupni vrednosti okoli 960 milijonov evrov. Predsednik društva Mali delničari Slovenije Rajko Stanković pričakuje, da bodo z delom pričeli po sodnih počitnicah.
8: Torej mora pregledati vso dokumentacijo in ugotoviti, ali so bili kriteriji pravi ali ne. Na osnovi tega izdelajo svoje predhodno mnenje in poiščejo neko rešitev. Mi verjamemo, da to neka izvensodna poravnava.
7: Če bo odbor dejansko kot najprimernejšo rešitev predlagal poravnavo, bodo razlaščenci v skladu z zakonom o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank upravičeni do 60% nominalne vrednosti delnic in obveznic. Kdaj bi torej po najbolj optimističnem scenariju lahko dobili prve poravnave, za katere denar v državnem proračunu že rezerviran?
8: Od septembra imamo 6 mesecev, ne? Se pravi september, oktober, november, december, januar, februar. Marca bi izdelal to mnenje in potem po zakonodajnem pravnem postopku je spet, bom rekel, ponovatnik je 60 dni, tako da pred poletjem drugega leta ne pričakujem, bom rekel, končnega rezultata.
7: Vsi, ki se ne bodo strinjali s poravnavo, bodo sicer še vedno imeli možnost, da svojo pravico poiščejo prek sodnega postopka.
1: Finančna uprava znova uvaja 3-tedenske davčne počitnice. Trajale bodo od 27. julija do vključno 14. avgusta. V tem času bodo počakali tisti postopki, ki jih lahko brez posledic odložijo za 3 tedne, pojasnjuje Stojan Glavač.
9: Torej, v času davčnih počitnic finančna uprava podjetnikov, podjetij, računovodij in pa davčnih svetovalcev praviloma ne bo pozivala k predložitvi dokumentacije oziroma pojasnil v odmernih in nadzornih postopkih. Sicer pa bo dostopna za davčne zavezance preko vseh komunikacijskih kanalov in tudi odmere bodo potekale nemoteno. Primer odmera davka na promet nepremičnin, potem recimo davek na motorna vozila, dediščine in darila, carinski postopki bodo tekli nemoteno.
1: Tudi med davčnimi počitnicami bodo morali zavezanci v rokih poravnati obveznosti, naprimer vlaganje obračunov in napovedi ter plačilo davkov, tekle bodo zamudne obresti. Tudi inšpekcije bodo lahko odložile le nenujne nadzore. Zastaralni rok je pri davčnih zadevah 5 let, vse nujne akcije pa bodo izvajali kot običajno. Pokrajinski muzej Koper med ključnimi izzivi prihodnjega delovanja poudarja pridobitev dodatnih ustreznih prostorov za varno hrambo muzejskega gradiva. Kar 90% ga hranijo v 7 depojih, raztresenih po območju mestne občine Koper. Prostori že zdaj pokajo po šivih, do konca letošnjega leta pa bodo morali v njih najti prostor še za arheološko gradivo, ki so ga izkopali ob graditvi drugega železniškega tira. Podrobneje Barbara Kampos.
10: Pokrajinski muzej Koper dragocenosti, ki med drugim pričajo o zgodovini območja, hrani v 7 različnih prostorih na približno 1000 kvadratnih metrih. Raztresenost po občini povečuje stroške vzdrževanja, ponekod je vprašljiva varnost, pojasnjuje direktor muzeja Marko Bonin.
11: Pod podstrešjem imamo vsa umetniška dela, to se pravi slike. Mikroklima je sicer primerna in tudi vse ostalo, ampak iz požarnega vidika ni najbolj primerno, da imamo to gradivo na strehi.
10: Muzej je po zakonu dolžan sprejemati

0: V prihodnjih 30 letih bi pokrajinski muzej Koper rabil približno 1300 kvadratnih metrov ustreznih depojskih površin, še pojasnjuje direktor Marko Bonin.
1: Možnih je več rešitev, zdaj lahko je adaptacija oziroma najem, nakup že zgrajenih stavb, je pa za depoje cenovno, mislim, da najprimernejše zgraditi betonsko stavbo, ker ne potrebujejo ne oken, ne svetlobe, ampak zgolj mikroklimatske pogoje.
0: V nove depoje, ki bi si jih lahko delili še s kakšnim drugim javnim zavodom, denimo Pomorskim muzejem, bi preselili tudi restauratorski delavnici, še dodaja Bonin. In ne nazadnje omogočili ogled zdaj skritih zakladov tudi širši javnosti.
2: Pred športom še k dogajanju, ki je ob robu svetovnega prvenstva v nogometu razburja javnost. Potem, ko se je Mednarodna nogometna zveza odločila za preklic rdečega kartona ameriškemu napadalcu Follerinu Beloganu, je postalo jasno, da je na to odločitev vplival ameriški predsednik Donald Trump. Ta je popoldne znova dejal, da igralec na tekmi proti Bosni in Hercegovini sploh ni storil prekrška, zato je FIFA prosil za pregled primera. Odločitev je sprožila burne odzive več reprezentanc, pa tudi Evropske nogometne zveze. V prihodnjih minutah pa se bomo med drugim podali na kolesarsko dirko po Franciji, na kateri je svojo 22. etapno zmago danes osvojil Tadej Pogačar. Z vami bo Matic Rupnik. Hvala za pozornost in nasvidenje.
3: Kolesarska dirka po Franciji je s tretjo etapo tudi dejansko prispela v Francijo. Na prvi pirenejski etapi je v Les Anglu Tadej Pogačar premagal vso konkurenco in oblekel rumeno majico. Več Igor Tominec.
4: Potem, ko je ekipa Emiratov nadzorovala etapo, kot da bi Tadej Pogačar že bil v rumeni majici, je slovenski jas začutil močne noge v zaključku. Mehičan Del Toro mu je pripravil teren za sprint v klanec v zadnjih 800 metrih in Tadej Pogačar je premagal vso svetovno konkurenco in dosegel svojo 22. zmago na dirki po Franciji.
5: Ja, nismo lih pričakovali rumene, ampak vsaj ja, na etapno zmago, da gremo. To smo se odločili nekako tam, ko je Florian začel narekovati tempo, smo videli, da je pobeg obvladljiv, da se ja, vsi smo se dobro počutili v ekipi, tako da smo lahko pripeljali nazaj razliko in ja, šli na etapno zmago, na koncu Izak naredil ja, neverjetno delo, tako da res izjemno vesel z ekipo in da imamo rumeno majico.
4: V zaključku je premagal svojega večnega tekmeca na tej dirki Danca Jonasa Vingegorja, ki je v cilj prišel z 2 sekundama zaostanka. Z vsemi odbitnimi sekundami vred pa se je Pogačar izenačil, po času z njim vendar ima boljši izid po točkah in tako oblekel rumeno majico, s tem, da sta časovno povsem izenačena. Po 3 etapah je na 3. mestu Remko Evenepoel, ki zaostaja 23 sekund, jutri pa sledi precej lažja etapa ob vznožju Pirenejev.
3: Slovenska košarkarska reprezentanca se bo danes v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 ob 20. uri v Stožicah pomerila Švedsko. Tekmo bomo z oglašanji spremljali tudi na valu 202. Na nogometnem svetovnem prvenstvu se bosta ob 21. uri v osmini finala v Dallasu pomerili Španija in Portugalska. Ob 2. uri zjutraj pa bo na delu reprezentanca Združenih držav Amerike, ki se bo v Seattlu srečala z Belgijo. V kadru bo tudi Follerin Belgan, ki mu je Mednarodna nogometna zveza razveljavila rdeči karton. Belgijska nogometna zveza je zato sporočila, da bo zaradi pomankanja pojasnil uradno izpodbijala FIFA-ino odločitev. Po izpadu Mehike svetovnega prvenstva v nogometu je odstopil mehiški selektor Javier Aguirre, mesto selektorja pa bo prevzel njegov dotedanji pomočnik Rafa Marquez. Na teniškem turnirju v Wimbledonu smo dobili 5. četrtfinalista. To je po zmagi s 3-0 nad Avstralcem Alexom de Minorom postal finalist Rolanda Garrosa Italijan Fabio Coboli. Pri dekletih so se v četrtfinale uvrstile Ukrajinka Marta Kostjuk, Belgika Elise Mertens, obe sta slavili z 2-0 in Italijanka Jasmine Paolini. Z 2-1 v nizih je premagala Filipinko Aleksandro Ealo. Slovenska odbojkarja na mivki Alan Košenina in Črtomir Bošnjak sta na turnirju svetovne serije v Žešovu na Poljskem osvojila bronasto odličje. Gre za prvo odličje katere od slovenskih moških dvojic po letu 2021.
6: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Mojo.

0: Uršič, voditeljica Lučka Majcenovič, bralec Renato Horvat, tonski mojster Peter Lebar.
1: Podatki o vremenu. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj, ob morju okoli 19, dnevne od 27 do 31 stopinj. Obeti? V sredo bo dokaj sončno, z občasno koprenasto oblačnostjo. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno. Temperature po Sloveniji ob 18. Maribor, Slovenska Bistrica in Slovengradec 27 stopinj, Ljubljana 26, Ptuj, Murska Sobota in Radenci 28, Celje 29, letališče Portorož 30 in Kredarica 9 stopinj.
2: Promet.
1: Žival ovira promet na pomurski avtocesti A5 pri Lenartu iz smeri Maribora. Zastoj je na štajerski avtocesti A1 med Ramljem in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, pa tudi na gorenjski avtocesti A2 pred predorom Karavanke proti Avstriji.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
3: Radio Maribor.
1: 11 minut je do 19. Znova pozdravljeni in dobrodošli v večerni družbi Radia Maribor. Zanimiv zaznamek, ki se je zgodil spomladi pred 50 leti, vam bomo posredovali po 19. uri 6. maja 1976, je severovzhodno Italijo in severozahodni del Slovenije ob 21. prizadel potres z magnitudo 6,5. V spomin na prelomnico, ki je močno zaznamovala tamkajšnje življenje, je na Radio Koper nastala serija oddaj Prelomnice in prvo ponujemo poslušanje že čez nekaj minut. Vabljeni v našo večerno družbo.

0: Furlanijo in Posočje so leta 1976 prizadeli številni potresi, ki so v Italiji zahtevali skoraj 1000 smrtnih žrtev. Špela Lenardič in Mariša Bizjak sta se v nizo oddaj Prelomnice odpravili po sledeh potresov. Iskali sta pričevanje domačinov, razlage strokovnjakov. Ugotavljali sta, kako so morali sprejeti hitre in pomembne odločitve glede obnove poškodovanih krajev in kakšne posledice je vse to prineslo. Prvo v nizu šestih oddaj Prelomnice dopisnici iz Furlanije, Julijske krajine in Posočja posvečata spominom na prelomni 6. maj 1976. Po bajeslovnem furlanskem bitju sta jo naslovili Orkolat.
1: Prelomnice. Dokumentarna radijska serija ob 50-letnici furlanskih potresov.

0: Zgodba tega 50 let starega posnetka je skoraj neverjetna. Mario Grlati je pravkar dopolnil 18 let. Za rojstni dan je dobil kasetofon z vgrajenim mikrofonom. 6. maja 1976 zvečer je sedel v svoji sobi v Vidmu. Vidom je poleg Trsta in Gorice največje mesto Furlanije Julijske krajine. Snemalnik je s kablom povezal z gramofonom in zvenilne plošče na audiokaseto presnemaval album skupine Pink Floyd. Na obisku je bila Marijova starejša sestra z možem in malima otrokoma. Malo pred 21. uro je manjši tresljaj zanihal predmet na steni. Še preden je Mario uspel opozoriti mamo, je streslo še enkrat, tokrat močneje. Tresljaji so po nesreči aktivirali mikrofon in namesto glasbe je kasetofon začel snemati zvok iz okolice. Nevede je Mario posnel potres. Zmanjkalo je elektrike, bila je tema. Bežali so iz hiše.
1: Le 30 km severneje, v Puši vasi, morda komu bolj znano zveni italijansko ime Vencone. Tako kot mnogi drugi krajani, je med ruševinami ostal ujet Aldo Di Bernardo. Imel je 4 leta.
2: Zavladal je popoln kaos, potres, potem pa ničesar več nismo razumeli. Znašli smo se pod ruševinami. Bili smo v drugem nadstropju in nismo vedeli, kako sploh priti iz hiše. Reševalci so v naši bližini našli samo mrtve, zato nas prva sploh niso šli iskat. Mislili so, da smo mrtvi, kot vsi ostali. Na to pa so zaslišali neki zvok, morda krik, pa so se povzpeli čez ruševine dveh sosednih hiš do drugega nadstropja in nam po noči 6. maja pomagali na plano.
3: Questo ricordo, insomma, così un po' vago.
2: V spominu mi ne najbolj jasno ostajajo hrup, tema in prah. Bil sem z očetom, moj bratec je imel komaj 2 meseca in je bil z mamo v drugi sobi. Sploh nismo bili skupaj. Rekel bi, da se je spomin na takratni dogodek v meni spremenil v izkušnjo, ki ni tako zelo travmatična. Dan danes se ne bojim potresov.
3: Non così tanto traumatico, ecco, non ho paura oggi del terremoto.
1: Potres ga na nek način spremlja vse življenje. V domačem srednjeveškem mestecu danes skrbi za turistično pisarno. Predtem je vodil tamkajšnji muzej, posvečen tragični nesreči. Leta 1976 je niz potresov v Furlaniji Julijski krajini porušil 18 tisoč zgradb. 75 tisoč je bilo poškodovanih. Alda so iz podrte hiše rešili še isto noč. Mnogi niso imeli te sreče.
4: Proprio in questo momento ne hanno trovati altri tre delle centinaia di vittime.
1: Pod ruševinami je umrlo skoraj 1000 ljudi. 3000 je bilo ranjenih. V Sloveniji žrtev na srečo ni bilo. Uradni podatki so sicer različni.
0: A zavrtimo čas nekoliko nazaj. Pomlad leta 1976. Zima je bila dolga in hladna, tudi pomlad je še nestanovitna. V višjih legah je še vedno sneg, reke so polne, tla razmočena. Kmetje se pripravljajo na spomladanska dela.
1: V Jugoslaviji se nadaljujejo priprave na evropsko nogometno prvenstvo, ki bo junija v Beogradu in Zagrebu. Na radijskih postajah se vrtijo Pepel in Kri, Abba, Queenie.
0: Iz sveta poročajo o nemirih na Kitajskem. V Pekingu so se aprila zbrale množice ljudi po smrti premijeja. Razmere ostajajo napete.
1: V Združenih državah Amerike v garaži družine Jobs nastaja prvi računalnik Apple.
0: Šesti maj 1976, sončen četrtek. Življenje je mirno. Nihče ne sluti, da se bo v nekaj trenutkih vse spremenilo.
5: To je bilo v sekundi neki zropotalo, se je slišalo neko bobnenje, mal potreslo, nekaj dosti, pol nismo veliko je.
0: To je Zdravko Mazora iz Breginja, takrat je imel 10 let. Prvič je začelo bobneti ob 20.59. Bobnenje je ljudi pognalo iz hiš.
1: Kadar neko območje potres prizadane zvečer ali po noči, ta običajno zahteva več žrtev. Prvi sunek potresa v Furlaniji je najbrž marsikomu rešil življenje, saj je naznanil strahoten rušilni potres le nekaj trenutkov zatem. Trajal je manj kot minuto, a zdelo se je, da se je čas ustavil.
6: Ja. 6. maja smo bili tri prijatelji, smo bili odzuni, no? Jaz smo bili notar v hiši, smo bili to dol in pol je začelo tresti.
1: Tako pripoveduje Andreja Vizentini iz Ažle, ene od najbolj poškodovanih vasi v Nadiških dolinah. Porušila se je polovica hiš.
6: Vas je bila v prahu vsa. In luč ni bilo, je bilo išlo, no, vse je arjulo, vse se uekalo, živina v hljevah. In potem smo se pomal, smo začeli živino von. Dobro je bilo, ki ni bilo ranjenih ali pa mrtvih. Je šlo dol, puhno hiš. In potem smo se organizirali, te stare, starše v avto notar spat, par v noč. In mi, 20 let, je bilo problemu, no, smo bili mladi.
7: V Majano, na primer, kamar smo prišli nekako 4 ure po potresu, sta se dobesedno sesula dva stanovanjska bloka in, kot so nam reševalci povedali, naj bi pod ruševinami ostalo okoli 100 ljudi. V naselju Džemona je potres zbrisal z površja najlepšo in najznačilnejšo stavbo, starinski grad. Tudi veliko katedralo je spremenil v skale in prah. Najbolj grozljivo pa je seveda, da je toliko ljudi obležalo pod ruševinami.
1: V Furlaniji kroži legenda, da potrese povzroča orjaško pošastno bitje. Živi v gorah in jamah, pravijo mu orkolat. Ko se premakne, povzroči strah in trepet.
8: Riba faronika.
0: V Furlaniji orkolat pri nas v Posočju se je ohranila pesem Riba faronika. Ta kraljuje na dnu morja. Ob njenem premikanju se strese zemlja in nastanejo zemeljske katastrofe. Leta 1976 ljudje niso občutili le premikanja. Bilo je, kot da bi zemlja rjovela.
5: Zdaj, tistega zvoka se ne da opisati. Ne? Prvo so se rušile hiše, strehe. Ne? To jih je kar krepko bilo. Pol živina je norela. Takrat je imela vsaka hiša štalo. Ovce, krave, prašiče. To je vse norelo. Psi so bili takrat na verigah. To je vse lajalo. Seveda
0: noben... Skozi Bregin teče potok Bela. Nad njim se vzpenja pobočje Stola.
5: In to so se skale trgale. Ne? To so se drevesa lomile. Da bi, nekako jaz kot otrok sem se bav, da se bo prišlo v vas, da nas bo zasulo tudi. Ne? In tako da...
1: Nad žarišče oziroma epicenter majskega rušilnega potresa z magnitudo 6,5 je bil v bližini Humina, Džemoni po italijansko. Seizmologi so kasneje izračunali, da je bilo žarišče nekoliko severovzhodneje, še bliže slovenski meji.
9: Ripeti, cambio.
10: Allora, prefettura, Gemona, richiedi insulina rapida. Insulina rapida, 40 unità.
0: Novinari, tudi z naše radijske postaje, so se oglašali iz najbolj prizadetih krajev. Potres je dosegel 10. stopnjo. Pri nas v Sloveniji je bila največja intenziteta 8 do 9 v vasi Podbela, ob Nadiži. Vseh stopenj je 12.
11: In 12. je... popolno opustošenje in uničenje vseh struktur, sprememba reljefa.
0: To je seizmologinja Ina Cecič. Zaposlena je na Uradu za seizmologijo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Furlanski potres 6. maja so čutili v premeru 600 kilometrov.
11: Od nekako Rima na jugu pa gor do Baltiškega morja in od zahodne Belgije na zahodu pa do Varšave na vzhodu. Valovi so se razširjali in so učinki sezali bistveno bolj daleč na sever kot na jug. Recimo južna Italija potresa ni čutila.
12: Tisti večer sem bila pri sestri, so prišli tudi na obisk nekaj sorodnikov.
1: Luisa Kerr je imela 14 let. Še danes živi v Bardu v Terski dolini, eni od vasi najbližje epicentru potresa.
13: Ta vas je potres popolnoma porušil.
3: Menda je ostala samo ena hiša, katera bo lahko še ohranili in katera bo še popravili. Vse ostale hiše bo treba podreti.
12: Ko smo bili prav na pragu, je začel drugi potres, ki je bil bolj močan. Mi živimo prav pod zvonikom in vse naenkrat ni bilo luči. Se je treslo močno in vsi trije zvonovi v zvoniku so zvonili sami.
13: Predsednik društva Ivan Trinko, v tej vasi so bili mrtvi?
14: V tej vasi nismo imeli mrtvi, smo imeli le lažje ranjene. Smo si že takoj po potresu vsi pomagali, smo se prešteli, smo se na enem kraju dobili.
1: Vas Solbica, tik pod Kaninom v dolini Rezije, takoj po potresu.
15: In potem smo prišli peš po dol tako in smo prišli do tukaj.
1: Moški so zakurili ogenj, vaščani pa so se posedli na okoli.
15: In celo noč je treslo.
1: Dolgoletna kulturna delavka Luigia Negro je imela takrat 11 let. Otroci na svet na srečo gledajo z drugačnimi očmi.
16: Prav prvi pomoč tisto noč, se spomnim, je prišel župan z karabinjerje in sabo je imel eno veliko steklenico žganja. Tega se ne moram pozabiti.
1: Na italijanski strani železne zavese je bilo veliko vojakov. Ti so v kriznem trenutku takoj priskočili na pomoč.
3: Če dobro pogledamo, vidimo, da imamo na desni strani, tukaj pred nami, je že pripravljena vaška kuhnja, ker kuhajo za vse vašane.
16: Za zajtrk, na primer, smo imeli lahko več možnosti in to je bilo za nas novo. Ali kavo, ali belo kavo, ali tudi kakao. So radi kuhali tudi meso in meso pri nas, ne vem, če je bilo tako vsak dan na mizi, ne? Oziroma pogosto na mizi kot takrat.
0: Tudi v Breginskem kotu so organizirali vojaško kuhinjo.
5: Tako da smo imeli pač take listke, pač največkrat smo v doma, si ga dal okrog vratu, ker so nas otroke pošiljali po obroke, a ne? Pač trikrat na dan si imel obrok kuhan in smo šli pač s smikangelcmi vsak, kar je mov, a ne, posodo in tam na tem listku pisalo pač s kere družine, pa koliko članov in tako naprej.
16: Tudi drug dan, kar takoj, med sedmega, ne, ni bilo elektrike in gostilna, ker je bila blizu tam, kjer smo bili celo noč, je imela sladoled in je bilo treba pojesti sladoled, tako da smo bili vsi veseli otroci, da smo imeli kar sladoled tako za jesti. Ljudje so bili toliko stari, da so imeli v spominu vojno, prvo in tudi drugo. In so nam pravili, vojna je groza, to pa ne, ker v vojni so imeli lakato in strah. Tu so takoj prinesli za jesti. In so nam prinesli šotore in so lahko spali mirno pod šotorem. Tako da zdaj je tako, bomo vsekakor si pomagali. Pozitivno.
0: V Posočju je potres najbolj prizadel Srpenico, Žago, Ladra, Smast in seveda vasi v Breginskem kotu.
17: Ko je prvič zatreslo, mano, jaz sem bila v kuhnji.
0: Zdravkova mama Marta Mazora je imela takrat 33 let. Živeli so v stisneni vasici Bregin, hišo so ravno obnovili.
17: Sin in hčerka sta pa spala že.
0: Potem je zatreslo. Njen mož Valentin Zdravko je bil takrat predsednik krajevne skupnosti in civilne zaščite.
17: Jedu je zgor zavpil, da je potres, bežimo in potem spet bo.
0: Ko je prvi sunek ponehal, so zbežali na dvorišče.
17: In potem začelo pa valoviti. In moja mama ni bila stabilna na nohah, jo je padla, jo je na tla vrhlo. In
0: streh so padali korci, zidovi so se podirali, objela je hčerko in sina Zdravka.
5: Kolik se je malo prah po legu, smo skozi, tam, ki je bila prej hiša, smo zvezde gledala. Ne?
17: In potem je mož zavpil, bežimo iz vasi.
0: V vasi je bilo takrat le nekaj avtomobilov.
5: In to je bilo pol celo noč, so te popotresni sunki, ker seveda spali nismo nič. Jaz vem, da je oče nekako spravil fičko ta iz garaže, iz vasi in noter smo bili ene štiri otroc plus ena mamica z dojenčkem, a ne celo noč.
18: Tisti četrtek, jaz sem bil v Tolminu in to celo v kinodvorani.
19: Jaz sem takrat bil v gimnazici in sem bil v vojaškem domu.
18: Na devetih in še nekaj minut je
19: počelo trest, smo vsi poskakali čez okno.
18: potem je pa res še enkrat trupljeno.
20: Je čuvalno.
19: Četrtek.
20: Mi se je veliko srce, tako da se vidu, ni bilo vemi ha pa juze, ne?
1: Osojan v Rezi, vasice Dina Valenta, ni bilo več.
21: To je bilo to. Potem je treslo celo noč, treslo naslednji dan, ja, in treslo potem celo poletje do jeseni.
1: In niso ostavilo, se spominja Edi Raspet iz vasi Sedlo v Breginskem kotu.
21: Do septembra pač se nikaj veliko delalo. Se je puščalo, da so ljudje nekje sami neke stvari delali, bilo je nekaj, ni bilo, kako bi rekel, načrtovano. Potem pa ja, potem je pa prišlo komanda čez noč in do novega leta smo bili v hišah.
1: Solidarnost je bila velika, pomoč je prihajala iz vse Jugoslavije, ampak več o tem v naslednji epizodi podcasta Prelomnice. Potresu 6. maja je sledila dolga serija močnih popotresov. Še šest potresov leta 1976 je preseglo magnitudo 5. Samo do konca junija, v manj kot dveh mesecih, so seizmografi zapisali 392 popotresov. In potem se je začelo življenje brez hiš.
5: Od začetka je oče naredil en šotor z polivinila, tako da smo lahko vsaj streho imeli nad glavo. No, pol čez nek 10 do 14 dni so prišli vojaški šotori, že organizirali so kuhnjo. No, pol so pa, rekel, čez mesec, dva so začeli prihajati že tudi kem prikolice.
21: In ko sem prišel zvečer domov, je la prikolica zmeraj nekje drugje, ne? Notar, vlaha, strašno je bilo. Žena je bila v šoli v Ljubljani. Sin je bil pri mojih starših nekaj časa, ne, težko.
1: Leta 1976 je imela Pavla Kos iz vasi Njiva v dolini Rezije 21 let.
22: Be, utroceni so ne bile kar strašane, perkej zen je tu bilo taj den dž.
1: Čez poletje je kot mlada učiteljica sodelovala pri varstvu otrok, ki so ga organizirali, da bi starše razbremenili skrbi. Za otroke je bila to igra, pravi v rezijanščini. Kot pravi Pavla, je potres povzročil veliko škode. Šolo so jeseni začasno uredili v lesenih barakah. Čez 4 leta pa so se preselili v novo, na Ravenci. Predtem je vsaka vas v dolini imela svojo, manjšo šolo. Zdaj pa so bili otroci končno povezani. Nove šole so dobili tudi v več krajih v Posočju, takratni skupni tolminski občini. Kot pripoveduje nekdanja učiteljica Vida Škvor, so šolsko leto morali nekateri zaključiti na Hrvaškem, v Lovranu, blizu Opatije.
23: Šestega je bil potres in čez 8 dni smo mi že šli, Kvarner Ekspres je prišel z velikimi avtobusi in smo se naložili, otroci so šli v začetku kar radi, starši so jokali.
5: In tam smo bili v eni vili, smo imeli pouk organiziran, tako da smo letnik končali lahko. Jaz sem hodil takrat 4. razred in vem, da tam smo stanovali, seveda vsi smo imeli grozno domotožje, staršev.
23: Otroci so imeli velike posledice od tega strahu, veliko drisk se je pojavilo, po noči so kar jokali, hodili za nami, sploh noben ni hotel sam spati, je bil prvi razred in tako. In smo imeli dejansko velike probleme.
1: Ljudje so se na rahlo tresenje čez poletje nekako navadili. Razmišljali so, kaj in kako bi vse lahko popravili, nekaj se je že naredilo. Na to pa je prišel 11. in še 15. september.
24: Številni prebivalci Posočja in Breginskega kota minulo noč niso spali. Mrzlo jutro jih je spet našlo po čotori, v avtomobilih in na prostem, kajti po 3 potresnih sunkih včeraj pozno popovdne in po enem v zgodnih davišnjih urah je strah, ki v 4 mesecih od katastrofalnega potresa 6. maja še ni povsem izplahnil, dobil nove razsežnosti.
11: Šlo je za eno zelo tako kompleksno serijo potresov. Nihče ni mogel predvideti ponovno septembrsko aktivnost in to je zelo zakompliciralo in prenovo in življenje ljudi. V tem območju.
1: Potresi maja in septembra pred 50 leti so samo v Posočju poškodovali več kot 6000 stavb. Še huje je bilo v Italiji. Iz Furlanije se je začasno izselilo več kot 40 tisoč ljudi.
0: Prišla je dolga deževna jesen. Začeli so prihajati tovornjaki, avtobusi, pomoči iz vse Jugoslavije. Val solidarnosti, ki je v naslednjih mesecih zaznamoval življenje domačinov.
2: Naslednjič v prelomnicah.
21: Veliko, zelo veliko, o tem se malo govori, so prispevali mladinske delovne brigade. Vodovodi, ceste, elektrika.
17: Koliko so v tistem času, ki je bilo samo deževje, noč in dan delali. In to brigade, to mladinci, to vojaki, to delavci, vse podjetja.
4: Ne vem, če Slovenija tako solidarnost doživela, kot jo je takrat v potresu leta 1976.
1: Podcast Prelomnice ustvarjava Mariša Bizjak in Špela Lenardič. Vse epizode lahko najdete v arhivu RTV 365 in na radiokoper.si. Tehnična obdelava in montaža Daniel Matič, glasbena oprema Simona Moličnik.

vse, razen Peno, ker je emo. Vsi otroci radi pijejo iz flaše, razen Blaža, on rajši pije z glaža. Vsi otroci lahko jejo, kaj jim paše, razen Jana, ker starša sta vegana.

0: Uživo izjutro ob kavi in kitari.
1: Radio Maribor.
2: Rana ura slovenskih fantov grob.
3: Veš, če znata med vrsticami brat, pol bosta prebrala, če ne bomo pa še naslednjič gostovala. Ne?
4: Ko po kavi zadiši, se mi nikamor ne mudi.
3: Kaj sta se slišal, ne?
5: Sem.
3: Okay.
2: Vsako jutro kot ni, rabim več moči, da grem v novi dan.
0: Uživo iz sredinih jutr.
6: Na Radio Maribor.

Spoštovani poslušalci, še o jutrišnjih oddajah Radia Maribor. Torkovo jutro bo znova polno zanimivih zgodb in koristnih informacij. Pokukali bomo v navdihujoče čezmejno sodelovanje roterjevcev, ki dokazuje, da dobre ideje in pomoč ne poznajo meja. Ker so počitnice v polnem teku, bomo preverili tudi, kaj so turistične ambulante, komu so namenjene in kje jih lahko poleti najdete po Sloveniji. Koristne informacije, za katere upamo, da jih ne boste potrebovali, a jih je dobro vedeti. Poslušajte že od petih. Nigrad je v zadnjem času pred velikimi izzivi. Občina mu je zaupala izvedbo tako imenovanega master plana za obnovo cest, odmevale pa so tudi previsoke cene, ki jih je plačevala za njegove storitve. O izvedbi, tekočih aktivnosti, poslovanju in načrtih se bomo pogovarjali z novim direktorjem Matjažem Andricem v poletni radijski tribuni ob 9:30. Do konca avgusta boste lahko ob torkih ob 11:30 prisluhnili osmim delom serije Odločena, ki je nastala v produkciji Vala 202. V njej boste spoznali zgodbo o Dušanu in Luciji, ki sta si zelo želela imeti družino in jo imata. A na poti do nje sta morala sprejeti številne težke odločitve, ki jih prinese življenje. O čem v rubriki Sejemo na svete? O tem, da moramo po koncu sezone špargljev oziroma belušev zanje ustrezno poskrbeti, da bodo rodili tudi naslednje leto. Kako se tega lotimo in katere so druge možnosti zatiranja plevela, bomo povedali o polenih. Kaj pa ponuja torkov večer? Ob 20:00 bomo v oddaji Glasba s plošč poslušali skladbe z dveh albumov makedonske džezovske in rokovske skupine Lep i Sol. Bodite z nami tudi jutri in zdaj pa hvala za pozornost in mirno noč.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobar večer, želim Urša Strle. Sedem interventnih radiologov ostaja v Mariborskem kliničnem centru. Ministru za zdravje Tadeju Ostercu je namreč po njihovi napovedi, da bodo zapustili bolnišnico, v petek uspelo doseči preobrat. Kot so danes pojasnili radiologi, so z ministrom sklenili ustni dogovor. Radiolog Sašo Pjevič.
2: Ministrstvo za zdravje se je zavezalo, da bo spoštljivim in strokovnim dialogom podpiralo nadaljnji razvoj stroke, ter v okviru svojih pristojnosti ustvarjalo pogoje za kakovostno delo v dobro bolnikov in zdravstvenih delavcev.
1: V druge zahteve, ki so jih radiologi postavili vodstvu Mariborskega kliničnega centra, se minister ni spuščal. Je pa napovedal, da bodo iskali rešitve za vnovično vzpostavitev zaupanja med zaposlenimi in vodstvom UKC-ja. Evropske zaveznice in Kanada so na poti k izenačitvi svojih obrambnih izdatkov NATO v primerjavi z Združenimi državami Amerike, je pred jutrišnjim začetkom vrha Severnoatlantskega zavezništva v Turčiji dejal njegov generalni sekretar Mark Rutte. Kot je dejal, pričakuje, da bodo države članice na vrhu v Ankari predstavile jasne in verodostojne načrte za uresničitev cilja povečanja obrambnih izdatkov na 5% BDP-ja. Do zdaj znane podatke je označil za zgovorne, češ da Kanada in evropski zavezniki že po enem letu za obrambo vlagajo približno 4% BDP-ja. Napovedal je tudi za več 10 milijard dolarjev novih pogodb za krepitev sposobnosti odvračanja in obrambe, ter dodal, da morajo partnerice še naprej zagotavljati podporo v Ukrajini v vojni z Rusijo, predvsem na področju zračne obrambe. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pred vrhom NATO zaveznice pozval k dobavi sistemov zračne obrambe Patriot. Po novih ruskih napadih na Kijev in istoimensko regijo minulo noč je dejal, da ukrajinska protizračna obramba zaradi nezadostnih zalog ni uspela ustaviti ruskih izstrelkov. Drugi obsežni napad na območje v tednu dni je terjal najmanj 22 smrtnih žrtev, 90 ljudi je ranjenih. Ukrajinske oblasti so zahtevale sklic nujne seje Varnostnega sveta Združenih narodov. Ameriški predsednik Donald Trump pa je po telefonskem pogovoru z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom izrazil optimizem glede napredka pri končanju vojne v Ukrajini, češ da si tega želita obe strani. Od iranskega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja, ki je bil konec februarja ubit v ameriško-izraelskih napadih, se poslavlja več milijonov ljudi. Njegovo truplo so iz Teherana prepeljali v sveto šiitsko mesto Kom, kjer se bo jutri nadaljeval pogrebni sprevod. Nato ga bodo z letalom odpeljali v Irak, kjer bodo v sredo v svetih mestih Nadžaf in Karbala prav tako potekali obredi. V četrtek bodo pokojnega ajatolo pokopali v njegovem rojstnem mestu Mashhad na severovzhodu Irana. Jug Evrope so zajeli gozdni požari. V Kataloniji v Španiji so ognjeni zublji uničili več kot 2000 hektarjev gozda, a je ogenj pod nadzorom. Na Portugalskem gasilci nadzorujejo 80% požara na severu države, ki je opustošil 13 tisoč hektarjev gozdnih površin. Gori tudi na obrobju Aten in v Solunu v Grčiji. Hrvaškim gasilcem je uspelo omejiti požar na Hvaru. V okolici francoskega mesta Perpignan pa so plameni zajeli približno 4600 hektarjev površine, evakuirali so več kot 10 tisoč ljudi. Pristojni opozarjajo, da se bo ogenj zaradi močnega vetra predvidoma še širil. Evropska unija je na območje napotila letala in osebje. Nevarnost požarov vpliva tudi na izvedbo kolesarske dirke po Franciji. Zmagovalec tretje etape francoske pentlje je slovenski kolesarski as Tadej Pogačar. Slavil je po sprintu na ciljnem klancu, prevzel pa je tudi rumeno majico vodilnega.
3: Ja, nismo lih pričakovali rumene, ampak vsaj ja, na etapno zmago, da gremo. To smo se odločili nekak tam, ko je Florian začel narekovati tempo, smo videli, da je pobeg obvladljiv, da se ja, vsi smo se dobro počutili v ekipi, tako da smo lahko pripeljali nazaj razliko in ja, šli na etapno zmago. Na koncu Izak naredil ja, neverjetno delo, tako da res izjemno vesel z ekipo in da imamo rumeno majico.
1: Z Dancem Jonasom Vingegorjem sta sicer po uvodnih treh etapah časovno poravnana. Hvala za pozornost in mirno noč želimo.
4: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravila in vodila jo je Urša Strle, tonski mojster Peter Lebar. Vreme. Ponoči se bo postopno jasnilo, jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najviše dnevne od 27 do 31 stopinj Celzija. V sredo bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno, v petek bo po večini sončno, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaprto voz Šentjakob proti Ljubljani, obvoz je prek priključka Sneberje, ki je znova odprt. Na Gorenjski avtocesti je znova odprt priključek Jesenice zahod Hrušica v obe smeri. Na Vipavski hitri cesti je promet med Nanosom in Vipavo stekal po novem prometnem režimu. Do sredine novembra promet proti Novi Gorici poteka po enem prometnem pasu. Promet iz smeri Nove Gorice proti Nanosu je med Vipavo in razcepom Nanos preusmerjen na usporedno regionalno cesto. Tranzitni tovorni promet pa je preusmerjen iz smeri Italije na prehod Fernetiči. Na primorski avtocesti so na priključku Postojna popolne zapore izvoza in uvoza iz smeri Kopra proti Ljubljani ter uvoza iz Postojne proti Kopru. Odprt je samo izvoz iz smeri Ljubljane, obvoz je možen prek priključkov Razdrto in Unec. Ura bo 22 in 7 minut.
5: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
6: Zgodbe o Afantiju se med turško govorečimi Ujguri v Sinkjangu na severozahodu Kitajske že stoletja prenašajo iz roda v rod. Ta bistri prevarant in junak revnih je priljubljen lik v ljudskem pripovedništvu muslimanov, saj pooseblja delavnega, pogumnega in duhovitega človeka iz ljudstva. Privošči si predvsem tiste, ki slabo ravnajo z drugimi, jih izkoriščajo, goljufajo in jim lažejo. Radijska igra predstavlja niz njegovih potegavščin. V radijski verziji je med drugim prelisičil celo kralja. Na sporedu v torek ob 21.05 na prvem.

0: Danes bom zabluzil.
1: Kaj čem druzga narediti samo? Danes bom zabluzil. Zato ga tudi Bog na mene je pozabil. Čo, ma kako hlih na mene mogu je pozabiti? Jaz tega prav res ne razumem. Zato ga jaz za njega zmislim zmeram. Ben, vsaj tist bod, kadar kunem. Danes bom zabluzil. Danes se bom kučlovk napil. Kad tud Bog ni več tisto, kar je bil. Ne se smejat. Kaj je resna ta zadeva? Teho! Da ne bo kajšen vidu soja lastna črjeva. Ne, ne, ne, ne, ne se smejat, ne se smejat. Da ne bo du encuj še joku. Kad danes, ajej, danes imam strašno tašku raku. Danes bom za bluzu. Danes vsega sem kapac. So vrhli službe me kujem par škovac. O štirdejnu flašu.
2: Ma ne, ne, ne, dekar ti rajši cel flaškun. Zato, da ne baš stalno prnašu. Ampo.

Ancuj bom za bluzu. Ancuj se mi zmaknete vsi izpod nuh. Tiho, tiho. Če česte dobro svojim zbem. Neč ne ba reku, ne neč ne ba reku, ma ben muču pej tud nabem. Naš direktor, o, inteligenca, pravijo, da je hodil v šole. Ben, če mene prašaste, jaz mu ne bi pustil vazit nankar karjule. Res, grozno moraš beč študijara, na velik talent, da spraviš cijelu firmu faliment. An tak človek, ma ne človek, usranc, tak bo mene na cestu metu. Ma dio bono, kaha primem za jezik, kaha obrnemo kruh ku kejšnu kalcetu. Ma ben, zmeram par poplavi, bo prvi trek na vrh par plavo. An da mi ne bo vdu slučajno, še od kaha sindikata pravo. Kadar treba je kaj naredit, začne mncat sindikat. Ta bolanka ha partisne srat. Buh se me usmili, res, mlčk hrub sem. Pardon, sej veste, mene manje so učili profesorca Šubla, an doktor Pikun, jaz tancuj bom za bluzu. Oštir neč ne hlej, ti neč gudej, ni važno kej, pejma harpe trolej. Tancuj bom za bluzu. Celu noč, kaj jutre sem prav cijel dan frej. Moji prijatelji, moji sodelovci, ko smo toliko leto kob harali, an kar je veži, kukar jaz so? Kukar da ne bi me več poznali. Ne, ko sem šel iz firme, me še pozdravu ni nobeden. Kukar da me ni več. Kukar da nisem eha boza adio vreden. Vsak ahta samo tu, da ma na horkem soju red. Ma ben nej bo, če že more tako bet. Oštir, kaj čakaš? Etro, kaj bo pila klapa, praši. Ka če že morem, brez plehmuske jed poritih maši, ta večer usim, kar vas je tole v oštari izbranih pit ban storu, da boste videli, kako je. Kadar en rjeveš hrv maloru, pej mahari, če sem buh za mene, nič še slišat več, a mene ne, jaz se ne pustim vršt, krtku neč, ne, ne, ne. Oštjerde vsim pjaču, kače nebo kažim, ne, ne, ne, ne se bat, jaz bom plaču, na, ne.

rekli, da sem tehnološki višek, čo? Ma pero izoštarjovan. A mene ne čakte klapa. Izoštarjovan ban šel pej sam. Kadar jaz ban to, lepo počasi. An kukar gospod.

nocojšnji etnofoniji album Cambias mi mundo mehiško-ameriške pevke Lile Downs, ki smo jo pri nas slišali že večkrat. Pevka, znana po raziskovanju tradicionalnih pesemskih oblik Mehike in drugih latinoameriških držav, se prvič predstavlja z avtorskimi skladbami v duhu latino žanrov, od kumbije do bolera. Downsovo smo pri nas prvič gostili leta 2000 v Križankah, ko je nastopila v sklopu festivala Ljubljana, poznaje je še dvakrat pela v Cankarjevem domu na zadnje leta 2022. Ob prvem nastopu leta 2000 še ni imela slovesa ene najvidnejših mehiških interpretk tradicionalnih pesmi, saj je pred tem nastopom, poleg dveh samozaloženih albumov, uradno objavila le hvaljeni album La Sandunga, po nastopu v Križankah pa je jeseni 2000 sledil podobno čislen album Tree of Life. Slednji je začrtal njen umetniški izraz, ki ga je pilila in nadgrajevala večji del umetniške poti. Na njem najdemo številne predelave tradicionalnih pesmi staroselskih ljudstev, ki jim sama pripada. Downsova se je namreč rodila v mehiški zvezni državi Oaxaca. Staroselki in angloameriškemu očetu ter dvojno poreklo vedno izprečevalo v svojih pesmih. Ob tem, da v izvirnih narečjih prepeva pesmi staroselcev, se počuti enako doma v ameriških zvrsteh, od folka do bluza. Pomemben del njenega ustvarjanja je angažirana drža, s katero se postavlja na stran zatiranih manjšinskih skupin, od žensk nasploh prek pripadnic staroselskih ljudstev do delavk. Angažiranost in žanrski eklekticizem nista bila ovira za komercialni uspeh. Nasprotno, Downsova je osvojila pol ducata gremijev, med glasbeniki, s katerimi je sodelovala, najdemo zveneča in legendarna imena, kot so Santana, Mercedes Sosa, Nora Jones, The Chieftains ali Caetano Veloso. Slednjim je zapela pesem Burned It Blue, s katero se sklene film Frida o mehiški slikarki Fridi Kahlo. Pesem je bila nominirana za Oscarja za najboljšo izvirno pesem, ni zmagala, a je Lily Downs prinesla sloves prve latinoameričanke, ki je nastopila na podelitvi Oskarjev. Novi album je za pevko prelomen v več ozirih, ne le zato, ker so na njem le njene avtorske pesmi, temveč tudi zaradi tega, ker ga je ustvarila brez pomoči dolgoletnega življenjskega in glasbenega partnerja Paula Cohena, ki je preminil leta 2022. Na Cohenovo mesto, ki je ponavadi deloval tudi kot producent, je vskočil kubanski producent Alex Cuba, ki je z Downsovo zapel v enem duetu. Tega ne bomo slišali, prvi izbor pesmi z albuma bomo začeli z duetom, v kateri se je Lily Downs v naslovni pesmi Cambias mi mundo pridružila mehiško-ameriška reperka Snow Tha Product. Po tej navodobni kumbi bo sledila pesem El Beso.

V nocojšnji etnofoniji poslušamo album Cambias mi mundo mehiško-ameriške pevke Lile Downs, ki smo jo pri nas slišali večkrat. Na albumu se pevka znana po raziskovanju tradicionalnih pesemskih oblik Mehike in drugih latinoameriških držav, prvič predstavlja z avtorskimi skladbami v duhu številnih latino žanrov od kumbije do bolera. Slišali ste naslovno in obenem uvodno pesem albuma Cambias mi mundo, pesem, katere naslov se v prevodu glasi Spreminjaš moj svet. To je hvalnica izobraževanju in opolnomočenju mladih žensk. Če je bila v njej v spredju tradicionalna kolumbijska zvrst kumbija, je bila tu v naslednji slišani pesmi El Beso, poljub le ena od številnih zvrsti, ki jih je Lila Downs predkano sopostavila drugo ob druge. V pesmi so se ob kumbiji tekoče pretakali in prežemali drugi žanri, kot so bolero, danzon in latino jazz. Sama pravi, da je bila prva, ki jo je napisala za novi album. Že pri njej je sodeloval Alex Kuba, ki je kot rečeno soproduciral album. Pevka pravi, da se je Alex pesmi lotil, kot bi šlo za kubansko temo. Želel je priti do bistva pesmi, jo interpretirati s čim manjšim številom inštrumentov. Nadaljuje, da je pri produkciji tudi sama sledila konceptu. Prav res, čeprav nekatere pesmi zvenijo razkošno, nam podrobno poslušanje razkrije, da je v njih uporabljena le peščica inštrumentov in da je razkošnost posledica rabe glasbil ter njenega mogočnega glasu, ki brez težav prevzema različne lege in modulacije. Tako kot raznolike vokalne vloge se tudi vsebine pesmi spreminjajo od prave in lažne ljubezni do tematik, ki se dotikajo pevkine izobrazbe. Kot antropologinja je namreč morala komentirati gentrifikacijo, ko je širjenje mestnih območij začelo požirati arheološko najdišče. O tem zapojo pesmi Tumba Siete, naslovljeni po imenu najdišča. Same pravi, da je ta pesem nastala malo nekot odziv, saj so k njej v Oaxaco prišli arheologi in pomembne osebnosti iz kulturne in umetniške skupnosti, da bi jo opozorili na problematiko izginjanja pomembnih najdišč. V drugem izboru z odličnega tematsko in žanrsko raznolikega albuma Cambias mi mundo, ki je šel pri založbi Sony Music, bomo poleg te pesmi zavrteli še pesem La Pochota.

V nocojšnji etnofoniji, ki jo je pripravil Mario Batelič, smo predstavili album Cambias mi mundo, mehiško-ameriške pevke Lile Downs, ki smo jo pri nas slišali že večkrat. Pevka se, znana po raziskovanju tradicionalnih pesemskih oblik Mehike in drugih latinoameriških držav, prvič predstavlja z avtorskimi skladbami v duhu latino žanrov, od kumbije do bolera. V sklepu oddaje še skladba v slogu mehiške polke Tu falso amor. V naslednji etnofoniji album Hedera, istoimenskega angleškega ženskega kvinteta, ki preigrava tradicionalne angleške, irske in škotske pesmi, pa tudi skladbe, v katerih najdemo vplive bolgarske, gruzijske ali balijske glasbe.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture nasprotuje napovedanim spremembam sestave svetov javnih izobraževalnih zavodov, ki jih predlaga pristojno ministrstvo. Med drugim zmanjšuje število predstavnikov zaposlenih v svetih javnih vrtcev in šol, v svetih srednjih šol pa število staršev in dijakov. SVIS meni, da se bo v svetih tako znova povečal vpliv politike. Predlog sprememb zakona je v javni obravnavi do 23. julija. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je na srečanju ministrov Med9 v Zadru poudaril, da odločitev mladih za življenje na podeželju ni odvisna le od subvencij, temveč od kakovosti življenjskih pogojev. Izpostavil je pomen enakega dostopa do digitalnih tehnologij, stanovanj in zdravstvenih storitev ter opozoril na potrebo po izboljšanju privlačnosti kmetijskega poklica. Poudaril je, da mladi kmetje v Sloveniji kljub majhnemu deležu dosegajo nadpovprečne rezultate in so odprti za inovacije. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je danes pozval Združene države Amerike, naj Turčiji ne dobavijo naprednih lovskih letal F-35, saj bi to po njegovem porušilo ravnovesje moči na Bližnjem vzhodu. Turčijo je označil za veliko državo, a izrazil obžalovanje, da ji vlada Recep Tayyip Erdoğan, ki da Izraelu odkrito grozi z uničenjem. Super tajfun Bavi, ki je danes z obilnim dežjem in silovitim vetrom pustošil po otoku Guam in severnih Marijanskih otokih v zahodnem Tihem oceanu, je po navedbah tamkajšnjih oblasti povzročil veliko gmotno škodo. Po prvih informacijah žrtev ni bilo. V prihodnjih dneh bo super tajfun predvidoma dosegel vzhod Kitajske. Na jugu te države pa se soočajo s hudim deževjem in poplavami po tajfunu Majsak v mestu Nanjing, ki je povoden terjala najmanj 2 smrtni žrtvi. Slovenski košarkari so prvi krog kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto v Katarju končali z 2. zaporednim porazom. V Stožicah so jih Švedi premagali z 88-79. Kljub temu so se uvrstili v 2. krog kvalifikacij, ki se bo začel avgusta. Po podatkih Agencije za okolje bodo plohe ponehale, po noči se bo postopno jasnilo. Jutri bo po večini sončno, jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, dnevne od 27 do 31 stopinj Celzija. V sredo bo sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, v četrtek bo precej jasno, v petek bo po večini sončno, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Slišali ste poročila, ura bo 23:04.
1: Prvi program Radio Slovenija je ves čas z vami. Tudi po noči vas razvajamo z dobro glasbo in zanimivimi pogovori. Pridružite se nam od polnoči do 5 zjutraj na nočnem programu Radia Slovenija.
0: Doris Müringer sodi v generacijo mladih književnikov, ki jih je v 50. letih prejšnjega stoletja na Dunaju zbral okoli sebe Hans Weigel. V njegovih antologijskih zvezkih Glasovi časa so doživele prve objave vse najpomembnejše avtorice sodobne avstrijske literature: Ingeborg Bachmann, Ilse Eichinger, Marlene Haushofer pa tudi Doris Müringer, ki ni bila nikoli tako na očeh javnosti kot njene kolegice. V Gracu, kjer je bila rojena leta 1920, je v premožni družini preživljala idilično otroštvo, toda potem je oče bankrotiral, preselili so se na Dunaj in tam se 9-letna Doris ni mogla zares uživeti. Po vojni se je preselila v Salzburg in se le s težavo prebijala skozi življenje. Delala je kot tajnica pri različnih podjetjih, prevajala iz angleščine, lektorirala za različne založbe. Ko je na enem izmed branj po naključju srečala Vajgla, jo je ta pregovoril, da se je vrnila na Dunaj. Njen opus ni obsežen, v letih od 1957 do 1984 je objavila 4 pesniške zbirke, vendar so odsev močne pesniške osebnosti. Prejela je vse pomembnejše literarne nagrade in priznanja. Nekaj njenih pesmi je za literarni nokturno izbrala in prevedla Lučka Jenčič.

Vedno znova se rušijo jezovi. Tok dere, kanali klokotajo, kamni žarijo. Zaliv našega srca trepeta. Kje je kopno? Kopnega ni. Krik obvodnih ptic, veličasten, se je umaknil. Ni ladje, ki bi upala pluti. Zato pa angel, težki angel, ki si iztakne oko in spusti grezilo. Kako globoko je naše srce?

Imam hišo. Imam streho na hiši. Imam okno v strehi na hiši. Imam sneg na hiši. Imam sneg na strehi na hiši. Imam sneg na oknu v strehi na hiši. Imam svetlo pod snegom na oknu v strehi na hiši. Imam toplo pod snegom na strehi na hiši. Imam tiho pod snegom na hiši. Imam tiho pod snegom.

Posadi rože nad matere, marjetico, smetliko, travniško deteljo. Rade rastejo, kjer je zemlja rahla. Tudi travo. Ne zasadi bršljana, dovolj sence imajo. Ne naloži nanje nobenega kamna. Težavno ga je vzljubiti. Po noči, da bi spočetka in še dolgo opazoval, ali je vse v redu in že spi. Zasadi živo mejo, da bo imel kos gnezdo. Zasadi brezo. Nekoč pozneje, ko se bodo njene korenine spustile tja, kjer zdaj vse počiva, bo njena krošnja spregovorila.

V dežju sem prišla jaz. V dežju sem odšla nekdo drug. Sem bila tista, ki je vmes hodila med zelenjem. Jaz? Sem tista, ki gre iz zelenja nekdo drug. Ujela sem košuto v zelenju. Izvabila sem jo in jo ljubkovala. Sem jo zaklala, razrezala in jedla. Nekdo drug. Iz dežja sem prišla jaz. V dež sem odšla nekdo drug.

tuji prsti, prsti na neki roki, moji roki, tvoji roki, prsti, beli pod zeleno, zeleno venečimi tračnicami, prsti, beli pod praznično zlikano platneno obleko. Daj, da pozabiva, ljubi, kakor veter, kakor trava, kakor prsti na eni roki, moji roki, tvoji roki, tuji roki. Kdo sem jaz? Kdo si ti?

Čevlje sem šla iskat, čez senco in svetlobo, čez leto in dan, čez kopno in morje, čez mene in tebe. Viseti sem jih videla danes, nad teboj in menoj, nad mlekom in krvjo. Veliko prebele, veliko prerdeče.

po noči. Oh, kako te je pozabilo moje srce. Toda prsti? Prsti se spominjajo. Tvojih obrvi, čela, gube na veki, ki sem jo poljubljala tisoče let.

Kamor greš, bo ležal sneg. Kamor grem, bo ležal sneg. Bosta nad pozabljivimi polji klicali najni senci. Moja senca tvojo, tvoja senca mojo. Leže končno pri najnih bratih in sestrah, koreninah. Me slišiš? Te slišim. Polna potrpljenja je zemlja.

Glej, ne moreš me ubiti, je rekla umirajoč riba. Pokončala sem jo. Po noči pod blazino jo spet slišim. Poje. In poje.

opazovati roko, prste, nogo, premikati, podjabljeno, dihati. Polna začudenja, kako je mogoče, da živim?

literarnem nokturnu se je zvrstilo nekaj pesmi avstrijske avtorice Doris Müringer v interpretaciji dramske igralke Vesne Jevnikar. Pesmi je izbrala in prevedla Lučka Jenčič.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Lepo pozdravljeni, to noč bom z vami, Nataša Rižnar. Kljub drugačnim napovedim in pričakovanjem na Ministrstvu za zdravje včeraj niso predstavili podrobnosti v petek sklenjenega dogovora z interventnimi radiologi Mariborskega kliničnega centra. Minister Tadej Ostrc je glede dogovora z zdravniki, ki so se po njegovem posredovanju odločili, da ostanejo v bolnišnici, dejal, da je do tega prišlo po zagotovilu, da bo ministrstvo s spoštljivim in strokovnim dialogom podpiralo razvoj stroke. V Turčiji pred današnjim začetkom vrha Zveze NATO odmevajo predvsem številne aretacije do oblasti kritičnih posameznikov. Zavezništvo pa medtem že napoveduje ključne ukrepe, ki jih namerava predstaviti. Po besedah generalnega sekretarja Marka Ruteja bo poleg podpore Ukrajini in povečevanja obrambnih izdatkov v ospredju predstavitev za več 10 milijard dolarjev novih pogodb, ki bodo zagotovile ključno opremo za odvračanje in obrambo. Po včerajšnjem pogrebnem sprevodu v Teheranu so posmrtne ostanke iranskega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja se noči prepeljali v sveto šitsko mesto Kom, je sporočila iranska televizija, kjer se bo danes nadaljeval pogrebni sprevod. Nato bodo truplo Hameneja z letalom odpeljali v Irak, kjer bodo jutri tudi v svetih mestih Nadžaf in Karbala prav tako potekali obredi. Pogrebne slovesnosti se bodo končale v četrtek, ko bodo pokojnega ajatolo pokopali v njegovem rojstnem mestu Mašhad na severovzhodu Irana. Število smrtnih žrtev napadov, ki jih je Rusija prejšnjo noč izvedla na ukrajinsko prestolnico Kijev in okoliško regijo, je naraslo na 22, na desetine ljudi je ranjenih, so sporočili ukrajinski uradniki. V Kijevu so po še enem obsežnem ruskem napadu v manj kot tednu dni sporočili, da je Ukrajina zahtevala sklic nujne seje Varnostnega sveta Združenih narodov. Državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Damjan Jaklin po očitkih o nezakonitem ravnanju pri gradnji 8 milijonov evrov vrednega odseka pomurskega vodovoda ne namerava odstopiti. Kot je zatrdil po seji izvršilnega odbora NSI, se mu z neutemeljenimi izjavami dela krivica. Pristojne organe poziva, da postopke čim prej zaključijo. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Uroš Vauk.
2: Najprej k svežemu nogometnemu dogajanju. Španija je peta četrtfinalistka svetovnega prvenstva v Severni Ameriki, do zmage proti Portugalski z 1-0 jo je že v sodnikovem dodatku popeljal Merino. To je bila zadnja tekma na svetovnih prvenstvih za Cristiana Ronalda, nepogrešljiv člen Portugalske, je bil na kar šestih. Čez 2 uri se bosta v Seattlu pomirili še ZDA in Belgija, Balogun bo za Američane po zavrnjeni pritožbi zaradi umaknjenega rdečega kartona lahko zaigral. Tadej Pogačar je sinoči oblekel rumeno majico vodilnega na kolesarski dirki po Franciji. Tretjo etapo s ciljem v Lezanglu v Pirenejih je dobil z 2 sekundama naskoka pred Jonasom Vingegorjem. Z Dancem sta časovno sicer izenačena, tretji Belgijec Evenepoel zaostaja za 23 sekund. Četrta etapa prinaša kolesarjenje na robu Pirenejev. Slovenska košarkarska reprezentanca je prvi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo končala še enim porazom, v Stožicah je bila z 88 proti 79 boljša Švedska. Ob obeh reprezentancah je v drugi del napredovala še Estonija, vse imajo po 3 zmage in poraze, novi tekmeci pa bodo Francija, Finska in Madžarska. Iz nove skupine se bodo na prvenstvo uvrstile 3 najboljše reprezentance. V Wimbledonu čakamo na zadnjega četrtfinalista, Nemec Zverev in Čeh Lehečka še igrata, pred njima se je med osmerico zavihtel Britanec Ferri, v ženski konkurenci pa Ukrajinka Kostjuk, Belgika Mertens, Čehinja Noskova in Italijanka Paolini.
1: Še vreme, po podatkih Agencije za okolje se bo ponoči postopno jasnilo. Danes bo po večini sončno, jutrne temperature bodo od 11 do 19, dnevne od 27 do 31 stopinj Celzija. Jutri v sredo bo sončno z občasno koprinasto oblačnostjo, v četrtek bo precej jasno. V petek bo po večini sončno, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta.

Dober večer, spoštovani poslušalke in poslušalci. Z vami je nočni program Radia Slovenija. Imate v svoji omari svileno oblačilo? Ste se morda vprašali, kako je nastalo in zakaj je tako prijetno na otip? Vas zanima, kako svilogojka splete svileno nit? Kakšna je bila zgodovina svilogojstva pri nas in zakaj je danes pomembno obujanje te dejavnosti ter zakaj je ključno, da so izdelki iz svile v celoti pridelani in predelani v Sloveniji? Vse to bomo raziskovali v naslednjih minutah. Pogovarjali smo se z ustanoviteljico Inštituta za svilogojstvo in svilarstvo pri nas, doktorico Rebeko Luciano Berčič, ter bili na obisku pri ljubiteljski svilogojki in svilarki Alberti Rožanec iz srednje slovenske regije. Oddajo je pripravila Petra Medved. Slišali jo boste čez nekaj trenutkov. Po poročilih obenih bomo dali besedo nekdani dolgoletni učiteljici in vodji podružnične šole Podljubelj Maji Ahačič. Uro pozneje pa bo vaša družba četrtkov večer domačih pesmi in napevov iz našega arhiva. Vmes pa glasba, ki jo je za to noč izbral glasbeni urednik prvega programa Tomaž Guček.

0: Vse se je začelo pred 5000 leti na Kitajskem. Začenja pripoved o svilogojstvu in svilarstvu ustanoviteljica Inštituta za svilogojstvo in svilarstvo pri nas, doktorica Rebeka Luciana Berčič.
1: Legenda pravi, da je cesarici padel kokonček dive svilopreke v skodelico čaja in ga je povlekla ven in videla, kako lepa nitka se je odvila iz tega kokončka in rekla, iz tega bi pa jaz imela obleko. Potem je nekako motivirala ljudi okoli svoje podanike, da so začeli to preučevati in tekom 5000 let so to divjo svilopreko, rečemo danes že popolnoma odomačili, to pomeni, da ni več današnja Bombyx morillineus primerna za, ali pa sploh sposobna preživeti v naravi, ne? To pomeni predvsem, da jo gojimo nad 18-20 stopinj Celzija, drugače pogine, da jo moramo sami hraniti, ker v bistvu se ne premika dosti, ne? Ji moramo hrano dostavljati in pa v bistvu je v celoti odvisna od nas, je odomačena žival, ne? Je eden od dveh odomačenih insektov na svetu, ene so čebele, ene so pa svilopreke.
0: O tem, kako se je zgodovinsko začelo svilogojstvo v Sloveniji in zakaj se zdaj po stotih letih zauzemajo za ponovno vzpostavitev svilogojstva in svilarstva pri nas, doktorica Rebeka Luciana Berčič pripoveduje.
1: Svilogojstvo obsega vzgojo in oskrbo dreves murv, to pomeni morus alba, bela murva, ne, ki pa ima lahko različne barve plodov, črne, bele, rožnate, rdeče, ne. Ampak značilnost te bele murve je, da ima gladke liste in samo s temi listi zaradi ene take kemične spojine jasmonin dišijo svilopreka, ne, lahko svilopreke hranimo s temi listi, čisto nič drugega ne jejo. Zato imamo to specifične monokulture bele murve nasajene že zgodovinsko in tako bi rekla, da se to pri nas začelo glede na te murve, ki smo jih kartirali, našli po Sloveniji in širše po Evropi berenimi 500 leti, 600 leti. Ko se je ta dejavnost k nam najprej razširila iz, eni pravijo celo, da je najprej iz Carigrada, da so prišle ječe za svilo prek tu k nam v Koper, drugi da v Benetke, ne? Ampak potem se je ta dejavnost zelo razširila k nam na Primorsko. To območje današnje Primorske, na vzhod današnje Slovenije pa prišlo predvsem ta dejavnost iz Madžarske, v bistvu takrat ni bilo še Avstrije, ne, ampak tega območja današnje Madžarske in Avstrije, monarhije pravzaprav, ne. In na teh dveh delih Slovenije najdemo tudi različne genotipe murv. Je bila to zelo visoko razvita dejavnost, recimo v tekom teh zadnjih 500 let z vzponi in padci. Včasih je bila enako pomembna dejavnost kot recimo vzgoja sadnih dreves, ne. In ljudem je predvsem predstavljala dopolnilno kmetijsko dejavnost v smislu nekega dodatnega zaslužka. Poleti so s tem odplačali zimske dolgove ali pa kupili čevlje ljudem, ne, ker v bistvu mi Slovenci moram povedati, da smo bili težaki, ne, smo upravljali teži del svilogojstva, se pravi to hranjenje svilopreg, prirejo kokonov, ne, potem pa so te kokone, ti posredniki odnesli, plačali našim ljudem slabo in jih odvili potem nit v res prestižne svilene izdelke. Mi v preteklosti smo bili žal kmečki živelj, ki slabše plačan, ki se s tem ukvarja, zato pa danes želimo to spremeniti, ne, z našimi raziskavami, z projekti. Smo zadnjih 15 let kar dosegli neko zavidljivo raven znanja in v bistvu vzpostavljamo zdaj po stotih letih to svilogojstvo na novo, predvsem na principu te pridelave, ne, ekološke svile in industrije 5.0, v okviru katere si želimo, da bi bila sekvestracija ogljika v drevesih murvah večja, ko so pa izpusti ogljika, ne, v smislu toplogrednega plina, tekom pridelave in predelave surove svile, ne, v bistvu bi imeli to eno tako najnovejšo, najboljšo tehnologijo v svetovnem merilu. In seveda to pa obsega tudi to trajnostno pridelavo, kmetijsko pridelavo, ne, potem precizno kmetijstvo, ne, in res gremo na eno tako specializirano nišo, s katero bi radi obudili to dejavnost pri nas na drugih temeljih, ne, da ne bi bila vpeljana in nadzorovana od drugod.
0: Vloga Inštituta za svilogojstvo in svilarstvo je podpora svilogojcem, ob svetovalni dejavnosti pa se ukvarjajo tudi s predelavo svile do končnega izdelka z visoko dodano vrednostjo, razlaga doktorica Rebeka Luciana Berčič.
1: Vloga inštituta je predvsem podporna vloga kmetom, ne, oziroma zainteresiranim svilogojcem. Na začetku smo se ukvarjali tudi z raziskavami, potem smo pa ugotovili, da je ta inštitut v raziskovalnem vidiku malo premajhen, zato je v bistvu zdaj predvsem bolj kot svetovalno telo, prireja tečaje, spremlja svilogojce od malih do velikih, ne, širi to informacijo in pa ukvarjamo se pa tudi z predelavo svile do končnega izdelka z visoko dodano vrednostjo, ker pač ne želimo prodati kokono. Ne? To pomeni, da mi svilogojcu damo jajčeca, preverjena jajčeca, on potem priredite kokone, mi naredimo cenitev, skupaj z njim se pogovorimo, kaj je šlo narobe, zakaj ima recimo kokoni malo nižjo ali pa višjo ceno in potem te kokone naši odvijalci odvijajo v svilene niti, potem imamo tkavce, imamo tudi kleklarje, imamo zelo dobre, najboljše slovenske oblikovalce, tudi da pridemo res do izdelkov z visoko dodano vrednostjo, za katera lahko potem s certifikatom trdimo, da so bili v celoti pridelani in predelani v Sloveniji. Mislim, da je to nekaj, kar ljudi zelo motivira. Na certifikatu je tu napisano točno, koliko je dobil vsak deležnik v tej proizvodni verigi plačila, ne? Tako da je res sistem popolnoma transparenten in to je nekak ta osnova. Poleg znanstvenega dela, ki pač je res trajnosten, ne? Mi to verjamemo, ni to neka še taka zelo rabljena beseda, ta trajnost pa krožna pridelava, ne? Ampak pri svilogojstvu se to res da, ne? Zato ker ga vzpostavljamo popolnoma na novo in nismo odvisni od nekih starih, rigidnih, utečenih praks, bom rekla, ki se v kmetijstvu večkrat pojavljajo, ne? Recimo, ne vzamo kako prašičere ali pa govedare, ne? Mi smo lahko začeli popolnoma od začetka in res postavili vse na novih temeljih in upam, da to gre sicer ne tako hitro, ne? Tisto, kar pa je, pa kar stabilno in se mi zdi, da ima neko prihodnost.
0: Ljubiteljska svilogojka in svilarka Alberta Rožanec se je s svileprejkami začela ukvarjati pred 6 leti. V svoji lasti ima obsežen nasad različnih genotipov svilogojskih in drugih sort murv, s katerih listi danes goji svileprejke. Kot pravi, je navdih dobila
2: po ogledu ene dokumentarne serije Svilna pot z Joanno Lumley. Takrat sva v tej seriji prvič videla te svileprejkice, poguglala, videla, da pri nas obstaja v Mariboru zasebni inštitut za svilogojstvo RLB, ki ga vodi gospa Rebeka Luciana Berčič. Sva jo kontaktirala, no in čez pol leta sva bila povabljena na letno srečanje svilogojcev, kjer sva te svileprejkice tudi prvič držala v rokah in to je bila tista v bistvu ljubezen na prvi dotik. Gojimo vrsto svileprejke Bombyx mori. Jajčeca dobimo preko zasebnega inštituta za svilogojstvo RLB v Mariboru. Oni pa iz inštituta za svilogojstvo iz Padove. Zdaj, zakaj je to pomembno? To je pomembno zato, ker svileprejke imajo določene bolezni in mi dobimo iz inštituta jajčeca pregledana na vse te bolezni. Poleg tega poteka testna reja pod sterilnimi pogoji, tako da nam v bistvu z inštituta v primeru, da pride do porasta kakšne bolezni, vsem rejcem sporočijo, da je prišlo do porasta določene bolezni, da ne zavržemo svileprejke in začnemo pač na novo z rejo. Tako v bistvu si prehranimo veliko hrane, namreč svileprejka je samo liste bele murve. Tako da preden mi začnemo lahko gojiti svileprejke, rabimo nasad dreves bele murve. Mi jih imamo trenutno nekje od 250 do 300 dreves, letno zredimo okrog 10.000 svileprejk.
3: Kako občutljive so svileprejke?
2: Svileprejke so po eni strani zelo občutljive, po drugi strani pa zelo trpežne. Občutljive so, kar se tiče prehrane. Jajo samo liste bele murve, ne marajo listov črne ali pa rdeče murve. Namreč razlika je ta, da bela murva ima gladke liste, črna pa rdeča murva pa ima bolj kosmate. In tega one ne marajo. Poleg tega, bog ne daj, da je list moker, se pravi, za rejca je pač najtežje takrat, kadar 3 dni pada dež, ker je treba v bistvu vsak list posebej obrisati, preden gre k svileprejkici.
3: Te liste bele murve, to morate vsak dan posebej jih natrgati?
2: Ja, večkrat na dan. V bistvu tako na začetku je tega malo, enkrat do dvakrat na dan greš v nasad, na koncu pa v bistvu hodiš kar ene šestkrat, sedemkrat po cel avto. Namreč sviloprejkice v zadnjem stadiju, prav od zadnje levitve, ki je pač tista najdaljša, 7 dni traja do zapredanja kokončka, poje 80% vse svoje hrane v svojem življenju. Tako da tistih 7 dni je res intenzivnih, hranimo jih na 4 ure, vstajamo po noč. Ponovati je tako, da se v službi vzame kakšne 3 dni kar frejno. Smo na koncu že res utrujeni, no? Sploh če večja raja. Pri sviloprejkicah se v bistvu vse začne pri jajčkih. Ko se iz jajčk izvalijo sviloprejkice, poteka v bistvu njihovo življenje, v bistvu njihov cikel življenjski traja en mesec. V tem mesecu se sviloprejka štirikrat levi, se pravi štirikrat menja kožo, ne? Zraste iz tistega majčkenega jajčka do 8 cm nekje v enem mesecu. Na koncu pa se zabubi v kokonček. Pred sabo imava eno manjšo rejco, nekje 300 sviloprejkic v 3 fazah. Prve so po prvi levitvi, druge so po tretji levitvi in pa ta tretja posoda so notor sviloprejkice po četrti levitvi. 2 dni nazaj so se levile, te so najbolj lačne, lahko vidite, svojih prele nahranile, pa v bistvu skor že nimajo več. Tukaj lepa vidimo že potem izvaljene sviloprejkice, namreč, ko sviloprejkica naredi kokonček, se potem iz tega kokončka izležajo vešče. Mi pri svilogojstvu v bistvu ta proces preprečimo, se pravi, ko sviloprejkica začne delati kokonček, ga dela 4 dni, mi potem še 4 dni počakamo in te kokončke posušimo. Namreč to je pomembno zato, ker če bi se veščica izvalila, bi tukaj vidite, je prekinila, a ne, nitko. Je šla ven, ne, iz kokončka, ta nit je prekinjena in to se pravi, da mi v bistvu ne moremo iz tega kokona odviti niti. Ne. Tekom svojega življenja se sviloprejka 4-krat levi in po nekje mesecu dni se začne zapredati v kokončak. Najprej naredi v bistvu sidrišče, znotraj tega sidrišča pa začne zapredati potem kokon. Ta kokon zapreda 4 dni in ves čas se v bistvu giblje v obliki osmice. Ves čas zapredanja se iz obustnih predilnih žlez izloča svileno nit, ki pa vsebuje eno snov, ki se imenuje galertna. Ta pa povzroči, da se ta svilena nit na zraku strdi. No in ko nastopi njen čas, a ne, se sviloprejka zabubi, nekje v roku 14 dni se iz kokončka potem prikaže oziroma izvali ta metuljček, ki pa ne je, ne pije, ne leti. V bistvu njihova glavna in edina naloga je, da oplodi jajčeca in pa potem na koncu izleže jajčeca pa umre.
4: Kaj pa je to pred nama, ko imate tako kaj ena pahljača zgleda, zgor so pa napeti kokoni?
2: Ja, to so pa kokončki na ježku. Mi te pahljači rečemo ježek, namreč, ko sviloprejkica začuti, da zdaj bo pa potrebno se zaprest. Prej te sviloprejkice v bistvu niso neke popotnice, bom rekla, so bolj na svojem mestu, grejo od enega listka do drugega, mogoče se kdaj sem, pa kje kakšna spomni, pa gre malo naokrog. Ko pa pride do tistega časa, ko ona začuti, da se bo potrebno zaprest, pa mora rejc zelo hitro dati gor ježke. Zato, da one zlezajo na te ježke, se upnejo, a vidite, tlele okrog je naredila najprej sidrišče in potem je šele notri začela delati kokonček. Namreč, mi rejci teh ježkov takrat ne nastavimo, so one sposobne se zaprest po celi sobi. Tako da bi imeli v bistvu potem na koncu eno tako lepo svileno sobo s kokončki.
0: Za kakovostno svileno nit je pomembno, da ni prekinjena, pojasnjuje Alberta Rožanec, ki kokone odvija polavtomatsko.
2: Kar se pa zgodi z izvalitvijo te veščice, In tak kokon ni primeren za odvijanje, zato moramo mi ta korak preprečiti. To pa naredimo z sušenjem kokonov. Tako da mi te kokončke posušimo pod posebnimi pogoji. Tam bubica odmre. Žal pa je celoten proces tak, da nekje pač moraš preprečati izvolitev. Ne? Če ne preprečaš izvolitev veščice, pa potem moraš uničati jajčka, ne? Ker jih imaš potem preveč. Hrane je pa dovolj samo za določeno število. Če gre za superioren kokon, je tam nekje v enem kokonu niti kilometer 200. V poprečju pa nekje 800-900 metrov.
4: Ko posušite kokon, kako potem gre to odvijanje?
2: Ko kokončke posušimo, jih je potem potrebno odviti. Odvijamo jih tako, da jih damo v vrelo vodo, z eno tako metalco mečken pometemo, no, tako bom rekla, in se ti nitke same od sebe začnejo na to metalco pripenjati in slej kaj prej se pač zbistri, no, tako da vsak kokonček svojo nitko pripne in nastane čudovita nitka iz večjih kokonov. Tu damo odkole, lejte, v eno klapkico. Tole je nedogumerana svila tukaj pred nama. Če bi to svilo potem s posebnim postopkom degumerali, bi pa nastala taka lepa, gladka svila, kot je recimo tale, a ne? Res taka svilna ta, a ne? No in to je tista končna svila, ki jo mi želimo pridobiti iz kokona. Zdaj ta postopek je zdelan to pol avtomatsko. Imam nek strojček, ki so mi ga fantje naredili in traja kar dolg. Moram reči, da razvijanje nekje 3 do 5 ur. Potem je to treba vse previti, še ne 2 dodatni uri. Na kar je treba degumerati, je še dodatna ura. To vse posušiti in na koncu spet previti nazaj. Tako da ja, dela veliko. Nekje 3 do 4 kg kokonov potrebujemo za 1 kg niti. V poprečju en kokonček tehta nekje od 1,5 do 2,5 grama. In da smo mi prišli do ene take niti, ki jo imamo zdaj, je pretekel kar par let. Namreč so pristopile gospe, ki klekljajo, pa so rekle, mi bi pa iz svile klekljale, pa se jim je najprej nit trgala, pa se jim je cufala, pa mi smo mogli ugotoviti, iz koliko kokonov narest nit, potem razne postopke smo sprobavali, tako da smo prišli v bistvu zdaj do niti, kjer so pa one rekle, o, tale nit je pa super, a ne, se pa super klekla in so v bistvu nastali že zelo lepi klekljani izdelki. Pa Alenka Rupnik je stkala čudovito blago, tako da v bistvu narejenega je bilo že kar nekaj.
4: Vi tudi ustvarjate?
2: Jaz se trudim z nitjo, tako da zaenkrat sem na tej stopni, kar se tiče tkanja, pa to pa moram reči, da pač žal nimam dovolj časa. No. So le majhni otroci, služba in vse ostalo, tako da mogoče v prihodnosti.
0: In kaj je največji izziv pri odvijanju kokonov? Doktorica Rebeka Lucijana Berčič, ustanoviteljica Inštituta za svilogojstvo in svilarstvo.
1: To moramo pogledati iz kemičnega vidika. Kokon je v bistvu sestavljen iz svilene niti, med sabo tako sprijete. Kako to nastane? Svilo prejka ima 2 obustni svilni žlezi, skozi katere izloča 2 nitki. Na sredini vsake nitke je beljakovina fibroin, okoli te nitke je pa sericin, to je ta dragoceni svilni protein tudi. In potem, ko ona to pri ustih izloča, ne, se združita v eno nitko. Ne. Se pravi, tista ena nit, ki pride veni svilo prej, ki je v bistvu sestavljena iz teh 2 najtanjših, najbolj finih nitk. Na sredini je fibroin, okoli sericin. In ta sericin, ko se izloči iz svilo prej, je lepljiv. In v bistvu, ko svilo preka začne okoli sebe v obliki osmice delati ta kokon, je ta fibroinski del, sredinski, ki ga mi potem uporabimo tudi pri blagu, recimo kot glavno nit za tkanje, ne, je obdan s tem sericinom, ker samo na ta način to kot lepilo, lahko ona zlepi to skupaj. In potem, ko se enkrat to na zraku posuši, je seveda to ne gre naraze. In naš največji izziv pri odvijanju kokonov je, kako primerno raztopiti ta sericin, Ne samo, da dobimo najboljšo kvaliteto fibroinske nitke za kasnejše večinoma, zdaj bom rekla, tekstilne namene, pa tudi druga žez je zelo medicinske namene, biokompozite, ampak pomembno je tudi, kako bi ohranili ta sericin, svileni protein, ki pa je zelo dragocen v kozmetiki, recimo, ne pa tudi v farmaciji. Kako zato naredimo kokone, namočimo v vročo vodo, pri industrijskem odvijanju je to še pod pritiskom. V bistvu je to taki neki ekonom lonec, recimo, ne, v katerem je vroča voda, pa damo še mogoče malo, ne vem, takega blagega mila zraven, preprosto, ne, in pač to malo pod pritiskom par minut pokuhamo. To so pač različni postopki, ne, in potem se ta sericin sprosti, raztopi v to vodo in mi lahko potem vlečemo iz tega kokona ven nit. Ne. Pri odvijanju je pomembno tudi pri tekstilstvu, da nikoli popolnoma še ne odstranimo sericina, ker ta sericin ščiti fibroin tudi pri nadaljnih tekstilnih obdelavah. Pol čisto na koncu, ko pa je blago že narejeno, pa grejo v popolno deguminacijo, se to reče, na odstranjevanje tega sericina, da res nastane blago z leskom, ker svila z sericinom nima takega leska, ne, ima en svoj zanimiv izgled, ampak tisti specifični svileni sijaj pa mora biti sericin dobro odstranjen. Mi pri našem postopku te predelave kokono si želimo, da bi tudi ta sericin ohranili, ekstrahirali iz vode, imamo zdaj tudi neke projekte in bi ga v bistvu preko liofilizacije ga pol spremenimo v tak zelo fin prahec, ki se pol uporablja recimo za kreme.
0: O tem, kako strojno odvijajo kokone in zakaj so bolj cenjeni ročno razviti kokoni in proizvedeni izdelki iz takšnih niti, pa je doktorica Rebeka Lucijana Berčič razložila.
1: Strojno se odvija na tak način, da za najboljša svilena blaga uporabimo optične stroje za odvijanje kokonov. To pomeni, da imajo tako optično celico, pred katero poteka ta nit, ki se odvija od kokona in ta optična celica cel čas meri debelino te niti. In v hipu, ko vidi, da je ta nit, ker začetni pa končni del kokona nista tako kvalitetna, ne, je slabša, takrat se ustavi in neha odvijati kokon. Mi za eno najfinejši šifon, to najtanjšo blago, moramo združiti niti osmih kokonov v eno nit. In vsaka nit, vsak kokon se odvija na svoj kolutek, ki ima to optično celico. In ta optična celica meri primerno debelino niti in tudi takoj, kadar ugotovi, da se je kakšna nitka pretrgala pri teh kokonih najvišje kategorije, se to lahko zgodi 2-3krat več, ne, 2-3krat v enem kilometru niti. Ampak se to zgodi, recimo, ne, takrat ustavi in s tako avtomatsko ročico prida drugi del nitke in ga skup sprime, v bistvu, ne? Zato mi lahko rečemo, da dobimo pri optičnem odvijanju, strojnem odvijanju popolnoma homogene niti, niti iste debeline, ker je to pomembno za najfinejše blago, da se ne vidijo v nitih za debelitve, ne? To mora biti popolnoma, vsaj na pogled pa na otip, vse niti popolnoma enako debele, ne? In to govorimo tudi o mikronih, v bistvu. Ampak res ta najfinejša blaga, ki jih imamo, pa tam stopa lahko samo stroje odvijajo, ne? Pridelajo te res homogene niti, enake debeline, enake nateznosti, enake trdnosti tudi, ne? In vse to se pač mora meriti, ne? Te niti pridobivamo iz kokono najvišje kvalitete.
3: Nekateri svilogojci odvijajo sami.
1: Ja, to je pa tudi danes zelo cenjena dejavnost, ne, ročno odvita svila, to sega še višjo ceno, ker tu pa je pač res ogromno časa noter, ne, tu vsak pusti svoj osebni pečat, svoj način odvijanja, danes, ko dobim nit od enega odvijalca, pa drugega že vidim, čigava nit je, ne, in potem to dobro vemo, to nit lahko uporabimo za ta tip blaga, ta nit gre za klekljanje, pa za neke, recimo, oblikovalske izdelke, tako bom rekla, arhitekturne, ne, to pa je potem, kako bi se rekla, taki prestiž nad standardi, ne. Določeni ljudje to cenijo in pač kupujejo tudi in so pripravljeni plača za to ročno odvijanje, ki pa je zelo drago, ne?
0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, to je bila nedeljska reportaža, v kateri smo predstavili svilogojstvo in svilarstvo v Sloveniji. Za tonsko realizacijo oddaje je poskrbel tehnik Robert Markoč, za glasbo glasbeni urednik Rudi Pančur, bral Igor Velše. Avtorica oddaje je novinarka Petra Medved. Oddajo lahko znova slišite na spletni strani Prvega in v aplikacijah za podcaste.

0: Poglej, šentjanževka.
1: In praprot. Zakaj se mi pa smeji?
2: Mogoče jo žgečkaš.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni. Svet varuhinje za človekove pravice, ki je njeno strokovno posvetovalno telo, se je včeraj sestal na ustanovni seji v mandatu varuhinje Simone Drenik-Bavdek. Varuhinja je ob začetku seje poudarila pomen strokovnega dialoga in sodelovanja pri soočanju z vse bolj kompleksnimi izzivi na področju človekovih pravic, so zapisali pri varuhu. Pogonska goriva so danes dražja. Za liter bencina je treba odšteti 2,4 centa več oziroma po novem evro in dobrih 56 centov. Liter dizla pa se je podražil za 3 cente in pol na evro in 64 centov. Za liter kurilnega olja je treba po novem odšteti evro in dobrih 23 centov, kar je 4 cente več. Super tajfun Bavi, ki je včeraj z obilnim dežjem in silovitim vetrom pustošil po otoku Guam in severnih Marijanskih otokih v zahodnem Tihem oceanu, je po navedbah tamkajšnjih oblasti povzročil veliko gmotno škodo. Po prvih informacijah žrtev ni bilo. V prihodnjih dneh bo super tajfun predvidoma dosegel vzhod Kitajske. Na jugu te države pa se soočajo s hudim deževjem in poplavami po tajfunu Majsak. V mesto Naning je povodnj terjala najmanj 2 smrtni žrtvi. Na odločitev Mednarodne nogometne zveze FIFA, da odloži rdeči karton ameriškemu nogometašu Folarinu Beloganu, se je po burnih odzivih v mednarodni javnosti odzval predsednik zveze Gianni Infantino. Kot je dejal, klic ameriškega predsednika Donalda Trumpa ni vplival na končno odločitev krovne zveze in poudaril, da so sodni organi FIFA neodvisni. Pritožbena komisija Mednarodne zveze pa je zavrnila pritožbo Belgijske zveze zoper vnovično vključitev Belogana, ki bo tako lahko igral v osmini finala. Tekma proti Belgiji bo ob 2 zjutraj, torej čez slabo uro. Po podatkih Agencije za okolje se bo ponoči postopno jasnilo. Danes bo po večini sončno, jutranje temperature bodo od 11 do 19, dnevne od 27 do 31 stopinj Celzija. Jutri v sredo bo sončno z občasno koprinasto oblačnostjo, v četrtek bo precej jasno. V petek bo po večini sončno, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta.

0: Storž.
1: Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja.
2: Prvi teden šolskega leta, ki se je končal konec junija, smo tudi v oddaji Storž dali prostor tistim, ki so bili v svojem poklicu predani poučevanju in izobraževanju. Maja Ahačič je bila dolgoletna učiteljica in vodja podružnične šole Podljubelj v majhnem kraju, kjer je šola srce kraja. Podružnične šole so bile večkrat na udaru, da jih ukinejo, zato je še posebej ponosna, da je šola v Podljubelju ostala. Maja Ahačič se je pred 6 leti poslovila od učencev in svojega kolektiva ter našla nove izzive. Z njo se je v začetku septembra lani pogovarjala Jana Bajžel.
3: Z Majo Ahačič sva se srečali v Podljubelju, na tamkajšnji podružnični osnovni šoli, kamor je prišla kot mlada učiteljica z pedagoške akademije in v Podljubelju je ostala polnih 40 let.
4: Ja, jaz pa tista generacija, ki sem delala od začetka pa do upokojitve, torej polnih 40 let, od leta 1980 do 2020, ravno s 1. septembrom, se je moje delo zaključilo.
3: Kako ste se počutili v tej šoli in kaj vam je pravzaprav bilo vodilo pri tem učiteljskem poklicu?
4: Ja, odločitev prideti na podružnično šolo ni bila ravno najlažja. Takrat smo bile 3 kandidatke na razgovoru pri ravnateljici še na osnovni šoli Heroja Grajzerja v Tržiču. Vendar nekje sem že krajanom obljubila, da ko diplomiram, pridem sem v šolo, ker ta šola je kar nekaj let se ukvarjala s problemi, da bi jo ukinili. In res, ko sem prišla, je bila ena učilnica v pritličju, 21 kvadratnih metrov je imela, en dolg hodnik za garderobo in dvoje sanitarije, majčkna kuhinja, majhen kabinet in en prostor 4x5 kvadratnih metrov, kjer je bil kabinet in tudi takrat še pouk male šole. Tako da odločitev ni bila čisto najlažja, vendar ko sem pa s šopom ključev, ki so mi jih takrat dali v tržiški šoli, stopila v prostor, me je najprej zajel en vlažen von po vlažnih prostorih in kar nisem upala naprej, tako da sem sama potem poiskala kuharico takratno, to je bila Julka Neme, in me je ona potem peljala po vseh prostorih. Seveda pa najprej povedala vse, koga je za popraviti. Tako da sprejem v to šolo ni bil najbolj gostoljuben. Je kar tako, zdaj, če gledam nazaj, mečkem smešen, ampak ko so pa prišli učenci, bil je kombiniran pouk, 1. in 2. Razred, bilo je 16 učencev, 10 v 1. Pa 6 v 2. Takrat sem pa po 1 tednu začutila, da je pa to, kar želim početi. Navdušena sem bila nad njihovo motivacijo, nad njihovim soustvarjanjem, idejam, vse, kar sem v bistvu vedla in znala takrat, so učenci zelo, zelo sprejemali. Moram pa tudi reči, da ta kombiniran pouk v bistvu na akademiji, takrat pedagoška akademija je bila, smo imeli samo en dan hospitacijo v podružnični šoli Dražgoše, tako da to je bilo edino, kar sem zvedla od kombiniranega pouka. Zato sem še danes hvaležna takratni ravnateljici Mariji Faganeli Grajf, da mi je na mojo prošnjo dodelila mentorico, žal zdaj že pokojno, Miro Kramarič iz podružnične šole Lom. Lahko rečem, da me je upeljala v kombinacijo in pa nasploh v delo podružničnih šol, ker moram reči, da takrat so bile vse nekoliko zapostavljene te podružnične šole, slabo opremljene. Ona je bila pa učiteljica, ki se je v celem slovenskem prostoru, lahko rečem, zelo trudila, da, da postanejo enakovredne po opremi, po kadrovski zasedbi, po standardih. In mislim, da če danes primerjam, nam je vsem skupaj to zelo uspelo. Seveda so bili pa vzponi in padci. Eno prelom je bil potem leta 2005, ko so inšpekcije začeli obiskovati našo šolo. Namreč takrat se je uvajala devetletka in šola ni več ustrezala pogojem, kljub temu, da so jo leta 1987 prenovili, celo stavbo so namenili šoli. In en prelom je bil 1989, ko je takratni ravnatelj Viktor Švab uspel, da je tudi tretji in četrti razred prišel nazaj v Podljubelj in pa kolegica Helena Ahačič, tako da sva bili potem dve. 8 let sem bila sama, pa popoldne mala šola. Potem 1989 se je po dolgih, dolgih letih spet v šoli formiral kombiniran oddelek tretjega in četrtega razreda in cela stavba je bila namenjena šoli. Seveda začeli smo se pripravljati na devetletko, devetletka vse je všolala pač mlajše otroke in zahtevali so se drugačni pogoji in 2005 je bila kar velika akcija, ker bi šolo inšpektori zaprli, ker ni ustrezala, pač standardi niso bili primerni. Vendar v zahvalo in občini in krajanom in staršem, ki so takrat v bistvu učiteljski kader in tehnični kader zaposlen v podružnični šoli Podljubelj podprli, imeli smo tudi obisk ministra, doktorja Zvera, takrat, da si ogledal prostore in lahko rečem, da leta 2006 se je šola začela obnavljati in tudi obnovila. Tako da ima danes lepe, svetle prostore. Mislim, da smo tega lahko vsi zelo veseli, verjetno pa je stena izmed najbolj, ker ni bilo malo časa namenjenega trudu, da se je šola na vasi spet obdržala.
3: Gospa Maja Ahačič, kaj vam je dal učiteljski poklic? Kako zdaj gledate na to svojo učiteljsko dobo?
4: Ja, če rečem, da je bil to način življenja, ne bom nič preskromno rekla. V zapolnu mi je pač delovni dan, v katerem je bilo veliko ustvarjalnosti. Otroci so pač živi, so različni. In če imaš to željo v sebi, da vsak lahko napreduje, potem se tudi temu ustrezno pripravljaš. To lahko rečem, da sem celo življenje iskala različne pristope, se izobraževala, brala, pripravljala tudi didaktično gradilo ali ga kupovala, kar je bilo možno. Da mi pa zapolnil tudi prosti čas, je bilo eno moje veselje planinska skupina, ki sem jo tako rekoč 40 let vodila. Začetka mečkam bolj tako prostovoljno, potem pa zadnjih 20 let mogoče pa bolj organizirano. To so pa bile sobote, ko smo hodili na planinske izlete sprva, samo v okolico Podljubelja, ker je tak lep gorski kraj in smo obiskali pač in planine in te gorske kmetije, kjer so nas prijazno sprejemali, učili smo se z otroki med potjo, ko smo prišli na cilj, se pač zabavali, tako da sem določene ure namenila planinstvu. V zadnjem desetletju potem smo pa sodelovali v bistvu s Planinskim društvom Tržič, z Mladinsko komisijo, ker so se tudi tukaj standardi spremenili, pač zahteval se je planinski vodnik, prej sem bila veliko krat sama ali kakšen od staršev je spremljal. No, seveda, potem pa to ni več šlo in smo se povezali. Začeli hoditi tudi na tabore, na zelenici smo bili po zimi za en vikend in letni tabor v juniju za en vikend. Se pravi, mi je zapomnil tudi prosti čas, ta planinski tabor ali planinski izleti so vedno imeli tudi eno vsebino, vsebino iz planinske šole, na katero sem se pripravila jaz ali pa spremljevalec ali kdo od staršev, tako da so učenci tudi vedno doživeli eno vsebino, napol zabavno pa izobraževalno hkrati.
3: Kaj je bilo vam najbolj pomembno v času vašega službovanja tukaj v podružnični osnovni šoli Podljubelj v tem odnosu do učencev? Rekli ste že prej, da ste bili veseli, ko ste videli napredek pri učencih, verjetno pa še kaj?
4: Učila sem tako rekoč 21 let kombiniran oddelek prvega in drugega razreda v 8-letni šoli. Potem pa z 9-letko pa največkrat samostojni razred prvega razreda, nekaj let, 3 leta pa tudi kombiniran oddelek. Pač to je zelo živ poklic, da tako rečem. Največje navdušenje je bilo pa, ko sem videla, da so učenci zelo motivirani, ali pa sem jih znala navdušiti za kakršno stvar. Velikokrat se je pa tudi zgodilo, da so oni mene prosili, na primer spomnim se enega leta, dajmo igrati, dajmo učiteljce, dajmo igrati Piko Nogavičko. Pa nisem imela sploh ne te želje, da bi jo igrali, ker ni bilo niti vseh pripomočkov. Ja, in potem so toliko časa ustrajali, da smo jo resnično res zaigrali. Sploh nisem imela sama občutka, kako, vendar, ko smo nastopili na tej letni prireditvi za starše, so vsi zelo pohvalili, kako smo mogli se to naučiti in kako so učenci lahko to tako dobro odigrali. Tako da takrat, kadar so bile te povratne informacije tako pozitivne, je bilo to tisto navdušenje in motivacija za naprej. Ravno tako tudi pri pouku, a ne? Zdaj, če ni bilo učnih težav, je bilo to super in učenec, ki je pač opravil določeno nalogo, je dobil nagrado, bodi si didaktično igro, bodi si knjigo, da je potem gledal do konca učne ure. Se je pa tudi zgodilo, da sem zaupala učencem in je šel lahko tudi na igrišče nekaj minut prej. Ob tem pa moram omeniti seveda, kadar so bile pa težave, bodi si vedenske, bodi si učne, mi je pa največje zadovoljstvo to, da sem našla stik s starši, moram kar reči z večino staršev, da smo se pogovorili in sem dobila njihovo podporo, da mora otrok v šoli delati. In potem seveda so bile različne metode, vendar ko je on začutil, ko je otrok začutil, da mora v šoli delati in da ga starši pri tem podpirajo, kakorkoli, je bilo tukaj že zelo veliko uspeha in potem so stvari tako rekoč stekle. Torej, sodelovanje staršev s šolo, poenotene vrednote glede izobraževanja, to je prav gotovo dobra popotnica za otroka in dobra situacija za učitelja. Če nimaš podpore, sploh takole na vas je, lahko rečem, ker je šola zelo, zelo povezana s krajem. A ne? To mi je bila tudi ena taka motivacija, da so nas imeli ali pa da nas imajo radi, samo šolo, same učence. Zato sem večkrat v kakšnih intervjujih rekla, da je cela vas naša učiteljica, ker se je zgodilo, da so nas povabili že prvo leto, ne bom nikoli pozabila, prvo leto je bil Karlo Leitinger, oče od enega učenca, predsednik krajevne skupnosti, potrka na vrata in pravi, veste kaj, cesta se asfaltira, pejte pogledat, to je zdaj enkratno, da boste vi to videli. A ne? Takrat je bil še makadam v šoli in po vasi in ravno takrat so asfaltirali in seveda ne moreš se v kombiniranem pouku in tukaj na vasi strogo držati priprave, strogo držati učnega načrta, ampak tako kot se zdaj večkrat želi uveljaviti imeti predmetno povezovanje, je to nekako spontano potekalo na teh šolah. Kombinirali smo, ali pa med predmetno sem povezala športno vzgojo in pa rečemo spoznavanje okolja, da narečem tudi slovenski jezik in matematiko in vse se je lahko tudi v okolju dogajalo. Tako da sem bila zelo vesela tudi teh povabil od krajanov. Ne vem, eden, ki mi je ostal v spominu, je bil ta, mi bomo pa ribali zelje pri Valjavčevih. Ali boste prišli pogledati? Ja, in potem smo se nekako dogovorili, kdaj lahko pridemo in seveda prišli smo peš do domačije, se to ogledali, učenci so to poskusili. Seveda so vsi debelo gledali, ker še te izkušnje niso imeli, ker se to danes malokrat dela, vendar ali pa so nas povabili k Bundrovim, točil bomo med, verjeten ga bomo zadnjič, imeli smo ravno v šoli tudi kot okolju prijazna šola projekt Čebele in smo med predmetno povezali, da tako rečem, spet je tukaj šport na spoznavanje okolja, slovenščina je vedno zraven, ker se na terenu učiš novih izrazov, praktični pouk, ker je vsak tudi poskusil vrteti to napravo za točenje medu in še bi lahko naštevala. Torej, res cela vas učilnica enega, to se pravi bila že devetletka, 2008 ali nekaj, tam nekje smo se prav zadali, da obiščemo pa vse domove od učencev in starši so se seveda s tem strinjali, tudi če jih ni bilo doma, so povedali, kaj naj si pogledamo, kam so skrili kakšen zaklad, tako da smo takrat in iskali zaklad, to je bila čokolada in se ugledali sadovnjak, pa se povspeli na eno razgledno točko, pa smo pri Komacovih nam je pripravil razstavo starih predmetov, tako da so se učenci to ogledali, pa v hlev smo šli tako, da so se učenci na ta način tudi spoznavali. Zraven smo pa brali seveda hišne številke za prvi razred, je to seveda zanimivo. Tako bi lahko rekla spontana medpredmetna povezava in pa spoznavanje kraja, ker da se večkrat so se v vasi borili, da bi šolo ohranili. En motiv je bil tudi ta, na vasi bodo ostali otroci, če bodo svoj kraj spoznavali s tem, ko ga bodo prehodili, ko ga bodo videli, ko bodo začutili to kvaliteto narave, ki jih spremlja, ki jo doživljajo vsak dan.
3: Maja Ahačič je leta 2019 dobila državno nagrado za življenjsko delo na področju osnovnega šolstva. Lepo darilo ob koncu bogate kariere v kraju, kjer je šola živela in še vedno živi in diha s krajem in kjer krajani dihajo s podružnično šolo.
4: Zanimivo. Ja, to se niti v sanjah nisem pričakovala, vendar leta 2019 sem jo dobila leto pred zaključkom delovne dobe. Jaz sem jo vzela kot resnično potrdilo in pa zahvalo za vse, kar sem prispevala v kraju, za vse proste ure, ki izven pouka, ki sem jih opravila, ker če vodiš planinsko skupino, ne mogoče, da si za vse ure plačan. Če ostajaš po pouku in se s kakšnim učencem učiš, tudi to ni plačano, a ne kljub temu, da obstaja skupina ljudi, ki še vedno reče, koga te je bilo pa hudega, se smela sami počitance. A ne, tako da tudi to moramo priznati, da vsi ne odobravajo. Mnogi tudi rečejo, da je to privilegiran poklic in tako naprej. A veste, ko obuješ čevle, nekoga potem lahko sodeš. Tako da take informacije mi grejo zdaj, ko sem v pokoju, še bolj skozi eno uho noter, skozi drugega ven. Jaz sama vem, mogoče tudi moja družina ve, kaj je zahteval ta poklic in mogoče me tudi to še dodatno potem motiviralo, da sem napisala knjigo Življenje je šola, šola je življenje, v katerem sem poskusila zajeti eno obdobje sodelovanja čudovitega kolektiva podružnične šole, če smo bile najprej tri, Helena Ahačič, Maja Ahačič in pa Alenka Lindav kot tehnična delavka na šoli, se je ta kolektiv sedaj zelo povečal, ravno prele smo bili v zbornici jih je zdaj sedelo 2, 4, 6 učiteljev. Kako se je to spremenilo? A ne?
0: Kaj pa število otrok?
4: Število je nihalo, a neko takrat, ko sem začela, jih je bilo 16, potem recimo leta 1989, ko je prišel še tretji in četrti razred, nazaj nas je bilo 44, v dveh oddelkih so bile močni kombinirani oddelki, seveda tam okrog leta 2006, ko se je šola prenovila, bom zdaj na pamet rekla, nas je bilo mečkan manj, ene 26 recimo na celi šoli, no, potem je pa številka začela rasti, tako da recimo pred dvema letoma je bila šola spet nekako premehna, že pretesna, da je moral peti razred utržiti.
0: Kaj pa kaj zdaj počnete, gospa Maja? A vam je bilo težko, ko ste šli v pokoj, ste težko zapustili šolo? Ali imate zdaj kakšno novo šolo?
4: Ja, moram priznati, da res nisem težko zapustila šole. 40 let delovne dobe Maja ni za manj. In treba je stvari zaključiti. A ne?
0: Vsaka stvar se enkrat konča.
4: Tako je. In moraš to sprejeti. Mogoče sem lažje tudi zato odšla, ker sem videla, kako je v bistvu lepa šola, kako je čudovit mlad kolektiv, ki je pripravljen delati. V glavnem, jaz sem čist lepo odšla, sem želela, da je to vse en veselo, tako da sem zadnji dan pred spričevali, sem bila še v jutranjem varstvu in v Podlubelju smo takrat imeli ansambl Fantje z treh bregov, to so bili gospodje stari okrog 80 let, ki so igrali in pel in sem jih povabila, če pridejo zjutraj igrati, bomo pač na dvorišču imeli zaključek in oni so seveda bili 15 do 6 tukaj in se postavili igrali, pripravili smo malo pogostitve, prišli so starši, ki so otroke pripeljali, oblekla sem se v narodno nošo, dobila sem en tak navdih, da se za zadnji delovni dan oblečemo slovensko narodno nošo, ki jo hranimo tudi v šoli. In je bilo tako lepo jutranje varstvo. Potem smo seveda imeli razdelitev spričeval, no po razdelitvi spričeval so pa pripravili starši in pa kolegice presenečenja, tako da med drugim je tudi prišla konjska vprega, ki me je pelala po Podlubelju, zapeli so mi, pripravili sladico od krajevne skupnosti Šopek, ravnatelj Stane Grum s šopkom travniških rastlin, med katerem je bil Primožek, ta cvetlica, ki me je spremljala celo otroštvo in me spremlja tudi zdaj, kjer živim, tako da imam zelo lep spomin na ta dan. Zdaj, sedaj sem pa ravno tako aktivna, kako ne rečem, ni se moje delo čisto končalo, sem doma pač na 1000 metrih nadmorske višine. Sin je lansko leto prevzel gorsko kmetijo, v katero delo se vključujem, kjerkoli me pač potrebuje, in to rada počnem. Ena taka stvar je poleti spravilo sena, ker moramo greblice še vse prideti na te strmine, nagreš vse stroji, pa je delo z drmi, pa je lepa okolica, kamor se vsak dan odpravim hoditi in vedno kaj novega odkrijem. Sem pa aktivna tudi v društvu plesavko v tretjem življenjskem obdobju, ki ga vodi dr. Metka Knifec Zaletel in ona je naša umetniška vodja. Pripravljamo razne programe, zdaj le trenutno se pripravljamo za Šuštarsko nedeljo, ker bomo nastopale. Imamo vaje tudi po večkrat na teden, pač odvisno, pol uro pa pol do dve, tako da me to kar precej zaposluje, razvedri. Nisem vela, da imam tudi v sebi še kakšne talente pripovedovanja zgodb po narečju, tudi pojemo v kakšni skupini, torej plešemo, pa ali treba še kakšne pripomočke pripraviti. Je kar aktivno, pa če živiš v hiši, je vedno kaj za postoriti, tako da je dan zelo, zelo zapolnen. Moram pa reči, da tudi ta gugalnik, ki so mi ga podarili bivši sodelavci, mi tudi zelo koristil v poletnih dneh, v kakšni senci. Sem rada tudi tam s kakšno knjigo dobro v roki in je včasih dan tudi kar prekratek.
0: Gospa Maja, omenili ste Rožo Primožek,
4: ja,
0: da vas je spremljala v otroštvu in potem tudi kasneje. Kaj ste želeli s tem povedati?
4: Ja, mislim, ta naš ravnatelj je duhovit, moram reči. Jaz sem odraščala tudi na kmetiji pri stare mami pri Završniku v Podlobelju, a ne? To je 860 nadmorske višine in tam so me spremljale te travniške rastline. Seveda, vse počitnice sem tudi tam preživela, pol pa, sem doštudirala, seveda, ko sem hodila v šolo, sem bila pač v Ljubljani, vračala sem se v Tržič, pa tudi k Završniku ob koncu tedna. No, in sedaj živim že 15 let pri domačiji za imen, ki je raven tako gorska kmetija, tam zraven smo postavili hišo in okrog in krog je polno teh primoškov, teh rumenih cvetlic, podobno arniki, a ne, in v bistvu cvetijo od pomladi, pa še zdaj se kakšen najde in so kot eno sonce in kot ena energija, ki v bistvu me bom rekla, me poživlja pogled na te rastline, na te skromne, pa vendar take klene, ustrajne rože, ki cvetijo v razno raznih zemljah, tako da me je to kot en simbol, ena energija, no, živosti pravzaprav.
0: Jaz vam tudi želim, da bi ostali tako kot Primožek. Energični, veseli, zadovoljni, to, kar pravzaprav tudi zdaj kar izžarevate iz sebe.
4: Drugače bom pa tako rekla, ni tretje življenjsko obdobje samo počitek. Tukaj je telo, ki te opozarja, a ne, nehote pridejo gibalne težave, to se je meni zgodilo, zišja sem takoj, po enem tednu, ko sem bila v pokoju, so se določene težave pojavile. Poleg tega pa mislim, da je pa vseen v tem svetu, smo, bom neka, ljudje v tretjem življenjskem obdobju ali pa upokojenci ravno tako opeti v ta sodoben svet. Moraš vedno iskati stvari ali pa moto ali pa misli, da te vodijo naprej, da te ne strejo, Tako da mi je bila ena zelo dobra misel Lazareva, ruskega psihologa, ki pravi, ne vzemi vsak izziv za nesrečo. Vzemi ga za rast, za spremembo, za nov pogled na svet, za prilagoditev dejavnosti. A ne? In mislim, da je to res ena taka sproščenost oziroma fleksibilnost, kako pretehtavaš določene stvari. Lahko, če poslušaš poročila, bi te lahko vsaka stvar prizadela. In žal, vidim, starejše ljudje so zelo, zelo žalostni, upeti, ne vidijo nobene stvari naprej, ker samo to poslušajo. To je, torej, si zelo odgovoren sam za sebe, kje boš najdel tisto pozitivno motivacijo ob tem, ko veš, da telo ne zmore več, da te ne rabi, pod narekovajem, ne rabi mladina, ne rabi te več šola, ni učenega načrta, ni ene usmeritve. Sam si svoj in ta, pod narekovajem, absolutna svoboda, ni absolutna svoboda, ampak moraš najti svoje mesto v tem in me je ta misel kar dobro vodilo, da res vsaka težava, ki se ti zgodi, ni nesreča, daj poglej skozi drugo okno, poišči drugačno pot, dvigni se in zelo pomembno je to druženje in mislim, da druženje s temi plesavkami, ko smo postale prav prijateljice, zaupnice, je to zelo veliko vredno. Prav tako pa tudi družina. Družina je velikrat izziv, velikrat je zatočišče, velikrat je pa tudi to trenutek, ko moraš prepustiti mladem in se v bistvu umakniti. Jaz doživljam kar obdobje ene modrosti.
0: Najlepša hvala za pogovor, gospa Maja Ahačič, in da bi imeli lepo tretje življenjsko obdobje, še naprej pa veliko energije, tako da hvala lepa za pogovor v oddaji Storž na prvem programu Radia Slovenija.
4: Hvala tudi vam za obisk.
5: Storž.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni. Končuje se medresorsko usklajevanje osnutka predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu. Predvideno je preoblikovanje Slovenskega državnega holdinga v družbo Nacionalni demografski sklad, kjer bi bilo skoncentrirano lastništvo in upravljanje praktično vseh državnih naložb. Uvodna vrednost sklada je ocenjena na skoraj 17 milijard evrov. Več o nastajajočem zakonskem predlogu bo danes novinarjem povedal minister za finance Andrej Šircelj. Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture nasprotuje napovedanim spremembam sestave svetov javnih izobraževalnih zavodov, ki jih predlaga pristojno ministrstvo. Med drugim zmanjšuje število predstavnikov zaposlenih v svetih javnih vrtcev in šol, v svetih srednjih šol pa število staršev in dijakov. SVIZ meni, da se bo v svetih tako znova povečal vpliv politike. Predlog sprememb zakona je v javni obravnavi do 23. julija. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je včeraj pozval Združene države Amerike, naj Turčiji ne dobavijo naprednih lovskih letal F-35, saj bi to po njegovem porušilo ravnovesje moči na Bližnjem vzhodu. Turčijo je označil za veliko državo, a izrazil obžalovanje, da ji vlada Recep Tayyip Erdogan, ki da Izraelu odkrito grozi z uničenjem. Zmagovalec tretje etape francoske pentlje je slovenski kolesarski as Tadej Pogačar. Slavil je po sprintu na ciljnem klancu, prevzel pa je tudi rumeno majico vodilnega. Z Dancem Jonasom Vindegorgem sta sicer po uvodnih treh etapah časovno poravnana. Po podatkih Agencije za okolje se bo ponoči postopno jasnilo. Danes bo